0: не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем, тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш. А пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от Света Шльоковица. Нали? Има такъв в Свети тиктоки и други такива глупости. Да.
1: Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моят свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо. Нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек. Невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И още много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина, откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо

0: живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали, темата на моето творчество, темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
1: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
0: Да.
1: Че третира събитието от войните за национално обединение.
0: Точно
1: взето.
0: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
1: Защо? И да разкажа малко за нея.
0: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължим много. Дължим страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
1: Тя иначе е нали, от италиански род, доколкото помня.
0: Да, тя идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
1: Всъщност, тя мисля, че е и погребана до Боянската църква.
0: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
1: Всъщност, гроба е точно отстрелена на църквата.
0: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази жена.
1: Мястото защото... е наистина... Има нещо в това място.
0: Ами
1: ходил
0: то
1: съм
0: е
1: там.
0: Много красиво.
1: Да, да.
0: То е много красиво място.
1: Има нещо, има някаква мистика в това място.
0: Ами, вероятно.
1: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
0: има
1: стара,
0: история.
1: Този гроб. Да,
0: има
1: да.
0: История. Много да. История има там и това се усеща.
1: И всъщност изображенията вътре се наричат предренесансови.
0: Точно така. Те
1: далеч
0: са,
1: преди
0: да.
1: Италианския ренесанс.
0: Триизмерни, да.
1: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
0: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българина успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един интерес.
1: Дори един от най-популярните съвременни руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война. На Агапкин. Той е писан за тях, а не за руската армия.
0: Не го
1: това знае. Си е мое отклонение.
0: Да, такова. Аз не го знае. Така, да, благодаря
1: фен на военната история. Да. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
0: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава предците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
1: А защо тогава те са били такива? На нас това днес не изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
0: Абсолютно,
1: да се откупи или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес като че ли сме далеч от това?
0: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в олтар на отечеството.
1: А жените? Жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
0: Абсолютно, да. По същия начин, то е ценностна система. То е било менталитет, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
1: Хора,
0: и въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително очудени от това, от този факт. Нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба. Нали? Това е което много...
1: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
0: Да.
1: Такава,
0: да речем.
1: Наистина обединена народна воля.
0: Да.
1: Обединен елит и народ. Да.
0: Да.
1: А днес къде се къса тая връзка?
0: Ако...
1: Ей, днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
0: да,
1: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен
0: хубаво
1: народ.
0: Хубаво е.
1: Да.
0: Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
1: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
0: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности. Да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало. Не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
1: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
0: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
1: начин.
0: А не
1: сме ли прекалено разглезени вече днес?
0: Еми, по-разглезени сме.
1: Да.
0: По-разглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било е привилегия да можеш да четеш.
1: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
0: Абсолютно,
1: те са били много скъпи.
0: Да, имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
1: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост. Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
0: Дано не се
1: да
0: стига
1: не дава
0: до там.
1: Господ.
0: Не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. една от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни, опознаването на живота на предците ни, таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се е налагало, той, обикновения човечец, зарязва ралото, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гърлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
1: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имало нещо такова.
0: Имаме отива много примери.
1: 50 години отива да воюва в Балканската война.
0: Има много примери за жени, които действително хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
1: Добре.
0: Но да.
1: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
0: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено, и на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
1: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смолянов.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България е била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смолянов. Добре дошъл, господин Смолянов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеш да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
1: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл, човек, който ми каже, абе, верно, може да са били много велики, ама днеската не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калуян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски. И не само славянски. В Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
1: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним на
3: хората. Ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
1: Ами Лихачов употребява израза държава
3: да,
1: на духа.
3: Но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
1: Но може би също средновековната българска държава е първата, така да кажа,
3: национална,
1: да.
3: При това организирана на интернационален етнически принцип, да, в който са могли да се изявят като членове на тази държава,
1: да,
3: точно
1: да,
3: така,
1: да,
3: и други етноси, които не са български, да, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвън, отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
1: Доста занемарен. Да.
3: Занемарен, но удивителен, защото там се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
1: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
1: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
1: Равненски.
3: Точно така.
1: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само
1: не, това е уникално логика, място. Той е било като каменна школа за...
3: Всички говорят за розетата.
1: Да, да, да.
3: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските...
1: Явно е била школа за подготовка на...
3: Тук има 200 надписа с най-различни... така, происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
1: Добре, вие да обясним това, защото ми е много
3: интересно.
1: Обърнете
3: го само,
1: какво.
3: Че да.
1: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
3: Точно
1: нали така.
3: Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правият ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20-ти на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
1: Ама вътре е вписана буква, нали така?
3: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата АЗА. Погледнете това, което е с бяло.
1: Да, да.
3: А самата костена фигурка, 20-ти на такива има,
1: да,
3: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
1: а може ли това да е случайно?
3: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
1: Това ли това е... наричате фазово кодиране?
3: Фазово кодиране, точно така. И то това е идея.
1: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Значи... Или геометрията също, да.
3: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици, още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носител на информация, включително и сакрална информация.
1: Мисля, че в Египет е използвано въжето.
3: Така,
1: да.
3: Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
1: Да, чисто архитектурно, да.
3: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
1: Строеж са опъвали въжета.
3: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
1: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
3: Точно така.
1: В сегашния свят.
3: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
1: Той през соца имаше.
3: Аз го включвам
1: за всички,
3: в същия
1: фараонски обичай.
3: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума, става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация.
1: Тука?
3: Но какво, за какво и да реч?
1: Тука, това
3: за мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
1: Обратно, добре.
3: Да. Аз, буки. Това са първите...
1: И двете се побират.
3: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви, от това, което наричаме кирилица и глаголица.
1: Ма тук виждаме един друг знак.
3: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дулу с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Екскво българис казват в латински.
1: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
3: Не, не, забележете.
1: Или
3: всичко е само
1: мускор,
3: свързване на реални отверстия. Епохата,
1: това са реални...
3: Точно така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
1: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесли.
3: Не, те не са идеално израсени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
1: Променя моята гледна точка.
3: Нещата са толкова сериозни, че чата не би си заложил...
1: Аз мислих, че просто случайност...
3: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между великите могили край плиска. Същият този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
1: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали, така
3: знаете
1: е
3: ли
1: другото
3: защо?
1: Име? На...
3: Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
1: Който дори
3: да
1: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали, смисъл,
3: не,
1: той се опира на английски.
3: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
1: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
3: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща, но моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
1: Да.
3: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по супер програма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло, но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци, е, ци или зи, е, зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерност с другите империи. Само, че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
1: нали
3: веднъж...
1: Нали живеем в един свързан свят?
3: Да, да.
1: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
3: Съм на много
1: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
3: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
1: масово на времето усилие. С най-големите американски специалисти.
3: Да.
1: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
3: Определено искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
1: Да, който беше посланник в Англия.
3: Да, Иван ще министър.
1: Да.
3: Така,
1: да,
3: идеята
1: да.
3: Е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
1: Беше много изискан човек.
3: Той беше благороден, да. Изискан.
1: Да.
3: Мислещ. И то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
1: Някой казва, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селени на занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
3: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
1: За 24 май, какво ще ги поздравим?
3: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
1: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
3: вашите
1: финал?
3: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Добре. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
1: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за Завоща, че днешният руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов. Честит празник!
4: Благодаря, честит празник на вас.
1: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Кво общо има азбуката с геополитиката?
4: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
4: Най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е била една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъреща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
4: Това означава, че
1: на човек, който не е изкушен от историята.
4: Това означава,
1: и от
4: че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
4: Глаголицата. Да, защото ми прави впечатление,
1: че хората, да ги видим, да. Ето сега, какво
4: хората
1: сега?
4: Трябва нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. А никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
4: Значи това, което виждаме са нали, предходното, което виждаме е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. На тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи и същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи, 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отричат цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
4: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти с харватите 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на, на Хърватия.
1: Така наречената ъголеста глаголица. Така
4: ъгула, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала от нея създава книжина.
1: Свещена, значи е създадена значи, че... за богослужебните книги ли?
4: Да, това е проявлението и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че
1: извън темата,
4: броя на...
1: гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
4: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто едни обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова теза.
4: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя си е била винаги имала тия
1: знам,
4: две мнения.
1: Знам, че има такива спорове, да.
4: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тази азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил и Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
4: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжина. Чрез книжината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, кой чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по негово време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука. Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
4: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам. Затова ви питам. Да.
4: Всъщност,
1: кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
4: Ако аз и ви сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но, когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Т.е. азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
4: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
4: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, българите, по съвременно...
1: Казах го по-меко.
4: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обезценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясним.
4: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски, или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-висш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
4: Да, може би след 2000 години да създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
4: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
4: Има думи, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди? За богатството на българския език, за...
4: Значи, това, което
1: вие го изследвате отдавна, това, може държите, ли да дадем някакви конкретни
4: това,
1: примери?
4: Това, което
1: да
4: държите не е обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е примерно на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да.
4: Първо,
1: ваша и на Анета Василева.
4: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки. Да. Всъщност в тези книги, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век, която е тотално
1: непозната. Защо слънчев буквар? Защо се казва така?
4: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник, нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
4: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, когато, примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която е изхождаща от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали? Аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Това е интересен въпрос.
4: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
4: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
4: Говореща азбука, значи самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
4: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволирали, на него се дава последната еволюционна на азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дават се и винаги на Балканите.
1: Добре, господин Йорданов, а тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски този въпрос.
4: Може да е време да се научим да летим, нали, докато да построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
4: Значи, благодаря на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, има и много положителни страни. Значи, България, нито през византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величие, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
4: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
4: ние
1: азбука.
4: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло от широките македонски земи, така скажа.
4: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи и изброяват всички държавички, в Европа България въобще не е споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде другаде не са ги почитали преди нас.
4: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни за тях?
4: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са, нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясна, ако периферията... Той няма нищо общо с България. Защо тогава народът така ги почита от векове? Защо друг народ не
4: защото
1: ги почита?
4: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно харватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците, там от он първи превзема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана.

0: азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендарски, в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които, буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, нали, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е просто това модернизация? Модернизация.
0: Не, чиста фалшификация. И на базата на тази, на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878, агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
0: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на словото? На ден като днешния, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
0: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Как, като не на мястото си.
0: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил, пиша си на български, чета, да, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник, да, и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, гледам плочи на, нали, известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали, тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат.
1: Какво,
0: тоест, корена на българите...
1: Да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
0: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Ранов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни

0: са се опитвали да пият вода там на това място и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
1: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
0: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
0: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата, но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
1: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и нали, дълги походи, тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
1: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е, няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
0: Нашата вода е само за външна употреба, тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други, списъкът не е малък, като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение. и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
0: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
0: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболния ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
0: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
1: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През III век Германея е известен град и важен център в римската провинция Вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
0: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
1: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работиме по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чакалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, общо ето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
1: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизари. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизари започва военната си кариера в дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизари нанася тежки поражения на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизари не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите Котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флавий Велизари е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола й е 6 метра и 60 см. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
4: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на черквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
1: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено и до момента в черквата в село Сапарево.
2: Той след като намира гърнето с жълтиците, какво правите, решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
4: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
1: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
4: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
1: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към 7-те Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
4: В нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгва малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще, разхождаш се и се зарежда с енергия. Тя води от местността Света вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би около километър. Между дървета и над къщите.
2: Около пътеката има ли пейки?
3: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да се почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
1: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. 7-те Рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
3: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда или поне, която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували Сантериевски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
1: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие, и решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
3: А лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и Сантериевски езера. Или поне така гласи легендата.
2: Сантериевски езера са популярни с събирането на бялото братство на 19 август, деня на слънцето.
3: За тях Сантериевски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място, и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Аз мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
2: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
3: По-скоро побелява високата част на планината, района около Сантериевски езера и курортно селище Паничите. Има и чужденци. Определено, може би, някъде около 20-25% са чужденци от тях.
1: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
3: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България. А пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
1: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плата по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленето осигурява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не е задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразня на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират и специални цветове, специални материи, специални десени.
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните, например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте със специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да. Чорапите
0: таби. Тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и се съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата. Си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биитс, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траншедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове, трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава самото това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от

0: моите букви в името си има изражение в японските иероглифи.
1: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче, те могат да са написани хем на с букви, хем с канджита, в зависимост от канджито, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
0: Така.
1: И да се напише наистина с на цяло изречение.
0: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
1: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифи да се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да се разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
0: Колко иероглифа има в японската азбука?
1: Има 80 000 иероглифа.
0: 80 000 иероглифа?
1: Да, но активно се ползват 2000.
0: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
1: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
0: Ага. Тоест, латиницата измести японския иероглиф в електрониката?
1: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. И, има си начини. Не знам как да го опиша, но го има.
0: Да. Ахмед беше, нали?
1: Да.
0: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
1: Да. Обаче на азбука или...
0: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
1: на
0: по-удобно.
1: На азбука ще е по... Правилно.
0: По-правилно.
1: Да.
0: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
1: Да.
0: Добре.

0: това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграф?
0: Точно това то не е само кръснопис или да се пише, а по-скоро покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат и със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на нали, чиста бяла хартия и в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата, вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония. както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
1: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен, да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но всяка игра може да бъде използвана, просто тогава е била създадена.
1: Ага, а какво представлява това, освен че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят
3: на нея? Могат да играят по двама човека наведнъж, като едно в едно. Се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-улеснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
1: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
1: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
3: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е да. С едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ. Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
4: Ако искаш да включим това.
5: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония. Но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
4: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България, то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
5: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, по пътеката към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Обществен враг номер едно. Така Световната здравна организация нарече новият коронавирус и предупреди, че той дори е по-опасен от тероризма. COVID-19 се появи в Китай в края на 2019 година и много бързо започна да прескача граници. Вече всички говорят само за него. А междувременно в другия край на света, в Бразилия, съобщиха за друг нов вирус. Нарекоха го Яра, на името на индианската богиня, майка на водите, защото е открит в изкуствен водоем.
1: Преди около 2 години учени събрали проби от водата на езерото Пампуа, което се намира в бразилският град Бело Оризонте. Яравирусът спада към групата на гигантските вируси, които имат по-сложни геноми и имат способността да синтезират протеини. По размери обаче микробът е по-малък от другите гигантски вируси, но по-голямата част от ДНК-то му се състои от гени, които са без аналог в познатите ни организми. Заразява амеби и не е опасен за човека, защото не навлиза в клетките му. И тъй като не е заплаха за живота и здравето на хората, яравирусът си остана непопулярен за нас. Находката обаче ще помогне на учените да опознаят по-добре вирусите.
2: Първо, не един вирус се появява на година, по 4-5 дори и повече. Само през последните 2-3 месеца аз прочетах за 3 нови вируса. Последният е този така наречен Яра вирус в Бразилия и преди това още 2. Така че постоянно се откриват нови вируси. Сега, дали сега са новооткрити или са съществували от хиляди години, това е съвсем друга тема и това се доказва.
3: Да разбереме, че вируси причиняват много заболявания, тежки по растенията, по културните растения, по зърнените, тези, които дават по-силните зърнени храни, овощи, сливи, например, има едно тежко заболяване, което е нещо като чумата по свинете. Има вируси по насекомите. Има вируси, които присъстват нормално в тялото на човека и които човек живее с тях. Полезни вируси, даже, които участват в процеса на развитието на човека и помагат в живота му. Но тяхното наличие в някои случаи може, като се съчетае с някои влизащи вируси, да създаде проблеми.
2: През последните 3-4 години откриха така наречените гигантски вируси в Сибир, в ледовете на Сибир, на които им изчислиха, че са понад 30-35 хиляди години. Тоест, с права исторически човек са връзници. Тоест, там са си били от толкова хиляди години. А ние ги откриваме сега. Но иначе пък имаме и чисто нови вируси, неизвестни до сега. Така че всякакви варианти има. Вирусологията е млада наука на 125-130 години и ние тепърва се развиваме.
3: Общо взето не се появяват много нови вируси. Има подобряване на методите за диагностика на вирусите. Вируси се установяват чрез нови методи, които молекулярната биология предостави и се оказва, че вируси, например, са причинители на тежки заболявания на сърцето, атеросклероза, на централната нервна система и много други. Просто методите за установяване на вируси, резултат на развитие на технологиите, са причина да се появят вируси, които ние не знаехме, че имат връзка с заболявания от човека и домашните животни.
1: Вирусите са микроскопични патогени. Те заразяват живите организми, в които попадат. Когато влязат в клетката на гостоприемника, те започват да я контролират и подчиняват и се възпроизвеждат в нея. Учените още спорят дали са живи или неживи организми. Според някои от тях, те са на границата между живото и неживото.
4: Тръгваме от цялата концепция за живот. Живот не може да съществува без клетка. Само че вируса няма клетка. Той живее и се развива в клетка. Той е вътреклетъчен паразит, така да го наречем. На тая гледна точка имаме и стадий вирион, когато вирусна частица е извън клетката. Това не значи, че той не съществува. Той пак съществува и той си е жив. Просто не проявява признаци на живот. Докато като навлезе в клетката, става вирус клетка, тогава започва да се изразява всички познати процеси, които съществуват в живота, като ние познаваме като живот. Тоест размножаване, делене и така нататък.
1: Всички познати форми на живот имат ДНК геном. Вирусите също имат ДНК, но съществуват и такива, които са с РНК. Затова се разделят на ДНК-ови и РНК-ови, а по начин на своето размножаване се делят на още много групи.
4: Тъй като има различни хипотези, че те са произлезли от клетка, па не са били в клетка, моята идея е, че може би те са по-древни и от тях са произлезли и клетъчните и всички други организми на Земята, по принцип. А вече откъде е дошъл живота на Земята, това също много теории.
1: През 1931 година е изобретен електронният микроскоп. Тогава за първи път учените успяват да видят изображения на вируси и разбират, че те имат най-различна форма. Някои са като нишки, други са кръгли, има и такива като паралелепипед или тухличка.
2: Най-общо един вирус представлява една сърцевина, съдържаща генетичния материал, РНК или ДНК, и след това обвивки, които може да е една само обвивка, може да са няколко обвивки, може да имат белтъчна, липидна, която обвивка се пронизва от рецепторите на вирусите, някои ги оприличават като шипчета, други като пръчки, трети, четвърти, най-различни по форма, и това са рецепторите на вирусите, с които те се захващат за клетката и след това навлизат в нея.
0: Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко стъпки. Първата е свързана с разпознаването на клетката на гостоприемника. Когато навлязат в нея, те я препрограмират, като й дават инструкции чрез своята ДНК или РНК за създаване на нови вирусни частици. Когато те озреят, излизат от заразената клетка и са готови да инфектират други.
2: В зависимост от вирус има най-различни възможности за неговия жизнен цикъл. Едни разрушават клетката, напускат я, изразяват съседните клетки, други напротив не я напускат, ами се интегрират в генома на клетката и стоят там цял живот. Така че най-разнообразни начини на съществуване на вируса има. Така или иначе, извън клетката вируса не може да съществува като жив, някои го приличават на кристал. Той съществува кратко време извън клетката като такъв. Ако не се полагат специални условия, усилия да се съхранява при специални условия, вируса просто умира, да го наречем. Вирусите се съхраняват при ниски температури, от типа на течен азот минус 193-4 градуса за дълго време. Или се съхраняват като чиста култура за кратко време на минус 80 градуса. Така че да, може да се съхранява извън клетката, но той няма жизнена способност. Трябва да влезе пак в клетката, за да се раздвижи, така да кажем.
1: Когато два вируса едновременно инфектират една и съща клетка, те обменят генетичен материал. Така се получават нови смесени вируси с уникални свойства. По този начин се появяват и различните грипни щамове. Изключително бързо еволюират РНК-овите вируси. И коронавируса, и грипа са с такъв геном, затова те много често мутират.
3: Има един процес, казва за серия сортиране. Тъй като грипните вируси имат 8 сегмента генетични им апарат, той е рибонуклеинова кисина, стои се от 8 сегмента. И както картите в тестето могат от добър майстор да серия сортират, по същия начин някои гени много често, специално два вида гени, на хемоглутинина и на невраминидазата, могат да бъдат подменени, влизайки от птичи резервуар. Обикновено това може да стане в организма на свинята. Тя е като една тръба, смесителна тръба. Когато два вируса, един, примерно, човешки текущ и един нов, който е дошъл, птиците се срещат, тогава може да стане този обмен на гени, тогава се получават пандемии.
1: Безпрецедентно се оказа затварянето на граници през 2020 година при появата на новия коронавирус. От 2009 до 2020 година 6 пъти Световната здравна организация е обявявала глобално извънредно положение, но никога с такива драстични мерки. през 2009, когато свинският грип уби над 200 000 души по света, СЗО подкани правителствата да се запасят с антивирусни лекарства, като Тамифу и Реленца, и да ускори процедурите за откриване на ваксина. Тогава организацията не препоръча ограничаване на пътуванията. Здравните власти призоваха за спокойствие, за по-добра лична хигиена и често измиване на ръцете.
5: СЗО, за да обяви международно извънредно положение в областта на общественото здраве, за това трябва да има сериозни причини. Подобни причини са случвали 5 пъти за последните 10 години по повод на епидемиите от предишните коронавируси, SARS, MERS, които също произхождат от региона на Югоизточна Азия. Има няколко сериозни заплахи, които са под формата на вирусни заболявания, които са били предмет на подобен тип специално внимание от СЗО.
1: През 2014 година заради епидемията от ебола само 4 държави бяха принудени да обявят извънредно положение. Това бяха Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне. Заразата от полиомиелит през 2014, както и бързото разпространение на вируса Зика в Северна и Южна Америка през 2016, също бяха причина Световната здравна организация да обяви извънредно положение. Ситуацията с COVID-19 обаче се оказва прекалено драстична за целия цивилизован свят. Подобно затваряне на цели държави, приземяване на авиокомпании и блокиране на живота на хората не се е случвало никога до сега.
5: За да вземе решението СЗО да обяви отново такова извънредно положение по повод на коронавируса, трябваше той да достигне един определен интензитет по отношение на заболеваемост, смъртност. И когато се видя, че този вирус не само засяга много хора, но минава и границите на Китай, тогава вече СЗО на най-високия си форум, като извънреден спешен форум в Женева, взе решението да призове страните членки на СЗО вече да вземат национални мерки по ограничаването на вируса.
1: След предишните две епидемии от SARS и MERS през 2002 и 2012 година, Китай научи урока си. Изгради доста ефикасна система за диагностика и докладване на разпространението на силно заразни и смъртоносни заболявания.
5: И започнаха да бъдат наблюдавани тези случаи, като междувременно се наблюдаваше и скоростта на развитието на епидемията в Китай. Тоест, първоначалното докладване започна от засегнатата страна, Китай, и всъщност най-важното нещо в момента е споделянето на информацията, анализирането на тази информация, за да се види динамиката на заболяване.
2: Информацията е едно от най-важните неща в този случай. Този път информацията стигна с относително кратко закъснение от Китай навън и бяха взети формирани щабове, бяха взети мерки навсякъде по света. Самите власти в Китай ограничиха рязко всякакъв вход и изход на хората.
1: СЗО е категорична, че за да се стигне до обявяване на международно извънредно положение в областта на общественото здраве, трябва да има сериозни причини. Заплахите обикновено са свързани с зарази, причинявани от вируси.
0: И преди COVID-19 светът се е сблъсквал с смъртоносни инфекции, причинени от коронавируси. Един от тях е SARS, който покосяваше през 2002-2003 година. Това е тежък, много остър респираторен синдром или атипична пневмония. И тогава първите случаи на заболяването бяха открити в Китай, но в провинция Гуандун. В рамките на 2 месеца заразата се разпространи в Хонг-Конг и Виетнам, а в края на февруари 2003 и в други страни и континенти.
1: По данни на Световната здравна организация, за 9 месеца от SARS са се разболели над 8000 души, като 774 от тях умират, което е 9% от инфектираните.
3: По отношение на тежкия остър респираторен синдром от 2002 не можа да се намери такова средство. То така бързо приключи с карантинни мерки, че едва, че даже не беха направени опити за ваксина. Получиха се хиперимунни серуми, моноклонални антитела, една фирма ги произведе и сега нейният опит се ползва, но, забележете, в този случай има насока към правене на ваксина.
1: 10 години след този коронавирус се появи друг, близкоизточният респираторен синдром МЕРС. И тогава отново, за 9 месеца, заболяването много бързо обиколи 23 държави. Първите симптоми на инфекцията са треска, кашлица и задух. С развитието на болестта се стига до тежка вирусна пневмония, в някой случай придружена от бъбречна недостатъчност. МЕРС е от същото семейство коронавируси, който причини пандемията от COVID-19. Този път обаче се стигна до прилагането на мерки, които силно ограничиха живота на хората.
3: Това е много тежко заболяване и света е удивен от начина, по който се бори Китай. Американците казват, че те не могат да осигурят това, което Китай е направил. Но това е парализа на живота на един 11-милионен град. Вие разбирате, че там хора, облечени с костюми, продават на тия 11 милиона храна в пакети, която няма опасност да ги зарази.
5: Това са адекватни мерки, когато човек има симптоми също да се самоизолира от евентуално колеги, близки, приятели, ако се задълбочи заболяването, тогава вече да търси медицинска помощ, да не търси в първи момент още, за да евентуално да се зарази други хора в болничните заведения. Като казвам болничните заведения, много важно е също да бъдат предпазени медицинските работници, защото те работят на фронтовата линия, така да се каже. Има вече доста регистрирани случаи на заразили се медици в Китай. Те спазват всички методи на така, предпазването от заболяване, носенето на маски, предпазни така, и защитни облекла. Защото ако те се заразят, по този начин се компрометира цялата медицинска помощ. Затова е важно да останат здрави.
6: Коронавирусът не е нов. Коронавирусите от 100 години са известни и на вирусолози, и на извънвирусолози. Мисля, че първия коронавирус по говедо, мисля, че беше преди 100 години. Преди 60 години, даже точно 60-та година са открити първите човешки коронавируси и този е седмия поред, който се открива за 60 години. Така че нов не е.
4: Когато говорим за химиотерапия на вирусните инфекции, трябва да споменем, че винаги се получава при една масивна атака, т.е. когато прилагаме дадено вещество, за да спрем вирусната инфекция, вируса също има ответна реакция. Това се нарича резистентност. Тоест, след определено време, самия вирус променя определени структури, за да не бъде чувствителен на това лекарство. Тоест, да не влияе това лекарство на неговия репликативен цикъл. Затова се прилагат много комбинации. Много е важна дозата, комбинациите между химиотерапевтиците. Така не трябва да се забравя профилактиката. Има грипни ваксини. Също така, даже се работи и за генни ваксини, така че там е много напреднал, така да го кажем, науката за терапия и за профилактика на грип, за разлика от други вируси, които почти някои от тях нямат нито профилактика, нито терапия.
6: Има определени ензими, които са обаче общи за всички вируси. Например, РНК-овите вируси имат ензим, който се нарича РНК-зависима РНК-полимераза. Този ензим участва в тяхната репликация. Има средства, които блокират точно този вирусен ензим. Ето още едно средство за лечение. И такива средства има и срещу протеазите, и въобще срещу вирусните ензими. А друго средство не е специфично интерферона. Интерферона от време ОНО се използва и е ясно противовирусно средство. Той може да се използва и като се диша, примерно с дъпа си, една палатка с пръскан интерферон, който човека да вдишва. Може да се бие инжекционно, че доскоро хепатит Се, например, се лекуваше основно с интерферони. Сега през последните години вече имаме други средства, но интерфероните са тук и продължават да се използват. Ето и колко изброих, 3-4 варианта на лечение, които дават ефект.
0: Коронавирусът, който причинява заболяването COVID-19, стана повод все повече хора да се интересуват от симптомите му. Оказа се, че в първите дни те не са много по-различни от тези на грип или обикновена настинка. Тук е момента да кажем, че лекарите са категорични. Дори и най-безобидното заболяване, съпроводено с хрема и кашлица, е вирусна инфекция. Тоест изрази като болен съм, но не е вирус, не са верни.
1: Простудата, която е съпроводена с хрема и кашлица, се причинява от риновируси, а те са над 150 вида. На английски терминът е common cold. Риновирусите се разпространяват не само по въздушно-капков път, но и контактно, както и новият коронавирус. При 90% от случаите това става при докосване на повърхности. Често болните кихат или кашлят, слагайки ръка пред лицето си. Но след това, без да измиват ръцете си, се хващат за някакъв предмет. Затова най-често настинките се предават в градския транспорт.
6: Обикновената настинка, това е едно общо понятие, което включва като етиологични елементи или агенти един куп от неща, между които и вируси, и бактерии. По този въпрос не се гадае. Без да се тества, може да предполагаме, че този човек е заразен с вирус. Обаче кой вирус, пак не може да кажем, защото те са един коктейл от вируси. Когато имаме грипна епидемия, най-логично би било първият заподозрен да бъде грипния вирус. Обаче дори в разгара на една епидемия, не повече от 70% се откриват грипни вируси. Там са парагрипни, аденовируси, коронавируси, разбира се. Един коктейл от вируси, които биха могли да бъдат, и още толкова бактерии.
4: Имунната система, в принцип, се справя с този вирус. Как? Много хора бъркат, когато вдигнат висока температура. Висока температура в определени граници е добра за нашето тяло. Това е имунна реакция, която се грижи да спре вирусната репликация. Тъй като риновирус се разпространява, се размножава при ниска температура, 33-35 градуса, т.е. покачването на висока температура от 40 градуса е добре за нашето тяло, защото така ние спираме вирусната репликация на риновируса и така оздравяваме. Т.е. първите 2-3 дена не трябва да се сваля температурата с лекарства. Най-различни лекарства, като парацетамоли, урофени и така нататък. Т.е. ние трябва да дадем на организма, на нашата имунна система сама да се справи. Но това е пак определен граница. Т.е. над 41 градуса за продължително време не е добре да поддържаме висока температура, защото тогава се задействат други процеси, не специални протеини, които се наричат чаперони в мозъка, които отговарят за нагъването на всички наши протеини, което може да бъде необратимо и да доведе до смърт. Т.е. тук се движим по една много тънка граница.
3: Общо взето, сапуна е добро средство за борба с вирусите и сега го препоръчват и при грипа, и при тези коронавируси. Измиване на ръцете, освен маската, която се препоръчва активно. Има даже едни маски по-специални, хирургически тип, които са плътни и там не само аерозола, но пръските, съдържащи по-голямо количество вирус, не могат да засегнат човека. При това тежестта на заболяването, което сега върви, се определя както от дозата вирус, която е влязъл, така и от имунната система на съответния индивид. Затова хора с увредена имунна система, поради разни заболявания, те си загиват и това е положението.
1: И преди COVID-19 коронавируси са причинявали респираторни инфекции у нас. Но общият брой на заболелите през миналите години е бил много малък. Според статистиката, при не повече от 0,15% от хората с инфекция на горните дихателни пътища се е касаело за коронавирус. Лекарите казват, че при този минимален брой на заразените дори не се е налагало да се прави вирусологична диагностика с модерни методики.
0: Пандемията от COVID-19 се оказа невиждана по размери за съвременния свят. Освен изпитанието на здравните системи на държавите, тя постави на тест и психиката на отделния човек. С появата на новия коронавирус, животът на хората спря. Лукс стана ходенето на работа. Невъзможно събирането с близки и приятели. С закони и наредби, разходките в парка и нощният живот бяха забранени. Остана ни единствено да си стоим в къщи, да се храним и да си мием ръцете.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.

0: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
2: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Байла, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега. Дай ми цял

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
6: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с България сутрин. Петък е 29 май. Аз съм Мария Константинова. Ето и темите в предаването днес. Какво е одобрението на кабинета Радев и първите му стъпки? Гости по темата социолога Добромир Живков и политическия психолог професор Антоанета Христова. Ръст от под 1% на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май отчитат от КНСБ. Кои са стоките, които поскъпват? По темата ще говорим с Петър Мишев от КНСБ. Останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред е.
1: Здравей, Мария! В предаването днес ще изчисляваме поскъпнаха ли хранителните продукти в малката потребителска кошница. Ще говорим за множествената склероза и как хората с тази диагноза устояват на трудностите в живота. Нашият репортер Красимира Парушева ни представя една благотворителна инициатива на фондация Ела и ти. Останете с нас. Започваме.
0: Точно така е ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.
2: Овен. Денят ви носи възможност да се справите с предизвикателство, което изисква бързи, но премерени действия. Доверете се на опита си, но избягвайте излишни конфликти. Телец. Фокусирайте се върху стабилността и практичните резултати. Малък, но постоянен напредък ще ви донесе удовлетворение. Близнаци. Очаква ви активен ден с повече контакти и обмен на информация. Важно е да подбирате внимателно думите си, за да избегнете недоразумения. Рак. Емоционалната ви чувствителност ще ви помогне да разберете по-добре близък човек. Погрижете се и за собственото си вътрешно спокойствие. Лъв. Имате шанс да изпъкнете в ситуация, която изисква увереност и инициативност. Внимавайте да не действате прекалено импулсивно. Дева. Денят е подходящ за подреждане на задачи и довършване на започнатите ангажименти. Вашата прецизност ще бъде ключът към успеха. Визни. Може да се наложи да направите избор между лични желания и външни очаквания. Балансираният подход ще ви помогне да запазите хармония. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силен ориентир в сложна ситуация. Освобождаването от старо напрежение ще ви донесе яснота. Стрелец. Денят ви подтиква към нови идеи и желания за промяна. Подходете смело, но с ясна преценка на възможностите. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават резултат и това ще ви мотивира. Добър момент е да измислите някакви дългосрочни цели. Водолей. Неочаквана ситуация може да ви извади от рутина по положителен начин. Гъвкавостта ще бъде вашия най-голям плюс. Риби. Ще бъдете по-съпричастни и чувствителни към нуждите на околните. Денят е подходящ за вътрешен баланс и спокойни решения.
0: Краят на седмицата се очертава слънчев с изолирани кратки превалявания в планините. Дали обаче през новият месец ще сме свидетели на високи температури? Сега очакваме да разберем от нашия синоптик Петър Янков, който вече при мен в студиото. Здравейте, господин Янков.
3: Здравейте.
0: Какво да очакваме сега за края на седмицата и за уикенда? Разбира се, хората очакват да разберат.
3: Един хубав почивен период, събота и неделя, с разклодителни превалявания, главно в планините и Добруджа. Аз съм ви изпратил снимката за днешните валежни зони. И утре, в събота, ще се повтори тази ситуация с краткотрайни дъждове в североизточните части и в планините след обед. Иначе много слънце, но за кратко. В неделя валежите ще бъдат повече. В южната половина от страната с условия за грамотевични бури. Но условията за градушки са минимални. Все пак неделя ще бъде с повече облаци. Пригърмявания, главно в планинските райони. Така че препоръчвам съботния ден за високопланински туризъм. Температурите на около 2500 метра ще са около 3-4 градуса, а на 1500 около 13-14 градуса.
0: Значи събота е по-подходящия ден за планина,
3: но
0: така ли?
3: Но събота ще бъде по-подходящия ден с малко по-силен вятър в рамките на засилен вятър високо в планината. В неделя вятърът в планината ще отслабне, но пък следобед ще има грамотевични бури. По морето, събота, неделя, разкъсана облачност, температурата на водата по нашото Черноморие вече 18-19 градуса.
0: Вече започва да става по-приятна, така
3: по-приятна, ли? По-приятна, подходяща за моржове, които искат да правят плажни процедури. Все пак е ниска температурата за обикновените хора. По нашото Беломорие температурата на морската вода е около 20 градуса. На въздуха около Солун температурата ще бъде около 29-30 градуса през почивните дни.
0: Ето и картите, господин
3: Ето
0: Янков.
3: Ето и валежите. В събота ще бъдат по-малко, но в неделя, главно в южните части от нашата страна и при нашите южни съседи ще има привалявания. Динамично време се очаква и през следващата седмица.
0: За 1 юни, за деня на детето, какво да очакваме?
3: Слънчевите часове ще бъдат по-малко. 1 юни се очакват привалявания повече в западните, северните части от страната, придружени от грамотевични бури. Температурите ще бъдат около 23-29 градуса в населените места. След едно успокоение на атмосферата, със стабилизиране на въздуха над нашата страна във вторник и сряда, в четвъртък отново се очаква динамично време с значителни количества валежи, с проливен характер и отново условия за силни грамотевични бури в западните и централните части от нашата страна.
0: Хората отново да бъдат подготвени, господин Янков, за тези обилни валежи, защото може ли да има отново наводнения? Толкова ли ще бъдат сериозни количествата или...
3: Ами аз вече съм объркан, да ви кажа...
0: Ако вие сте
3: честно,
0: объркан, кажете ми хората какво да правят.
3: 10-15 години валежи от порядъка на 20-30 литра на квадратен метър не правиха проблеми с наводненията и с осложненията в пътна обстановка, в обществения живот, в градската отходна канализация. Но сега явно с застрояването и занимаряването на превентивните действия по отношение
0: почистването
3: на речните
0: корита, да.
3: Се получават такива наводнения и при валежи от порядъка на 20-30 литра на квадратен метър. Трябва да се има предвид, че тези наводнения при такива валежи не могат да се избегнат. Природата си е природа.
0: Колкото и да се предсказват.
3: Може с превентивни действия да се намали въздействието и негативните резултати, но тези явления не могат да се избегнат. Виждате и в Западна Европа, навсякъде при проливни валежи се получават такива наводнения и проблеми.
0: Да, с природата трудно можем да се борим,
3: но,
0: знаете.
3: Но все пак трябва да се вземат мерки по почистване на коритата на реките, отходните канали и да се намали ефекта на тези неблагоприятни явления. Все пак ние не можем да избегнем от тези проблеми с застрояването, примахването на зелени площи, канализацията не съответства на темпа на застрояване и унищожаване на парковите в големите населени места.
0: Но както вие казахте, да сме подготвени, четвъртък, от четвъртък казахте малко по-сериозни валежи.
3: Понеделник и четвъртък, динамично време с валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Когато специалистите употребяват термина силна грамотевична буря...
0: Това какво означава?
3: Това означава валежи с проливен характер, значителни количества над 20-30 литра на квадратен метър за около 1-2 часа и валежите ще бъдат съпроводени с грамотевични бури, условия за градушки.
0: И сега, господин Янков, при градушките как може да противодействаме? Градоносните облаци, какви са методите там за разбиването?
3: В България куписто-дъждовните облаци, които предизвикват тези явления, са подобни на тези в Грузия. Затова и е внедрената и наречената грузинска технология с ракетни площадки и обработване на облаците с ракети, чрез които се вкарват реагенти и се получава изваляване и намаляване на градовите зърна. Тази система е много ефективна за райони с такива планински чести местности и по нея се работи както в Сърбия, така и в Южна Америка, особено в Бразилия и Мексико, където тази методика е разпространена и
0: за бърза реакция.
3: И в България дава добри резултати. Разбира се, има и друга технология, самолетен способ. Той за България е малко ефективен. Той се прилага успешно в по-равнинни местности. Той е много скъп, този способ. По този способ се работи в, доколкото знам, във Франция, разбира се и в европейската част на Русия, където все пак инвестициите в тази област са големи и са по възможностите на съответните организации, които се борят с тези облаци. Също така са разпространени в Западна Европа и генератори с ултразвук, които при оповестяване за наличие и развитие на такива облаци се включват и обработват тези облаци с ултразвук с цел да се разпаднат градовите зърна. При нас, доколкото знам, се въвеждат такива генератори в Югозападна България и североизточните райони, но те са малко ефективни, тъй като облаците при нас с много динамично развитие, подобни на тези, които се развиват в Грузия.
0: Да, въпросът е какво
3: така,
0: е ефективно при нас.
3: Така че ракетният способ при нас е най-ефективен и успешно агенция борба с градушки обработва земите. Сега най-малко защитени са земите в Югозападна България и по Черноморието. Много трудно се постигат там резултатите за борба с градушките. Трябва да се разпространят повече ракетни площадки, но това е въпрос и на финансови инвестиции.
0: Добре, господин Янков, много ви благодарим за този разговор. Разбрахме, че юни месец го започваме с слънце, но разбира се, с превалявания очакват ни и по-сериозни количества дъжд. Да сме подготвени отново, да кажем.
3: Чадъра трябва да
0: бъде
3: необходим аксесуар следващата седмица, особено първата половина.
0: Благодаря ви, господин Янков. Ще ви очакваме отново тук с прогнозата. България сутрин продължава на тема политика. Само след минути ще си говорим какво е доверието към кабинета Радев почти месец след управлението. Останете с нас.
4: Авиошоу. Събота, 16 часа. По България On Air. България On Air.

0: България on Air.
1: Какво доверие се ползва кабинета Радев почти месец след като встъпи в длъжност? За първите му решения по темата ще говорим сега с моите гости, социолога Добромир Живков и политическия психолог професор Антоанета Христова. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Кажете сега, какво е доверието към кабинета Радев почти месец след като управляват, или е твърде малко времето, за да кажем повишава ли се, намалява ли, увеличава ли се, какво се случва? Господин Живков, да започнем с вас, вие като социолог.
3: Да, публикувахме вчера резултати. Около 50% е доверието в кабинета, като разбира се, то е измерено буквално между 10 дни и 20 дни, откакто този кабинет стана ясен и влезе в управление. Фактически, да, тук не мисля, че има съмнение, че този резултат се дължи основно на фигурата на премиера Радев. Фактически това е мандат, изключително персонално насочен към неговата политическа фигура. И трябва да кажем, че все пак по-голямата част от лицата в този министерски съвет някак не създадоха впечатление, че са достатъчно ясни и разпознаваеми. Разбира се, има изключения, но като цяло това ни дава наистина основанието да кажем, че това ниво на доверие, което отчитаме в началото на това правителство, се формира изцяло от кредита на доверие, който получава Румен Радев.
1: Тоест, можем да кажем, че
3: нямаме
1: това,
3: никаква друга теза в случая.
1: Можем да кажем, че това доверие е високо на този етап, но професор Христова, ще се задържи ли това доверие?
2: Все още сме в доста начална фаза, да кажем, дали ще се задържи или няма да се задържи. Аз само ще изкоментирам една малко така нюансирана гледна точка, че резултата не е само вече на образа на Румен Радев. Забележете, че той много разумно, доста умело от пиарска гледна точка насища през ден, през два с нови лица ефира. И тези нови лица се свързват с определено действие, и то действие, което е директно асоциирано с очаквания от страна на избирателите. Всичките министри, които са, да кажем, в неговия екшен, първоначален екшен план, са извадени напред и ми прави впечатление, че доста добре аргументират позицията си и доста активно формират положителен образ. Затова моята хипотеза вече, може би не е хваната, защото рано е направено социологическото изследване, че все повече и повече, ако замерваме положителен резултат, вече няма да бъде само в резултат на образа на Румен Радев, а и в резултат на доброто присъствие на едно множество лица около него. Тоест идеята първоначалната, че около него няма хора и че тези хора ще ни разочароват, и ще разочароват неговите избиратели, все повече и повече става за момента, казвам за момента, защото всичко е към днешна дата, необоснована.
1: Сега обаче две теми са в фокуса. Знаете, цените са това, което вълнува хората, какви мерки предприема кабинета. От другата страна, реформата в съдебната система, овладяването на корупцията, справянето всъщност с корупцията. Кое всъщност вълнува повече хората, господин Живков?
3: Ами, наистина това са сякаш двете основни теми, като специално темата за цените. Личното ми мнение е, че сякаш има опит това да бъде налагано като дневен ред на обществото. Факт е, че всички виждаме ефекта на покачващи се цени, но мисля, че тук може би от гледна точка и на това, че кабинета и въобще прогресивна България се опитва да се позиционира малко повече в център ляво, което лично на мен не ми се струва, че е подплатено отвътре идеологически в самата политическа формация, най-малкото заради различните профили, именно на тези хора, за които коментира И професор Христова, в този смисъл мисля, че все пак тук трябва да отчетем ясно, че мандата за прогресивна България и в лично качество, както казах вече премиера Радев, е именно за реформа в правораздавателната система. В нашето проучване и на сайта го има, имаме въпрос кой е основният проблем в настоящия момент. Дали това са високите цени или това е борбата с корупцията. Трябва да бъде всъщност като основен приоритет. Съотношението е 30 на около 50 в полза на борбата с корупцията. Тоест, нека да не забравяме, че това беше, както казвам, основния мандат, но и също така се видя от данните, които събрахме, се видя, че има едни 10%, които са гласували, но не са твърдо останали с тази нова политическа формация, с първата политическа сила Прогресивна България. Тоест, това не е още твърдо формирано ядро. Ние те първо виждаме как се формира политическото ядро на тази, електоралното ядро на тази формация, но все пак този мандат е даден, но този мандат очевидно не е даден за постоянно. И защо го казвам? Защото обществото е будно, обществото е до голяма степен слуша и внимава какво се случва и обществото е реактивно. Като тук казваме, разбира се, че идва летния сезон, по-реактивно вероятно ще бъдат българските граждани през есента, когато започне и новия политически сезон.
1: От друга страна обаче, ще реагира ли обществото рязко, силно, веднага, след като вижда конкретните решения на кабинета Радев, професор Христова, и по отношение на мерките, които се взимат за цените, и по отношение на това колко бързо започва да се развива съдебната реформа?
2: Правило в реакцията на общественото мнение е, че трябва да имаш отстрани агент, който да подкрепи, т.е. политическа сила, която да подкрепи израза на твоето недоволство. Декембрийските протести бяха свързани именно с дълго очаквания процес на очакване. Нова политическа сила да се появи. Така че за момента друга не се появява. Тоест недоволството трудно може да се излее в някаква друга посока. Ако се появи, тогава можем да разговаряме за това. Мисля си, че в момента имаме много висока степен на кредит на доверие. Искам да се върна малко на този въпрос. Защо хората не реагират на цените? Българинът много отдавна е доказано, че реагира на много ниски нива. Т.е. прага му на търпимост прямо това да се чувства беден е много висок.
1: Т.е. Когато ножа опре до кокъл, извинявам се за израза, но чак тогава ли?
2: Съвсем когато опре до кокъл, той реагира, когато става въпрос за финанси. Историята ни на протестите, свързани с джоба, е негативен за нас.
1: Но излязоха хората на протестите много заради бюджета, знаете? С това започнаха протестите.
2: Значи тук можем да търсим много
1: нюанси,
2: много заявени, втори, трети и четвърти план на причините за излизане на протест. Относно корупцията, българина, пак мога да кажа без да обобщавам, разбира се, все повече се учи на това, че корупцията е директно свързана с неговата бедност. В този смисъл двете теми са като че ли взаимно преливащи се. Ако решиш проблема с корупцията, може би ще има пари и за заплати и няма да има тая стагнация.
1: Няма да има изтичане на средства някъде. Няма да има изтичане на средства някъде, да потъват някъде едни пари.
2: Точно така. Затова и корупцията все повече чисто рационално започва да се извежда на преден план. И още нещо. Прави ми впечатление, което е интересно впечатление, тъй като в момента виждате, че има много сериозно разделение между държавата, т.е. между МВР и между съдебната власт. Докато не се реши това разделение, т.е. не се реши това противоречие, конфликт, липса на синхрон, липса на взаимопомощ, която по принцип би трябвало да съществува, системата няма да работи добре, държавата няма да работи добре. В момента се опитва МВР да ни докаже, че са ефективни, за разлика от съдебната власт. И все повече и повече го доказва. Забележете какво се случва. В социалните мрежи от няколко дни излизат постоянно сигнали, които са сезирали прокуратурата за безобразия, за корупция, на които не има обърнато внимание. И в момента тези сигнали започват да заливат социалните мрежи, за да може хората да знаят, че ги има и че е имало кой да сезира, но не е имало кой да реагира. Тоест, ние се намираме в една много интерес, намираме се в етап, в който първо пластовете се наместват, второ сътресението е много голямо и от него ще изпаднат много хора и е в процес на наместване на нов начин на разбиране и правене на институционалната и публична култура и политика.
1: Господин Живков, как може да бъде постигнат този синхрон между съдебната власт и МВР? Има ли го този разнобой сега?
3: Ами, да, има го до толкова, доколкото настъпи смяна в МВР и съответно тази голяма тема, в която влизат всички други за смяната на модела. Там влиза и антикорупция, там влиза, ако щете, икономическа политика, там влиза и политическата култура, която очакваме да се нормализира малко или много с поне с отпадането на някои по-антисистемни, по-български казано, защото такъв термин мисля, че няма в световната наука точно използван, политически формации, които снишиха изключително много нивото. Връщайки се на темата, да, има дълбоко такова противоречие и тук влизаме, разбира се, и във въпроса кога българските институции ще бъдат наистина възстановени по начина, по който трябва да работят едни европейски институции. Това означава на първо място защита на обществения интерес, а не служене на личния такъв, каквито
1: сега министър Демерджиев гаранция ли е за това, което се случва в МВР, че там започват да се обръщат процесите и започва МВР да работи по начин,
3: гаранция,
1: по който трябва?
3: Мисля, че не можем да имаме в никакъв случай, но виждаме желание това да се случи. Виждаме заявки и то последователни, но гаранции никой не може да даде, защото от друга страна не трябва да забравяме, че една през годините десетилетия едва ли не изграждана система, която се подплатява с изключително порочни механизми, ако щете, вътре на наемане и избор на човешки персонал, на зависимости от различни схеми, политики, политико-икономически и така нататък. Всичките тези вече утаени в институциите механизми на работа, които изкривяват тази работа, фактически ще оказват съпротива срещу всякакви реформистски усилия. И това е голямото предизвикателство. Именно доколко този... Защото вижте, каквото и да трябва да свърши това управление с мандата, който му е даден, то означава едно. Означава провеждане на реформи. Тези реформи трябва да се случат във всички области. И на първо място, разбира се, в правораздаването, където трябва да се възстанови справедливостта. Трябва да има работещо правосъдие, трябва да има работеща прокуратура, която в край на краищата да не създава такива разходи за осъдителни присъди на България в Европейски съд по правата на човека или другаде. Това са пократителни, според мен, резултати, които мисля, че трябва да се носи лично отговорно. Съгласен съм до някаква степен. Само да довърша...
1: Искахте да допълните нещо друго,
3: защото наистина в последното проучване също така се опитвахме да замерваме различни аспекти и трябва да кажем, че също няма обаче отклик от обществото по отношение на този опит да се прокара идеята за тегляне на нов държавен дълг. Защото хората казват, че първо трябва да има реформи, а след това вече да се премине евентуално към идеята за държавен дълг. Едва 10% в опозицията да се тегли дълг или първо държавата да оптимизира разхода си, едва 10% от българите подкрепят да се тегли дълг.
1: А с нов дълг, нали, покриваме стари задължения?
3: А над 60-70% казват, че държавата първо трябва да оптимизира своите разходи.
1: Дали това е възможно да го направи новата власт? И само, професоре, още преди малко това, което говори господин Живков, има ли опасност да се получи една такава размяна на едни лица с други лица? Подмяната просто на едни лица с други и реално да не видим реформа?
2: Ето зависи от резултата. Аз за това казвам, че още е раничко, тъй като към момента виждаме добро намерение, виждаме първи крачки, виждаме заявяване на категоричност, но чакаме резултат. Все още много хора, за които беше заявено, че би трябвало да понесат своята съдебна отговорност, много дела, които се твърди, че са били сложени на трупчета, все още са на трупчета. Тоест, това, което ми прави впечатление, че за момента прогресивна България тръгва институционално към решаване на проблемите. Тоест, не тръгва вие очаквате този и този да влязат в затвора, както тръгне ППДБ. Отиваме и ги арестуваме, караме в затвора.
1: По-късно, да.
2: По-късно. А точно обратното, тръгва към това да каже, първо ние трябва да направим реформата, първо трябва да поставим нещата на местата им в съдебната власт, да избереме новите хора по новите процедури и така нататък.
1: Сега това ли се случва с Борислав Сарафов?
2: Това, ще кажа и за Борислав Сарафов. И тогава тази съдебна система би трябвало да реши всички останали проблеми, свързани с наречените дела на трупчета. Сега, това, което се случва с Борислав Сарафов, за мен е нещо, което е типично управление на криза от негова страна. Той вижда посоката на развитие, вижда, че няма да има търпимост към него, като към персона, вижда, че системата и мнозинството, да, вижда, че системата и мнозинството не биха му разрешили да продължи да го играе това, което беше до този момент. И затова се опитва максимално меко и леко да излезе от сложната ситуация, в която сам се е поставил. Мисля си обаче, че казусът му ще продължи. Тъй като виждате, че общественото настроение не е търпимо даже към присъствието му като следовател. Дали към него ще се тръгне с някакви дела, дали тези дела ще бъдат успешни или не, това е голям въпрос, но дали, и дали той ще си разреши да си ги причини, е следващ въпрос. Затова си мисля, че това е лична опера, в която той влезе, драматична за него, и не предвещавам позитивен резултат, независимо от това дали ще влезе в съдебна зала или не. Просто това е лошо завършена кариера на един магистрат.
1: Господин Живков, от тук, от тези действия, които виждате до момента, и видяхме много призиви за това Борислав Сарафов да напусне. Ето виждаме сега как се развива ситуацията. Това ли е първата голяма стъпка към тази съдебна реформа и това ли очакват да видят хората?
3: Това е първата малка стъпка. Първата малка стъпка, защото много добре знаем, че от една страна, както институциите се изпълват със съдържание от хората, които работят в тях и ги ръководят, така и персоналната смяна на един човек не винаги води до, не може да бъде тълкувана като реформа сама по себе си. Затова тук реформата трябва да се случва както в правилата, така, разбира се, и в човешкия фактор, който според мен се оказва и ще бъде решаващ в следващите месеци и години, защото това е отчасти един от аспектите на реформата. Смяна на човешкия фактор. Тоест, смяната, както знаем, ние започваме, тоест сега още не сме започнали, но говорим от години за регулаторите и как те са с изтекал срок, говорим за съдебната система, за правилата, по които се случва кариерното израстване и колко грешни са те с тези командирования и така нататък. Всъщност, тук това е голямата част. Смяната на елитите, смяната на държавния елит, смяната на политическия елит в някаква степен политически, защото част от, разбира се, от политическите лица, свързани с Прогресивна България, ние сме ги виждали през годините, политически активни или в БСП, или както се видя в Има такъв народ и така нататък. Въпросът обаче и доколко тези хора носят ДНК-то от предишните си политически пристани и доколко те ще могат да стъпят наистина на реформистки позиции. Но тази реформа наистина ще бъде ключовата и смяната на господин Сарафов и неговата оставка от тук насетне може да бъде само морален акт, и то морален акт не само личен, а морален акт и етичен за пречистване на системата сама, от самопочистването на системата отвътре. Защото започнаха да се чуват гласове на прокурори през последните седмици и месеци, които показват, че може дори в една такава тежко корумпирана отвън погледнато система да има хора с висок интегритет, които въпреки всичко и въпреки това, че са потискани през годините, успяват да оцеляват вътре, и може би е време на такива хора да им се даде реален шанс да работят истински, както трябва да работи една такава система.
1: Кажете обаче, като си говорим и за този синхрон между институциите, има ли затваряне на очите от страна на институциите за този незаконен град край Варна сега, за който се коментира толкова много? Има ли затваряне на очите или какво се случва?
2: И то е очевадно, че има затваряне на очите, и не само там. Той има затваряне на очите в цялата държава. във всички общини, а в, навсякъде, където се разпределят и там, където се управляват общински имоти. Аз, когато ви казах в началото за излезлите сезирания на прокуратурата, говорих именно за това, за примерни документи, които излязаха
1: хората
2: последните дни.
1: Хората имат нотариални актове, плащат ток вода в един уж незаконен град или законен.
2: Това
1: какво
2: е следствие на следствието. Нали? Това е грешка на грешката. Нали? Тя грешката става все по-голяма и по-голяма. Но по принцип в момента мисля си, че много неща се разкриват. Много карти се слагат на масата и колкото повече навлизаме навътре, толкова повече разчистването на Авдеевите става все по-належащо и по-належащо. Ти го виждаш просто. То не може да продължи, защото много мирише. И това е процеса, който е започнал. Все още аз казвам, че ние не знаем колко ще е успешен. Ние се намираме в процес. Когато се намираме в процес,
1: и
2: си задаваме повече въпроси, да, отколкото имаме отговори. Но има надежда. Този резултат, който регистрират за задържане и повишаване даже на рейтинга на Прогресивна България и на Румен Радев, се дължи именно на това, че първите действия показват надежда, че посоката е правилната и все повече хора ще бъдат готови да вземат съответно активна позиция. И обществото е активно, което е още по-добре. И е будно към това какво се случва. И все по-будно ще става, ако има отклик от страна на управляващите. Т.е. това е двупосочен процес. Ще видим какво ще случи, но за момента надеждата надделява над песимизма.
1: Господин Живков, финално е от вас за този незаконен град край Варна и това, което се случва.
3: Трудно ми е да коментирам. Не съм достатъчно и запознат с този казус, особено с неговата история.

0: с доверието на обществото, насочено към Румен Радев и към, разбира се, политическата формация Прогресивна България. Но да кажем, че отговорността от другата страна е изключително висока. Защо? Не само за да се отговори на обществените очаквания, които вече ги коментирахме, но и друго, да не се приплъзне тази формация с нейния лидер към едни такива авторитарни механизми, които винаги някак си стоят като изкушение по пъти, особено когато стоиш толкова висок.
1: И когато имаш такова мнозинство в парламент. Много ви благодаря за този разговор. Ние с вас споменахме и говорихме за цените. Само след минути тук в България сутрин ще си говорим за повишението на малката потребителска кошница. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: България on air.
1: Ръст от под 1% на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май отчитат от КНСБ. Кои стоки поскъпват и как това ще се отрази на покупателната способност? По темата сега ще говорим с Петър Мишев от КНСБ. Здравейте, господин Мишев.
6: Здравейте.
1: Кажете ни сега, под 1% виждаме увеличение на стоките от малката потребителска кошница. Това много ли е, малко ли е, при положение, че го виждаме всеки месец растат цените?
6: Първото, което трябва да споменем, че говорим за месечна база, т.е. прямо предния месец. И имайки предвид, че когато една подобна стойност се, така да се каже, разположи в рамките на една календарна година, нали, нещата изглеждат притеснителни. И предния път, когато ви гостувах, си говорихме, че очакванията са ни за малката потребителска кошница да е двуцифрен ръста през тази година като темп на изменение, нали, което със сигурност е неблагоприятно, особено на фона на това, че по отношение на доходите цялостно, нали, и в обществения и в частния сектор нямаме такива очаквания за двуцифрени растежи, така че ситуацията, бих казал, че е неблагоприятна.
1: Можем ли да кажем, ако сте направили някаква разбивка, всъщност, кои са продуктите, които най-сериозно поскъпват и ще стигнем ли до там хората да се лишават от някакви продукти, да свиват продуктите в малката потребителска кошница заради повишението на цените?
6: Да, наблюдават се при по-голямата част от продуктите на месечна база. Ако гледаме, нали, спрямо една година назад, нали, при всички продукти имаме нарастване на цените. Това, което ни прави така впечатление, което е притеснително, е по отношение на хляба, който

0: Отчита най-големия ръст на месечна база, откакто правим това изследване.
1: Това на какво се дължи? Отбелязвате ли факторите?
0: Факторите са, нали, с външен характер, от гледна точка на това, че се очаква цената на пшеницата да е по-висока през тази година, изкупната на международните пазари, заради
1: ускъпените. То се очаква и недостиг, доколкото знам, на пшеница
0: в
1: световен мащаб.
0: Особено да, ако имаме и неблагоприятни климатични феномени, нали, които за съжаление последните години наблюдаваме, това е съвсем така очаквана, макар и много неблагоприятна.
1: С колко нараства цената на хляба? Имате ли тези данни?
0: С над близо 3% спрямо предния
1: месец. За месечната база,
0: Само за месечната база е.
1: Което не е малко, 3%.
0: Което не е малко, да. Ако, нали, се запази подобно, може да си говорим за 10, 15, 20%, нали, което е ежедневният продукт, който всеки един от нас.
1: Ако всеки месец нараства така, да, ще стигнем и сериозни проценти.
0: Което е, нали, това, което е също доста притеснително, виждаме при зеленчуците.
1: Каква е ситуацията там?
0: Там при краставиците, при доматите, спрямо миналата година към юни месец, нали, имаме между 50 и 70% ръст на цените, нали, смисъл, това не е нещо.
1: Тук си говорим обаче за вносни или за такива, които са родно производство, защото също това има значение. А знаете, родните производители много се оплакват от това, което сега е на пазара и което имат те като реколта.
0: Да, ми повечето в момента, което наблюдаваме, са вносни, защото така или иначе сме сравнително рано в земеделския сезон. Още е, че предвид, че имаме нарастване на цената на торовете, на горивата, нали, няма как да очакваме, че ще имаме цени, каквито имахме прямо миналата година през летните месеци. Вероятно ще имаме с по 20-30% най-малко по-високи цени, примерно юли-август на вътрешната продукция.
1: Нали, да, народната продукция, да.
0: Спрямо това, което сме имали миналата година, което е пак много значително и, както казвам, нали, при положение, че, нали, не е сигурно какво се случи с общата политика по доходите, това е доста голям удар срещу всяко едно домакинство.
1: Казваме, тези продукти, които сега виждаме повишението на цените и то по-сериозното повишение, има ли такива обаче, които обележат по някакъв начин понижение в цените? Наскоро говорихме тук в студиото по отношение на борсите, как се движат и продуктите. Захарта там отбелязваше малко понижение на цената, но изобщо в малката потребителска кошница какво се случва за цените?
0: Да, имаме някои продукти, които по-скоро бихме казали, че задържат. Нали, или ако
1: учитаме, не се повишават поне.
0: Да, се задържат, нали, но това е, както се казва, може би временно явление. Нали. Да, имаме малко позитивни нотки, да го кажа така.
1: На кои са тези продукти, които задържат?
0: На млечните продукти.
1: Млечните, нали, продукти.
0: Които по принцип знаем, че традиционно са сред най-високите в Европейския съюз и много пъти сме го говорили. Това явно, това, че така активно се говори от ролята, която и Комисията за защита на конкуренцията и така е явна, нали, с докладите, които прави и с това, че медийно поставя въпросите, явно има някакво отражение, но въпреки всичко, за съжаление, пак цените се задържат на едни прекалено високи нива за това, което е по джоба на българина.
1: И понеже си говорим с вас за увеличението, за това, което виждаме, макар сега да е малко на месечна база под 1%, всъщност вие от КНСБ какво предлагате като мерки, което може да се вземе, за да не продължават цените да растат в този възходящ ред? Виждате и това, което предлага кабинета Радев като мерки?
0: Да, това е нещо, което считаме, че трябва да бъде направено своевременно, нали. Имаме позитивни сигнали от гледна точка на това, което имаме като предложение в закона за защита на потребителите и защита на конкуренция.
1: Кое за вас
0: конкуренция
1: е позитивното конкретно?
0: Там, от гледна точка на концепцията, нали, да се дадат малко по-широки права на КЗК, това да се определи една референтна стойност, макар и така обществено наречена справедлива цена, то е по-скоро референтна стойност, която да дава информация за пазара и по този начин да може да се следят изкривяванията. Това са позитивните, но това, което е ключово, искам да споделя, е, че има нужда от мерки, които ще подействат веднага.
1: Кои са тези мерки? Има ли такива мерки с моментално действие?
0: Това, което ние предлагаме, нали, домакинствата с много ниски доходи, долината на бедност, нали, примерно една малка потребителска кошница да получават като субсидия, т.е. да могат едни 60 евро, 60 колкото е кошницата, да получават като директна субсидия, за да могат да си напазаруват за една седмица.
1: Под формата на ваучер или какво да получават? Как да се случи? Или под формата просто на помощ, която
0: под формата на финансова помощ, нали, която да бъде насочена към тях. Това, което, нали, също настояваме, е да се помисли за транспорта по отношение на това, че там така или иначе цените са високи. Ние отчитаме по 30-40%, нали, нарастване спрямо началото на годината, за да могат, примерно, цените на междуградските транспорт да се задържи, защото той отчита почти 20% ръст за последните 3-4 месеца. Нали, те да бъдат подкрепени. Също това, което отдавна предлагаме, е свързано с това да има някакъв таван на наценката, повтарям, на наценката, не на цените, за стоките от малката потребителска кошница.
1: Моля ви се да направим този нюанс в разликата между таван на цената и таван на наценката, за да стане ясно за хората всъщност какво точно предлагате, защото знаете, много икономисти казаха до сега, таван на цените няма да даде положителен ефект. Напротив, даже може да се стигне до дефицити на някои стоки.
0: Да, защото таван на цените потиска пазарната логика, нали? И създава условия за дефицити, а дефицитите по принцип след това се връщат като бумеранг и повишават
1: още по-високи още стават цените.
0: Да, дори да имат някаква времен характер. Другата идеята е маржа, която се получава като наценка за печалба от страна на последния по веригата, да се каже, търговските обекти, да бъде до тези 20%, за да може, нали, да сме сигурни, че домакинствата по никакъв начин не са ощетени от това, че може да се използват нелоялни практики за изкуствено завишаване на цените в
1: определени случаи. Тук, господин Мишев, остава е въпроса как да се подпомогнат малките и средните търговци, защото като че ли те са най-така ощетените в този момент, отколкото големите търговски вериги.
0: Да, това е винаги било сериозен проблем на, бих казал, на пазарната економика, защото тя създава условия, при които мащаба създава възможност за икономия и всички, които са по-малки като субекти, са потиснати.
1: Да, и те по някой път са и на ръба на оцеляването. Знаете какво казват? Кварталните магазинчета почти не се посещават или в много малка степен.
0: Да, да, което някой път ги принуждава пък да не са конкурентни по отношение на цените, но тук всъщност е ключовото наблюдението на пазара и изсветляването на економиката от гледна точка на това да не се получава.
1: Това през проверките ли ще стане?
0: Или през проверки,
1: и на КЗП, и на КЗК?
0: Да, и затова казвам, че, нали, тези мерки, които се предлагат с законопроектите, те дават една широка перспектива. Нали, тя няма да даде резултат веднага, за разлика от тези мерки, за които ние предлагаме и си говориме, но дават възможност следващите 2-3 години, нали, да се създаде едни по-добра среда, в която да функционира и бизнеса, и хората да не се чувстват ощетени.
1: Да видим, господин Мишев, с вас предстои да разглеждаме и в следващите месеци как ще се движат цените на продуктите от малката потребителска кошница. Много ви благодаря за този разговор. Не успяхме да бъдем много позитивни за това какво ни очаква, но да видим и мерките какви ще бъдат. Благодаря ви за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
2: България on Air. Реклама. Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89,7, Бургас 107,1, Сливен 96,2, Перник 97 FM, Банско 103,7, Смолян 97,7, Пазарджик 98,5, Гоце Делчев 89,5, Велинград 106 FM, Хасково 95,3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99,4, Ахтопол 105,5, Димитровград 92,5, Кърджали 103,6, Златоград 92,5, Айтос 89 FM. Радио България он ер.
5: Добро утро! Днес преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. По-късно над източните райони ще се заоблачи. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса по Черноморието и в София около 14. Късно след обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 21-23 градуса, а за района на София около 24 градуса. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад и ще бъде силен със скорост до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури от 14-15 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и Русия. Над Балканите валежите ще бъдат вече в историята. В западноевропейските страни дневните температури ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават и през почивните дни ще бъдат от 24 до 28 градуса. В събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя ще има валежи с проливен характер и грамотевични бури в Северна България. В понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевици. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява в Южна България. Любопитна новина. Един от най-ранните ръкописи, разказващи историите на крал Артур и търсенето на Светия Граал, богато илюстриран средновековен том, който повече от 700 години е бил в частни ръце, излиза на търг. Това ще даде възможност на държавна институция да купи произведението, което никога не е било публично излагано или изчерпателно изследвано. Очакваната цена за ръкописа е около 2 милиона британски лири. Такова ще бъде времето. Останете с водещите на България сутрин.

0: Утре ден на множествената склероза. У нас между 7000 и 12 000 души живеят с тази болест. Заболяването е типично за младите хора. В България средната възраст на диагностициране е 31 години. Засяга по-често жени, отколкото мъже. Как трябва да живеят хората с множествена склероза и могат ли да победят диагнозата? При мен е Здравка Цветкова от фондация Множествена склероза. Заедно към върха. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ми, тук в анонса, това, което казвам, толкова много хора има, които са с това заболяване, множествена склероза, и казвам, че все повече млади хора страдат от това заболяване. Какви са причините за това? Средната възраст 31 години.
1: Ако знаехме причините, какви са, щеше да има и реално лечение на това заболяване, то по принцип множествената склероза е заболяване действително на младите хора, на хората в активна възраст, като първите проявления може да бъдат и в детска възраст. За съжаление, в България вече така има немалък брой деца с множествена склероза, като най-младият пациент е 6 годишно детенце. Другите са, може би, първите проявления така се появяват по време на пубертета, 10-12 годишна възраст.
0: Като дори казвате първите проявления, госпожо Цветарска, кажете ми обаче, какви са тези първи проявления, какви са първите симптоми, които забелязвате?
1: Така, не случайно едно от имената, с които я наричат тази диагноза, е болестта с 1000 лица. Първоначалните, първите симптоми могат да бъдат много леки, могат да бъдат еднократни и да не се проявят в последствие в продължение на 10-15 години, но тук говорим примерно за двойно виждане, загуба на равновесие, много бърза, нетипична уморяемост, залитания, изпускания на предмети, изтръпвания по краката и по ръцете. Нали, просто това са много нехарактерни симптоми, които
0: вече дават някакъв знак. Да, и след това какво следва, когато един човек забележи такива симптоми, какво трябва да потърси специалист веднага, за да се стигне до тази диагноза, за да разбере, че става дума за множествена склероза, какво прави?
1: Ами специфичното в случая е, че когато, нали, тъй наречената криза или пристъп при множествена склероза се получи, това е възпалителен процес, който всъщност е свързан с разрушаването на миелиновата обвивка на нашите нервни клетки в главния и в гръбначния мозък. Тогава всъщност трябва да се потърси, тук една вметка да добавя и за хората с тази диагноза, за не само за новодиагностицираните, защото към днешна дата продължават да има такива въпроси и към нас, и към лекарите. Какво е пристъп? Когато се появи един симптом, пристъп на множествена склероза, когато се появи един симптом, примерно много силен световъртеж, или често падане, или двойно зрение, или почти понякога се стига и до слепота временна, когато този симптом се задържи повече от 72 часа, тогава е редно да се потърси невролог, ако е за диагностициране съответно, нали, МС специалист, ако е човек, който е с диагнозата, да си отиде вече при неговия наблюдаващ невролог, за да се овладее това възпаление и съответно щетите, които биха могли да останат след такъв един пристъп.
0: Имаме ли данни защо повече жени, отколкото мъже, страдат от това заболяване?
1: Ами аз не съм експерт в това отношение, но като цяло принципно така ми прави впечатление, че автоимунните заболявания принципно са повече при жените, отколкото при мъжете. Не мога да отговоря на този въпрос.
0: Да, защо са
1: такива, жени, да.
0: Такива причините. Да, да. Какво е лечението обаче, когато някой човек се сблъска с тази болест, с какво се започва да се лекува човек?
1: Така, при пристъпите, когато сме в болница, лечението е стандартно в цял свят. Кортикостероидна терапия, която потиска, образно си представете, че имунната система на хората с множествена склероза работи на много високи обороти. И всъщност целта на кортикостероидите е да потиснат този висок имунитет, за да не ни атакува собствените клетки и съответно да не се влошава заболяването, да не прогресира. Това е когато имаме тъй наречения пристъп на множествена склероза. Когато, за съжаление, към момента все още лекуване напълно на тази диагноза няма. Има терапии, които са над 15 към момента. Трябва да отбележа един факт, който е така много добър за българските пациенти. Тук нашите МС специалисти, нашите МС невролози лекуват така, както се лекува и в Европа, и в Щатите, и по цял свят.
0: Не е нужно да се ходи някъде Абсолютно. Навън, за да се търси помощ.
1: Абсолютно не е нужно това. Сега, терапиите, които има за множествена склероза, те са от типа на имуномодулиращи, имуносупресиращи терапии, които целят да спрат прогресията на заболяването, но за съжаление, нали, все още няма...
0: Не могат да го изолират.
1: Не могат да го излекуват, да. Въпросът е навременно да се започне една такава терапия. Въпросът е също така, нали, за каквато и диагноза да си говорим, по принцип е много важна психиката на човек. Нали, човек, когато... реши, че ще се справи. Трудно, с помощ, но се справя.
0: Всичко около него му помага да се
1: Точно
0: справи.
1: Точно така е. И съдбата му помага. Да. Така е. И Бог... нали, съдбата обича смелите, в крайна сметка. Абревиатурата МС, ние така, тъй като, нали, сме си голяма общност, шегуваме се помежду си, нали, много смели, много силни, много секси дори. Нали, просто
0: подхождате и се с усмивка,
1: да,
0: разбира се, с позитивизъм и така трябва, за да може да се преминава през... А тези терапии какво представляват?
1: Сега.
0: Казахте, че са много различни, че има около 15 терапии.
1: Да, да. Тъй като ще се върна на това, че това е болестта с 1000 лица, пациент с пациент еднакъв няма. В смисъл, че това, което е окей за мен, може да не е окей за друг пациент с множествена склероза. Аз може да имам едни дефицити, докато други да нямат
0: съвсем
1: никакви.
0: Съвсем различни, да.
1: Да. И поради тази причина има и много терапии, които са, някои от тях са по-щадящи, т.е. когато диагнозата протича леко, без чести влошавания, без чести пристъпи, съответно се изписват медикаменти, които са по-щадящи, с по-малко странични ефекти. Когато е по-агресивно обаче протичането, тъй като има няколко форми на множествена склероза...
0: Степени бяха, доколкото знам, различни фази.
1: То си е форма.
0: Форма.
1: То си е форма. Значи, принципно, така, рядко срещана, но не е изключение, е първично прогресиращата форма, която, за съжаление, така има доста тежка изява. При над 80% от пациентите с тази диагноза формата е пристъпно-ремитентна. Тоест има периоди на обостряне на болестта, има периоди на дълга ремисия, в която човек просто няма никакви проблеми и живее,
0: да.
1: Абсолютно...
0: Приливи и отливи, казвате, че...
1: Ами, горе-долу е така. Много се влияе от стреса, разбира се, от начина на живот, от натоварванията, психическите и физическите. Идеята е да сме максимално така отговорни към себе си с една такава диагноза и да приемаме малко по-отговорно начина си на живот, хигиената си на общуване, ако щете, хигиената на сън. Това са все фактори, които допринасят за влошаване на състоянието на един пациент с множествена склероза.
0: Кажете ми обаче по отношение на достъпа на лечение, какъв е той и каква част от лечението се поема от касата?
1: Слава Богу, благодарение на академик професор Иван Миланов в България всички терапии се поемат от здравната каса. Те са доста скъпи. Въпросът е, че има критерии. Не всеки пациент е подходящ за такива терапии. Аз съм един от тези пациенти и нямам терапия. Единствено влизам в болница, когато се влуша. Аз всъщност преди 3 дни излязох от болница.
0: След поредно... И всеки път при влушаване на ситуацията трябва да влизате в болница.
1: Да, да. Да.
0: Няма терапия, която да ви помогне в случая?
1: Ами няма, защото има критерии, една скала за инвалидизация, която скала на Курски се нарича, или EDSS тъй наречен. И всички терапии, които съществуват до момента, дори най-новите, са до 6-6,5 по тази скала. Тя е от 1 до 10. Аз към момента съм 7.
0: Какво можем да кажем на хората, които сега се сблъскват с това заболяване, с тази диагноза?
1: Първото, което винаги казвам на новодиагностицирани или на техните близки, защото когато става въпрос за детенце, естествено разговарям с родителите, не разговарям, нали, с пациента директно, да дишаме. Да си поемем дълбоко въздух, да дишаме, да се успокоим, да преосмислим приоритетите си. Аз съм на мнение след толкова години стаж с диагнозата, официално 20, неофициално може би 30 години съм с диагнозата. На мнение съм, че тя идва при нас, за да ни научи да се грижим по-добре за себе си, да поставяме себе си на първо място. С тази диагноза много е важно да се подчертае, че се живее абсолютно пълноценно. Значи, може да се работи, може да се практикува спорт, който обичаме. Можем да правим всичко, което правим и без множествена склероза, с оговорката, че все пак трябва да имаме едно на ум, да се щадим от прегрявания, претоварвания. Просто животът продължава, даже бих казала, като изключим влошаванията, в един много по-добър аспект за нас като пациенти, защото се учим наистина на отговорност и грижа.
0: За отговорността, която имате, както ви казахте. Много ви благодаря за този разговор. А ние сега продължаваме с една благотворителна инициатива, фондация LIT, сбъдва мечти на деца и хора с увреждания, предвижвайки ги до различни места, които са трудно достъпни за хора с специални нужди. За доброволчеството, емоциите и добрия пример разказва нашият репортер Красимира Парушева.
2: Срещам ви с Антуанета и Александър Пеневи. 22-годишният младеж страда от прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. Успява да покори вече няколко върхове и да се спусне в няколко пещери. Това се случва и с помощта на Александър Милчев и фондацията LIT.
3: Мотивираме това, че има шанс за тях да се докоснат до планината. Неща, които ние приемаме за даденост. Това да се разходиш, да отидеш някъде, примерно на Черни връх, за тях е нещо малко по-специално и това е някакъв начин така те да се докоснат до природата, до гледките и до изживяванията.
2: Споделя, че е доброволец от 2 години и именно силата на хората с увреждания и техните семейства е това, което го кара да продължи да развива тази дейност.
3: Специално Але е изключително така приятен човек, защото той е така. С него може да се говори на абсолютно всяка една тема. Ние се събираме много хора, около 8-10 човека сме екип, които сме нагоре в планината и така целият ден протича някак приятно. Емоцията, която изпитват, е много силна и затова е изключително положително.
2: Милче споделя, че когато тръгнат към някой връх, на терен участват около 40-50 човека, като всяка една инвалидна или акумулаторна количка са проводена от 8 до 10 човека. Групата посещава освен планини различни пещери и езера. Така той и другите доброволци стават все по-разпознаваеми и с тях се свързват все повече хора и семейства.
3: Гледаме да ги разнообразяваме, да не е всеки път едно и също. Гледаме да има зимни, летни, пирин, рила, Витоша, там и страхотната Гери Дойчинова, тя е председателка на фондацията, се занимава със самия подбор и така нататък. Поздрави, Гери, страхотна си. Така че това е по-скоро в нейния ресор на дейност, но гледаме да има разнообразие. И планини имало, и пещери, и ето сега в езерото гребане. Гледаме да има повече емоция за тях и нещо малко по-различно от ежедневието им. Разпознаваеми сме, много хора ме спират, дори случайни. Ти не си ли момчето с фондацията, ти не си ли момчето с стотинките. Имахме една кампания Жълти стотинки за благотворителност, значи ме разпознават.
4: Предполагам, вече сте изградили силна връзка с децата, с които качвате върхове и ходите по езера. Какво всъщност представлява цялото това нещо за вас? Какво значи?
3: Изключително много ме заредиха, защото ние хората сме така мрънкячи, да го кажем, на 2 на 3 и започваме всеки ден да сме кисели за някакви дреболи, нали, че ни е спукана гумата, че няма асансьор, че някой ни е препречил пътя на така в движението. Някакви такива супер много дреболи, отделяме супер много негативни емоции. Като се запознаеш с хора като нея, като него, така вече виждаш малко по-важните неща, изключително важните неща. И мога да кажа, че аз печеля повече от това, отколкото те.
4: Какво послание бихте искали да кажете на хората, които ще ни гледат?
3: Да бъдат малко по-добри и да се радват на малките неща, на ежедневието, на хубавото време, да не са кисели, да помагат на случайни хора, за тях минимални неща. Просто смятам, че това ще направи женето на всички ни малко по-добро.
2: Като родител, Антуанета Пенева иска да апелира да има повече такива хора с доброволчески каузи, защото чувството за един родител е несравнимо. Споделя и, че първото място, което са посетили, са 7-те Рилски езера.
5: Доста отдавна така наблюдавахме тяхната дейност, преди да се престрашим, да се включим. Малко с страх подходихме първия път, защото не знаехме какво, как ще се случи, дали наистина ще се справим с предизвикателствата, доброволците, нали, ще откликнат, ще се справят с всички затруднения, които ние имаме в ежедневието. Но слава Богу, всичко беше страхотно, мина безпрепятствено. Изживяването първия път беше... То не може да се опише с думи, защото това е една уникална възможност да можеш да си на място с своето дете, което така има затруднения и, нали, трудно подвижно, да посетите такова място и да се насладите на всичко, на емоцията, на гледката, на хората около себе си. Не вярвах, че в България доброволчеството реално се развива. Има хора, които се включват от цялата страна.
2: Достъпът до местата се случва и с помощта на специализирана количка, където се качват и тя се тегли от няколко човека доброволци.
5: Специално за Рилските езера, понеже терена има един участък, който е доста стръмен, там е необходимо и смяна. Тоест, когато има няколко човека и теглят тази количка, отзад вървят други, които да могат да ги заменят. Ние следваме групата, естествено. След това на езерото беше уникално, просто уникално. Гледката, минзухарите цъфнали. То не може да се опише.
2: За Александър този момент от живота му е изключително скъп и незабравим.
6: Моят най-любим момент беше на Рила, на 7-те Рилски езера. Много хубаво беше там. Природата беше уникална. И видях много минзухари също. Или лави. Преживяването беше много хубаво.
2: Александър е ходил на много места, но желанието му и тръпката за нови преживявания продължава.
6: А исках да посетя водопад. Сега се сещам, че много бих искал да отида да посетя Райското пръскало.
2: Александър и майка му искат да апелират и други младежи и хора да се включат в това изживяване. Благодаря и на всички, които участват и успяват да сбъднат мечтите на хората с по-специални потребности.
0: Курорта Тълбена посреща 26-то издание на Модна фиеста. При нас е Мариана Аршева. Тя е създател на фестивала на изкуствата, модата и красотата. Какво да очакваме да видим там и от дизайнерите? Здравейте, госпожо Аршева, много ми е драго.
7: Здравейте, Мария, много се радвам да бъда ваш гост във вашето студио. Вие сте толкова готина, положителна и винаги наясно с всички неща, които се случват в България. Колкото до фестивала, аз го правя за 26-та поредна година. Нито прекъснахме по време на COVID-а, нито при всякакви други екстремни ситуации, през които преминахме. Просто ние всяка година събираме от България дизайнери, журналисти, гости, художници, творци. Новото, което е от преди 2-3 години, идват и театрални трупи. Първата година дойде само една театрална трупа, след което видяхме, че има интерес, и тази година вече са повече. Но вие да не си мислите, че там гостите като дойдат, сядат вечер и гледат театралната трупа, която, нали, говори.
0: Театрална постановка ли има?
7: Постановка не. Те просто играят някакви етюди, съчетани с музика, с танци, за да стане шоу.
0: Те са обвързани с модата, нали?
7: Разбира се, но само едно да кажа. Какво е модна фиеста Албена? Не само мода, защото модна, това е модерн, съвременен. Съвремен фиеста празник, съвременен празник. Искам всички, които дойдат, да се забавляват, да показват себе си. Шоу означава показвам. Какво казва и какво пее Мадона? Знаете ли, Мария, в първите си клипове?
0: Какво пее Мадона?
7: Express yourself.
0: Точно така, да изразяваме себе си.
7: Изрази се по някакъв начин, покажи се. Защото когато ти показваш себе си, ти значи имаш с какво да декларираш твоите умения, примерно. ако си творец, ако си художник, да покажеш картините или съответно твоите творби, роклите, облеклата. Ако си гримьор, направи колекция грим. Ако си фризьор, имаме колекция с най-различни видове прически.
0: Прически, актуалните тенденциите
7: си. Но ти трябва да знаеш какво искаш и какво можеш. Защото мен през всичките тези години, аз на всички им казвам: хора, заредете се с най-положителното, което е във вас и около вас. Предайте го и на останалите. Така и аз искам. Моят оптимизъм, моят положителен почерк към живота, да го предам на вас, на нашите зрители, които ни гледат, за да можем нещо хубаво с нещо по-добро да станем и ние по-добри и животът ни да стане.
0: Сигурна съм, госпожо Аршева, че ще го усетят и от екрана, но кажете ми за това, къде стоят българските дизайнери на фона на това, което се случва в световен мащаб, световната мод?
7: Имаме много добри дизайнери. Не случайно, само да направя една вметка, сега на Евровизия, на големият конкурс, Дара, нашето момиче, което страхотно, невероятно, световна звезда, избра облеклото и да бъде направено от български дизайнер. И знаете ли, Мария, това е едно момче, Виктор, което е завършило художественото училище Свети Лука, правило е няколко варианта и най-накрая вече последните варианти, аз му четох какво той е написал, понеже има нещо ново, нещо съвсем различно, той хваща самолета и отива лично да изнесе облеклата, защото тя трябва не само да бъде красива, невероятна с костюма, но тя трябва и да може да танцува, за да й е удобно. Обувките се и специално обувки за танцьори.
0: Ние показахме точно тази история от репортаж, да, от наш колега в новините. Да.
7: Че нашите дизайнери са много добри, но трябва да се показват. Не всеки да се стои в ателието, в магазина или в студиото. Трябва да ходят да се показват. И аз за това гледам да ги насърчавам и ги показвам толкова много години. Тези, които правят бельо, бански, аксесуари, актуални сватбени облекла, елегантни колекции. Защото ако ти не ги показваш, хората няма как да ги забележат.
0: А доколко тези нашите български дизайнери се всъщност се съобразяват с това, което са световните модни тенденции.
7: О, сега толкова е гамата от информация голяма и богата. Ти можеш с един клик в интернет да видиш какви са световните тенденции. То не е както по-рано, са кажем преди 20-20 няколко години. Аз ходя Париж, Лондон, Милано, снимам там, показвам колекция и всеки после ми звънят дизайнери и ме питат: абе, Мариана, в тази гама ли, в нас ли ще бъде по-актуално? Напротив, сега всичко може да се види, то е до теб на един клик разстояние. Важното е ти да имаш очи и сърце да го предадеш това нещо на хората и хората да го приемат. Защото не само да го покажеш, важното е хората да го харесат и съответно да преоткрият себе си в тези облекла специално.
0: Колко е трудно обаче на нашите дизайнери да се задържат на модния подиум, да се задържат съответно за да показват какви са тенденциите и да правят най-различни ревюта, да кажем, в които да показват своите колекции. Колко е трудно да се задържат на модния подиум?
7: Мария, много-много е трудно. За един млад човек, който те първа започва, много е трудно. Но сега имаме плюс от социалните мрежи. Защото ти, когато създадеш няколко облекла, тези облекла веднага можеш да ги пуснеш, да ги покажеш, да ги види поне твоя група там, твоята група от приятели,
0: да,
7: които имаш 2 или 3 или 5 хиляди, или примерно твоята фен група 10-20 хиляди, а защо не и повече. Така че от тази гледна точка сега е по-добре. Важното е, аз нали това казвам, човека да търси място за изява. Защото сега ние в Албена, от най-малките до най-големите, искаме да ги срещнем, малките да видят утвърдените имена какво посочват и съответно да бъдат като тях, но не само за дизайнери. Става дума и за музикални изпълнители. Защото ние сега ще имаме музикални изпълнители. Ще бъде Ралица от Тоника СВ. Много харесвам тази група. Песните им са толкова зареждащи. Особено има един неразделен клас, приятели, Мария, и кой още да ти посоча?
0: Емблематични песни
7: емблематични,
0: са това, госпожа Аршева,
7: с които
0: да
7: ще пеем заедно всички там. Ще бъде Светослав Стойчев, който е един страхотен певец. Напоследък се насочи към латино вълната. Като казах латино, това е моята любима музика, защото това е музика на енергията, музика на танците. Не случайно аз, когато бях студентка, ходих и на латино танци и това си остава в тебе за цял живот. Имаме, разбира се, и други музикални изпълнители. Ивайло Колев, страхотен с неговите балади и така и така. Няма как всичките да ги изреда. Само искам да кажа, че от 1 до 9 юни, от 1 започваме с творците, с художниците. След това на 3 пристигат дизайнерите. 4, 5 и 6 са ни шоутата сутрин на едни басейни в Албена. Вечерта са на голямата сцена в Албена. Всеки може да дойде да присъства вечер. между 7:30 и 11, можем да пеем заедно, всички, които са там, гости да присъстват. Входа навсякъде казваме свободен, така че всеки, който е близо до Албена или е в самия комплекс,
0: за може всеки
7: да
0: го помещу ще има,
7: да,
0: госпожа Аршева.
7: Когато вие ме попитахте къде стоят нашите дизайнери, искам да кажа, че за много от нашите дизайнери се знае по световните столици или в световните столици на модата. Защо? Защото още 2017 година аз направих едно много силно интервю с Жан-Люк Амслер. Това е швейцарец, който живее много години в Париж, там по време на седмица на модата и не само там, представя своите колекции. И понеже аз 2-3 пъти бях правила интервю с него и все му казвам: Жан-Люк Амслер, ела на моята фиеста в Албена, ела да видиш какво правят нашите дизайнери. Той казва: да, знам какво правят и ще ти изпратя сега, 2017 година, той ми каза, моята последна колекция. Така че имам много голям успех. 2017 колекцията на Амслер беше показана в Лувъра и след това веднага замина за Албена,
0: вас,
7: за да бъде,
0: да,
7: показана тая колекция.
0: Колко е трудно също така и на нашите дизайнери да пробиват на световния подиум, защото и това е голяма мечта за тях. Разбира се, когато творят тук в България, да могат да се изявяват и някъде в чужбина. Все пак, вие познавате много
7: това
0: дизайнери.
7: Това също е много трудно, но тук може много добра роля да изиграят нашите културни центрове и посолства в чужбина в отделните държави. Защо? Защото аз сега съм предоставила един филм, не знам дали ще имам възможност и част от него.
0: Колегите
7: да пускат
0: най-различни,
7: да,
0: кадри.
7: Това е Гаспар Юркевич. Това е ревюто на Гаспар Юркевич. Точно така. От този филм съм показала как световни имена дизайнери в техните посолства в чужбина организират журналисти, медии, ревюта, световни известни личности да дойдат в посолството. Това може да го направи и нашите културни центрове. Париж, Лондон, Милано, нашите посолства да поканят наши дизайнери, но не така спорадично, а когато точно са седмици на модата, когато пристигат журналистите от цял свят и тези журналисти, освен в Лувъра, в дворците, където стават ревютата, където аз ходя, те могат да бъдат и в нашето посолство. До сега такъв случай не е имало и аз дори не знам. Напротив,
0: вие приветствате такова нещо да се случи.
7: Разбира се, това е начина да се рекламира България, да се рекламира българското. Знам за случаи, когато в нашето посолство се канят музикални изпълнители, канят се художници, канени са били, защото са ме канили
0: артисти,
7: и мен.
0: Артисти най-различни.
7: Артисти, писатели са канени. Но за случай с дизайнери, по време на седмица, не мога да казвам, не така спорадично или в някаква зала да бъдат поканени и да си покажат така, да ги видят 5-10 човека. Не, не е това варианта. Когато са там от цял свят журналистите, медиите, тогава трябва да се направят тези неща. Защо? Защото много неща трябва да кажа. Казахте ми 12-15 минути.
0: Госпожо Жива, даже вече отиваме към финала на разговора.
7: Да, и аз само да кажа, защото освен политическите журналисти, които са най-силни, те следват определените премиери, президенти във всяка една страна при техните посещения, за да ги отразят. Следващите след тях не са тези, които пишат, примерно, за строителство журналисти, не са журналисти, които пишат за автомобили, а са лайфстайл журналистите, тези журналисти, които показват стайлинга на един човек, неговите предпочитания, животът му. Затова трябва да се обърне внимание повече на тези журналисти и на този тип изяви.
0: Да завършим, разбира се, и за това, което сега
7: не,
0: казвате в този контекст.
7: Ми казвате да завършим.
0: Госпожо Аршева, така е при нас, времето минава неусетно. Да завършим всъщност с нещо полезно за нашите зрители, отново да им кажем кое ще бъде актуалното сега за това лято, кои са цветовете, може ли да открехнем?
7: Въпрос с тези цветове. Мислих си, че ще го пропуснете, но все пак аз ще кажа.
0: Кажете
7: да
0: вие след такова ярко синьо, добре.
7: Ами, това е цветът на лятото. Гледайте с какво ходи облечена, малко нескромно, но все пак всяка година има своя цвят. Тази година цветът е синьото. Страхотното синьо, цветът на свободата, на морето, на мечтите.
0: Чудесно. Чудесен завършък на нашия разговор. Много ви благодаря, госпожо Аршева, за това гостуване.
7: Следете да се надявам след модната фиеста отново.
0: Ще ви очакваме отново.
7: Да ви разкажа какво е било.
0: Ще ви очакваме отново. Благодаря ви. А България сутрин, уважаеми зрители, продължава. Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: На вечерята на Деня на детето поглед отправяме към спорта и как той помага. Спорт с кауза, специално благотворително събитие в помощ на Вила Аутистика. Знаете, това е битката за място, където децата с аутизъм да могат да се развиват и да развиват своите таланти. Разбира се, повече за ролята на спорта и мисията Вила Аутистика ще ни разкажат сега Христина Бабалова, Мария Василева и Роксана Кирилова, които са вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Очакване е едно голямо благотворително събитие. Разкажете ми повече за организацията и какво точно да очакваме. Кой ще започне сега? Госпожо Василева.
2: Организацията е за трета поредна година. Най-голямата верига фитнеси в България застават зад гърба ни и ни осигуряват достъп до една от залите си в рамките на 24 часа. Като доста ентусиасти са ангажирани с събитието, ние се разпределяме в отбори. От тази година сме включили бягане на пътека и на велотренажор, но основно отборите са разпределени на гребни тренажори. Като 24 часа всички ентусиасти ще изминат максимален брой километри, тъй като веригата за всеки изминат километър ще дари определена сума за каузата, която подкрепяме тази година.
1: Каузата е Вила Аутистика. Ще си поговорим и за каузата, ма кажете ми сега, това възможно ли е 24 часа и колко са тези ентусиасти, които се вземат с това приключение?
2: Тази година са над 24 човека, които през целите 24 часа ще са в залата в различни отбори. Имаме както изявени спортисти, обществени личности, но най-вече спортни ентусиасти, които застават зад Вила Аутистика.
1: Ето, госпожа Кирилова сега ще е един от тези хора.
2: Всеки друг доброволец също е добре дошъл да вземе участие, макар и за 15 минути, половин час или един, дори само да дойде да дари и да ни подкрепи с ентусиазъм, защото от един момент нататък това е най-важното за нас, да може да издържим.
1: А сега, това е много хубаво уточнение, което казвате, че ако има желаещи, които пък не могат да отделят тези 24 часа, както вие ще го направите, вие ще ни разкажете след малко как се случва това нещо, могат да дойдат и за по-кратко време, така ли?
2: Да, разбира се.
1: Е, половин, един час, кой колкото може
2: добре
1: да отдели да дойде в залата.
2: Възрасти,
1: да.
2: Деца,
1: семейства,
2: е
1: кой да, както, да. Както прецени. Госпожо да. Кирилова, 24 часа.
3: Всеки километър ни е важен, отделно ще има и кутия. Ние слагаме и кутия, който не може изобщо пък да се включи в спорт, но може да го направи с финансова подкрепа. Ами 24 часа ние сме го правили и да ви кажа честно, тия 24 часа не се усещат. Ние се стиковаме помежду си, слагат се едни таймери, половин час спиме, после половин час гребеме и това е посред нощ. И всъщност тогава е най-трудното, когато всички са легнали да спят и ние сме на тренажора и гребеме, обаче километрите са ни важни.
1: Да, километрите са важни, да. Защото и каузата е важна. Вила Аутистика, ние много пъти сме говорили с вас, госпожо Бабалова, за вилата и за това докъде сте стигнали, каква е ситуацията сега?
4: Ами, идеята е да облагородим дворното пространство, тъй като знаете, че имаме голям двор и това ще бъде много чудесно вече да направим и двора, където ще имаме и спортна площадка. Хубавото тук е, че ние съчетаваме, обвързваме спорта с каузата и както обичаме да казваме, че спорта е обединител, наистина в момента се обединяваме за нещо много добро, да покажем, че обществото ни е добро и има добри каузи, за които си заслужава да се да се спортува.
1: Точно така, важно е да се спортува, но пак да акцентираме и върху това, колко е важно, вие казвате, за да имате и разбира се спортна площадка, колко е важно да децата с аутизъм да спортуват, да имат тази физическа активност.
4: Точно така, аз съм родител, който още преди доста години е припознал спорта, който трябва да присъства в ежедневието на всяко едно специално дете, защото те не се различават от другите деца, също имат нужда от спорт. Сега тук е проблема, че наистина трябва да се намери спорта, който е подходящ за всяко едно специално дете. Затова ние имаме различни спортове, баскетбол, рокси и там се включва. Имаме хокей на трева, кондиционни тренировки. Наскоро направихме един много така хубав спортен празник, в който също се включва учиха деца и от Пловдив, и от Благоевград. И така обичаме да правим такива празници, за да може децата да се чувстват наистина можещи, значими, и това става най-лесно през спорта, защото така повече ги приемаме. Имаме треньори, които ги подкрепят, асистенти. Наистина става много красиво.
1: Да, ми кажете ми, вие защо заставате за тази кауза? Защо избрахте точно да помагате на Вила Аутистика? Госпожо Василева.
2: Всяка година заставаме зад различна кауза. Вие Аутистика ни трогва с това, че от много години правят всичко възможно да интегрират децата и да се чувстват по-добре и да живеят пълноценно. И като доброволец, защото аз най-вече се възприемам по този начин, искам да кажа на всеки, че удовлетворението, когато си помогнал на някой, който не познаваш или въобще си направил разлика в живота на друг човек, не може да се сравни с нищо друго.
1: Госпожо Кирилова.
3: За мен спортът е изключително важен. Аз съм основател на фондация, която подкрепя именно деца и младежи в неравностойно положение. И вярвам, че през спорта децата изключително много могат да се променят и същевременно се интегрират. Дори завърших и в НСЯ треньор за деца с адаптиран спорт за деца в неравностойно положение. И в момента помагам именно в клуба на Хриси Бабалова и спортуваме всяка седмица с децата.
1: Колко е важна всъщност ролята тук на треньора? Той също е и той човека-обединител, който събира децата около себе си, особено за специалните деца, както вие ги наричате, и те са и такива. За това да всъщност да им създадете тези навици, че трябва да спортуват, те да са любопитни към това какво ги очаква на тренировка.
3: Ами ние всъщност първо имаме един изключителен треньор по баскетбол, Тина Димитрова, която ни
1: поздравяваме
3: обединява
1: от нашия ефир, да.
3: Да, и всъщност тя много заразява освен нас и децата. И на всяка една тренировка ние показваме на децата, че са можещи и че спорта за тях не е нещо, с което не могат да се справят. Един кош, който вкарват, Христи може да обясни, това е нещо велико, което се случва на една тренировка. Цялата зала ръкопляска, родителите стават.
1: Аз мога да кажа, че съм виждала госпожа Тина Димитрова с децата на баскетболен матч и каква еуфория има от децата, само не може да се опише точно така.
3: Това се случва на всяка тренировка, да.
1: Наистина, госпожо Бабалова, тази среща на децата с треньорите и ролята на треньора, колко е ценна, колко е важна, какво им носи на тях, и после вие виждате от първо лице как се чувстват децата след тренировка.
4: Ами да, децата са много въодушевени, голяма част от тях даже повтарят следващата тренировка, знаят датата в следващата седмица, кой ден се пада, наистина очакват с нетърпение тренировките и затова всъщност ги направихме и да са два пъти в седмицата. Имаме такава възможност, за да имат те повече възможност за спорт. И много се радват. Просто много се радват. Гледаме да заснемаме всичко, после да им показваме. Пак се радват и от това. Вкарал кош. Така, сега за края на спортния сезон ще им подготвим пак нещо като празник. Така да се чувстват наистина, че могат. Затова за усилията, които полагат на всяка тренировка, наистина те много се стараят. И така вижда се, да речем, от септември месец, когато сме почнали този сезон до сега. Наистина, да речем, ако едно дете не е можело да скача, ето и Рокси е свидетел, тя почти на всяка тренировка присъства, как ако не са можели да скачат на стълбичката, че вече почват и така и правят крачки към коша, и това за нас е много...
1: Напредъка е сериозен, да. И всеки кош има значение и каква радост носи на децата, наистина е неописуемо, но кажете ни каква е голямата цел, която сте си поставили сега с благотворителното събитие, колко средства трябва да съберете, има ли поставена такава голяма

0: Сме посетили вече 4 планини в България. Мария ни обещала, че също ще се включи, защото тя е много голяма планинарка.
1: Какво организирате се с децата и посещавате най-различни планини, така ли?
0: Да, значи 60 деца с техните родители. Тръгваме с един автобус сутринта много рано и правиме походи и същевременно посещаваме исторически забележителности в града.
1: И разказвате на децата за тях, да?
0: Разбира се, да. Значи първата планина, която посетихме, беше Витоша. След това бяхме в Родопите. За 14 февруари посетихме Пирин. И миналата седмица за Деня на спорта бяхме в Малко Търново и в Странджа. И посетихме доста интересни и тайни места в Странджа, знаете, където се намират.
1: Да. Точно така. Има ли набелязани следващи места? Къде продължавате?
0: Ами, остават ни Рила. Трябва да посетиме. Трябва да посетим Стара планина. Та имаме, да.
1: Какви са предизвикателствата обаче, когато организацията е толкова голяма, толкова много деца, родители, да се организирате всички заедно и това не са лесни преходи, които си правите?
0: Ами не са, да. Всъщност много е важно първо да имаме спонсори, за да се случи това нещо. Много важно. И след това...
1: Сега, който ни слуша, веднага ви се обади след това.
0: Веднага може да се включи, дори може да дойде с нас на поход. И след това организацията е много лесна. Родители, деца, треньори се организираме и тръгваме. За 24 часа организацията е готова. В момента, в който вече сме събрали сумата, която ни трябва, тя всъщност сумата, която ни е само транспорт.
1: Да. Лесно ли се случва, госпожо Бабалова, тази организация и с децата? Особено като тръгнете с децата някъде на път. Те, разбира се, са нетърпеливи да видят всичко ново, да опознаят и съответно вие трябва да им разказвате за това.
2: Ами, когато са в група, наистина, когато ищам треньора Тина и тя ни води, там всичко е стриктно.
1: Има правила, да.
2: Всички слушат, изпълняват и наистина, да, те гледат едно от друго и се стараят да слушат и да изпълняват, което е добре за нас, тъй като и ние, нали, се поотпускаме родителите, че сме в тази цялата група и така, че всички сме приети, нали, защото всички сме със сходни съдби. И става много приятно. Наистина, както каза и Рокси, предстоят ни нови пътувания. Сега също имаме един камп в чужбина, след това пак едно планинско също. Така че опитваме се наистина да, как да кажа, голяма част от тези деца не са излизали някъде навън.
1: Сега те първо опознават някои места.
2: Точно,
1: да.
2: Така, да. И за тях това е вау. Просто ефекта вау е много голям.
0: Ами знаете ли, ние тръгнахме с планина Витоша, прехода там беше много малък, защото не знаехме, нали, как ще реагират като цяло децата и с всеки един преход се увеличават километрите. Сега Странджа миналата седмица, децата минаха 8 км.
1: Значи имаше деца. Което не е никак малко,
0: значи имаше,
1: да,
0: деца в инвалидни колички, деца, които бутат, примерно, много трудно вървят 8 км. Гък не казах.
1: Те не се отказват,
0: не,
1: независимо
0: не се отказват
1: от трудностите.
0: Не, и всъщност аз след всяка една такава среща и всеки един преход, може би уроците, които вземе, не са за тях, а за нас, които сме около тях. Аз нямаше как да кажа, 12 часа на обяд беше прехода в Странджа, много топло. Мен дори да ми е топло да ми се пие вода, мълча и вървя с тях, защото те вървят. Аз коя съм, че ще кажа, изморена съм просто.
1: Те децата всеки ден
0: такъв
1: ми дават
0: пример
1: уроци.
0: Са тези деца, такъв пример.
1: Точно така и са, да, нашите учители. Кажете ми обаче колко е важна тук подкрепата и за това хората, които идват, които се включват в инициативата, които сега те първо ще се включат във вашата инициатива.
3: В този ред на мисли тази година децата ще вземат участие с нас. Те ще дойдат да ни подкрепят в спортното ни мероприятие.
1: Да покажат как не трябва човек да се отказва
3: да,
1: от нито една
3: точно
1: цел.
3: Точно така, така че сме двойно мотивирани от всяка година. Затова разчитам на всеки един човек, който ще дойде да ни подкрепи дори в социални мрежи по всякакъв начин. Това
1: кажете
3: е най-важното нещо.
1: Кажете нещо сега от нашия ефир на тези, които сега се колебаят. Да дойда ли аз сега на този 24-часов маратон в фитнеса?
3: Чакаме ви на булевард България 132 от събота в 14 часа до неделя в 14 часа да дойдете, да дарите, да се включите в спортното мероприятие, да ни подкрепите, да видите как страдаме и
1: как
3: да ни мотивирате допълнително.
0: Разбира значи се. Могат да дойдат преди дискотека, след дискотека, ние
3: добре,
0: ще бъдем
3: да всяко време.
1: Финално и от вас, госпожо Бабалова, ами... за това колко е важно и разбира се за Вила Аутистика, защото
2: ами да,
1: това е мястото,
2: да говорим,
1: което събира
2: да, хубаво
1: децата.
2: Хубаво е да говорим и това е един начин да се популяризира това, което ние се опитваме родителите да съградим вече 4 години.

0: И наистина голямо благодаря за това, че ще осведомиме колкото се може повече общност в нашата кауза.
1: Пожелавам ви много успехи и, разбира се, много желаещи, които да дойдат да се включат в инициативата, и ще ви очакваме при нас с следващите инициативи, които ще правите. Много ви благодаря за това.
0: Благодарим.
1: А България сутрин продължава с музика. Останете с нас.
2: България онер.
3: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Добро утро! Днес преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. По-късно над източните райони ще се заоблачи. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса по Черноморието и в София около 14. Късно след обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 21-23 градуса, а за района на София около 24 градуса. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад и ще бъде силен със скорост до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури от 14-15 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и Русия. Над Балканите валежите ще бъдат вече в историята. В западноевропейските страни дневните температури ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават и през почивните дни ще бъдат от 24 до 28 градуса. В събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя ще има валежи с проливен характер и грамотевични бури в Северна България. В понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевици. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява в Южна България. Любопитна новина. Един от най-ранните ръкописи, разказващи историите на крал Артур и търсенето на Светия Граал, богато илюстриран средновековен том, който повече от 700 години е бил в частни ръце, излиза на търг. Това ще даде възможност на държавна институция да купи произведението, което никога не е било публично излагано или изчерпателно изследвано. Очакваната цена за ръкописа е около 2 милиона британски лири. Такова ще бъде времето. Останете с водещите на България сутрин.

0: Изпълнителката и музикален педагог Мина Сучева, позната на сцената като Минна, представя своята нова R&B балада «Мястото до теб», до мен всъщност. Мина е вече при мен обаче в студиото, за да ни разкаже повече за песента. Здравей, Мина, много ми е драго.
1: На мен също. Благодаря, че ме поканихте.
0: Благодаря, че си тук в нашото студио, за да ни разказваш за тази прекрасна песен, която си направила. R&B балада, правилно ли я определи?
1: Да. То вече R&B, поп, те много се преливат. Така че тези определения не можем да бъдем съвсем категорични и конкретни, но нещо такова.
0: Как се роди всъщност тази песен? Откъде дойде идеята за нея?
1: От мен дойде идеята. Аз около 2 години нямах възможност да издам песен, тъй като родих, трябваше да се отдам изцяло на грижите към моето детенце. И дойде момента, в който трябваше вече да дам нещо на публиката, на аудиторията, и реших да направя точно тази песен.
0: Текста, музиката, чие дело са?
1: Музиката е дело на Денис Поп Стоев, пък текста е мой.
0: Кога така, и как сядаш да пишеш? Как се раждат тези текстове? Защото тук текста наистина отново е насочен към любовта, към мястото на човека до теб.
1: Ами, успявах, след като малката заспи вечер, сядах да пиша. Остана малко недонаписано и всъщност в студиото заедно с Денис и с един негов колега, с когото той работи, Теодор Харалампиев, заедно реално така донаписахме и доизмислихме всъщност бриджа на песента.
0: Да, тъкмо ще да видим какво не беше довършила в
1: бриджа
0: тази
1: на песента. Да.
0: Да обясним на нашите зрители обаче какво е бридж, за да им е по-ясно.
1: Бриджа е всъщност една част, която свързва 2 припева, но не е куплет. Не знам как
0: пихам. Тази свързваща част, между припева, куплетите,
1: да,
0: можем да кажем какво най-много те вдъхновява за музиката, която заставаш. Ето текста, казваш, че е твой, сядаш да пишеш по някое време. Как идва всъщност вдъхновението?
1: Ами, вдъхновението си е вътре в мен, за щастие. Винаги намирам нещо, което да ме довдъхнови. Надявам се никога да не го губя и го пожелавам на всички мои колеги, тъй като то е много водещо и много основно в нашата професия.
0: По-лесно ли е за теб да правиш музика, когато аз казах и в самото начало на анонса, ти си музикален педагог? Тогава по-лесна ли е тази задача?
1: Със сигурност това, че съм вокален педагог в Музикалната академия, много ми помага и то ме доразвива и като артист, така че със сигурност става все по-добре и по-добре и все повече и повече разбирам нещата. Както аз уча моите студенти, така и те учат мен на това да се доусъвършенствам по всякакъв начин, така че със сигурност помага.
0: Много ми е интересна всъщност тази връзка, която се създава между преподавател и студенти, и на какво учиш твоите студенти, но първо ми кажи обаче за тази песен, която е 10-та песен за теб.
1: Да.
0: Това означава ли, че отиваш вече към албум?
1: Със сигурност означава. Надявам се да успея и това да свърша скоро и да го направя вече. Така, да е по-компактен.
0: Официално да бъде.
1: Да,
0: мислила ли си вече всички тези 10 песни ще влязат в албума? Ще има ли съвсем нови, които ще представиш, такива, които тотално няма да бъдат познати на аудиторията?
1: Със сигурност трябва да има и такива, за да има нотка на изненада, за да може хората да се заинтригуват още повече от това, което ще пусна. Така че сигурно ще има нещо ново. Ще включа всички песни, предполагам. Така, надявам се да се случи съвсем скоро и това.
0: Има ли всъщност желанието, усещаш ли го това в публиката, да искат един артист да създава албум, или по-скоро и вече самите артисти се насочат към отделните проекти, към това да пускат отделен сингъл, така както е модерно да се казва, отделна песен, без да ги събират след това в албум?
1: Според мен е нужно в един момент да се случи това, за да има една компактност на творчеството и за да може реално по този начин, според мен лично, всички твои песни достигат по-лесно до конкретния зрител, слушател. Иначе се повече, по-разпиляно е.
0: Аз си мисля дори, че може би по този начин се отбелязват и различните етапи в кариерата на един изпълнител. С този албум завършваш един етап и със следващия започваш нов.
1: Да, така е. Въпреки че на някои хора, нали, им отнема доста повече време като години, и етапа е доста голям, но да, и това също.
0: Музиката как се появи в живота ти? Как влезе и след това да стигнем до това, че си вокален педагог?
1: Музиката влезе още като бях дете. Аз даже преди няколко години се сетих, аз бях забравила, че когато бях в първи клас в училище, дойде един диригент, хоров диригент. И всъщност той преслуша всички деца и избра само мен. И аз там продължих, може би, година да пея, след което малко се откъснах от това, но не съм спирала да възпроизвеждам песни по всякакъв начин, пред огледалото с дезодоранта на мама.
0: Всички сме минали май през този период, да.
1: По принцип, да. И така малко на по-късен етап вече дойде и професионалното мое развитие. Това беше, аз съм завършила езикова гимназия с френски език. В тези години, когато съвсем категорично осъзнах, че искам да се занимавам с музика, може би бях на 15-16 години и тогава започнах да ходя на частни уроци, след което ме приех в музикалната академия.
0: Ами на този диригент ли беше всъщност човека, който те откри за музиката, и тогава ли ти самата повярвала в таланта, който имаш, или всъщност винаги си го усещала по някакъв начин?
1: Винаги съм си го усещала, че има нещо артистично в мен. Чисто вокално усещах, че мога повече от някои други дечица около мен. Въпреки, че нали, на ранна детска възраст е малко трудно да го осъзнаеш, но може би още тогава слуха ми е бил добре разработен, без да го осъзнавам. И всъщност това ми е помогнало, нали, да разбера, че това ще бъде моя път.
0: Кое е най-важното в това да бъдеш вокален педагог сега и да работиш със студенти? На какво основно искаш да ги научиш?
1: Искам да ги науча, че трябва да бъдат индивидуални в подхода си към музиката, да вкарват нещо свое, защото това ги отличава от останалите. Разбира се, трябва да следваме тенденциите, това е неизбежно, и за да бъдем в тренда, трябва да следваме това, което се случва в момента на пазара, но абсолютно винаги трябва да вкарваме нещо от себе си.
0: Строга ли си като педагог?
1: Не, но знаеш ли, че така ми се получава някакси.
0: Така усещат студентите, така ли?
1: Да, и са много редовни и изпълняват това, което им казвам, дори понякога в последния момент, но се случва. Даже наскоро, преди 3 дни, направих един концерт за тях, рок продукция, и много добре се получи, с напрежение накрая, защото някакси така ни се случват концертите, че в последния момент е цялостната организация, което може би е нормално.
0: Но така по-хубаво се случват нещата и винаги става най-хубавото накрая.
1: Да, да.
0: Всъщност, спомена преди малко трендовете. За тези трендове ти доколко се опитваш да ги следваш в музиката? Доколко си готова да експериментираш в музиката?
1: Следвам ги със сигурност. Всъщност тази песен, която направих, тя върви в този тренд. Дори човека, който ми я направи, той в момента прави едни от най-големите хитове в България, така че се опитвам да бъда част от това. Надявам се да успявам. Но нали, самата провокация и граници със сигурност имам, предвид, че съм и вокален педагог в висше учебно заведение, не мога да си позволя нещо прекалено, което искам да кажа, че според мен дори то отблъсква зрителите от артиста, когато е прекалено.
0: Да, има си някаква граница, която стои там.
1: Да. Да.
0: Ами, ние ти пожелаваме много успехи от целия ни екип и те очакваме отново с проектите, а защо не вече и с готови албум.
1: Дай Боже, благодаря много.
0: Много благодаря, Мина, за това гостуване. А така, уважаеми зрители, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре и в неделя. Не забравяйте, че може да ни гледате и през уикенда, точно в 9:30. Хубав ден от целия ни екип. До утре!

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

държиме като печат в сърцето си, което поглежда като зло, като печат на ръката си. Защото любовта е силна като смърт.

0: Алепо!
1: България on air. България on air. Реклама.
2: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество със специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Armeets. 30 години заедно с вас.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
5: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни

уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. България онер.

0: Ryanair. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
6: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: заточен на сблъсък между бивши и настоящи управляващи на тема пари. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусревска. Добър ден! Ето водещото до този час на днешния 29 май. Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит за България. Предстои мониторинг, възможни са и санкции, обяви премиерът.
1: Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
2: Да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и определени данни.
0: Втора жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг. Руски дрон се разби в жилищен блок в Румъния. Двама души са пострадали. Последва остра реакция от Европейския съюз и НАТО. И така Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит спрямо България. За това предупреди премиерът Румен Радев и обвини предишните управляващи. Те му отговориха от парламента, че манипулира информацията. Всичко за задочния сблъсък сега. Първо към Екатерина Кацарска и думите на Румен Радев. Добър ден!
3: Добър ден! След проведените вчерашни срещи с председателят на Европейската комисия и на Европейският съвет, премиерът Румен Радев заяви, че от 3 юни Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му това означава, че ще бъде наложен регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Причините са бюджетен дефицит на страната, който надхвърля 3%. Повече обаче чуйте.
1: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета.
3: Румен Радев допълни, че е поставил въпросът за отпадането на визите в САЩ пред американският президент Доналд Тръмп. На този етап обаче отговор няма и премиерът заяви още, че Министерският съвет ще удължи до краят на юни престоя на самолетите цистерни на летище Васил Левски, за да цитирам, даде възможност на нашите съюзници да планират своите действия и да намерят друга локация. Но сегашното разрешение за престой беше в период от 17 февруари до 31 май.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти и съвсем очаквано темата за свръхдефицита и възможните санкции коментирана на висок тон и в парламента. Какво отговориха на премиера бившите управляващи и още реакции? Всичко това сега от Аксения Мирчева. Добър ден!
4: Добър ден, ами както е в обикновения живот, най-много са споровете за пари. Да, както каза и Диади, тук от коларите на Народното събрание последва ответна реакция, контратака от бившите управляващи, които вече са опозиция. Това, което заявиха от ГЕРБ, е, че по никакъв начин не са оставили страната в свръхдефицит и тези думи на Европейската комисия са за сегашната 2026 година, а не за 2025 година, когато те са управлявали от Демократична България, пък четоха думите на министър-председателя, като че се опитва да оправдае това, че правителството се готви да изтегли нов държавен дълг, но разказваме и още.
2: Минути след изказването на премиера от Министерския съвет в кулоарите на парламента последва ответна реакция от бившия финансов министър.
5: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и определени данни. На първо място, проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година.
2: Демократична България и Продължаваме промяната отправиха освен критики към премиера и съвети, така че да няма свръхдефицит в страната.
6: Очакването към прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3% дефицит. Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг.
7: Дълг изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%.
2: А от Възраждане имаха малко по-нестандартно предложение как да се справим, ако се стигне до налагане на санкции на България.
8: Да, смятам, че всеки един нормален българин, който отиде да си пазарува в магазина и обеднява постепенно и настъпателно всеки един ден, почва да осъзнава, дори до вчера да е бил обнадежден, че нещо хубаво ще се случи, влизайки в така наречен клуб на богатите, осъзнава, че ние нямаме място там и би трябвало правителството да се замисли за тази тема.
2: Предстои да видим и как депутатите ще напишат новия бюджет, така че финансовата рамка да бъде с 3% дефицит и дали това ще бъде възможно.
4: А в пленарната зала от сутринта тече ударна работа, така че да успеем да получим и парите от Европа по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. За целта депутатите вече приеха промени в закона за водите, а в този момент пък окончателно ще върнат и антикорупционната комисия, която я закриха само през януари, но сега ще добавят и нови разследващи функции. Следобедно пък тук в Народното събрание трябва да дойдат на парламентарен контрол и 7 министри, така че и днешният работен ден за депутатите се очертава дълъг.
0: Ксени Мирчева, с новините от парламент, Акси, благодаря ти. Ние продължаваме с тема в развитие. Трима са задържани в разгара на скандала с незаконното строителство край Варна на корпорацията КУП. След обиски и претърсвания, продължили и цялата нощ, са иззети документи, компютри и телефони на свързани с инвеститора дружества. Арестуваните са помощникът на собственика на корпорацията, юристът и счетоводителят на дружеството. По-рано от прокуратурата във Варна обявиха, има 4 различни досъдебни производства по казуса. От обвинението подчертаха, няма спрени разследвания, най-старото от тях е от година и половина. То е по сигнал за отсечени 41 дървета от горския фонд безпозволително. Окръжната прокуратура в Морския град е образувала и ново досъдебно производство за длъжностни престъпления. И още по тази тема, директорът на службата по кадастъра във Варна ще бъде уволнен. Това съобщи строителният министър Иван Шишков. По думите му, той е отговорен за документната измама, с която е издадено удостоверението за търпимост на сградите в местността Баба Алино. Шишков беше категоричен, незаконното строителство ще бъде премахнато.
9: Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище? Голямото питане ни е кой го допусна и кой наистина през цялото време стоеше с широко затворени очи, и те не са били едни очи, били са страшно много очи. Така че ще има много работа за безспорно беззаконие. Незаконното строителство се премахва. Точка.
0: Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мемюн. Днес той в общината изпълнява своите задължения, съобщават от администрацията. В момента дейностите по изграждането на приюта за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина са прекратени. Това, което се знае, че проектът е на стойност близо 3 милиона евро. Около 500 хиляди от тях са осигурени от бюджета на общината, а фирмата фирмата, спечелила поръчката, е била и единственият кандидат. Самото строителство е започнало през декември 2024 и е трябвало да приключи в края на миналата година, но по някаква причина се е забавило. Втора жертва, свързана с пожара в хотел в курорта Слънчев бряг. 51-годишен работник изгуби живота си в пожара, възникнал по време на ремонт на климатична инсталация. Часове по-късно е починал и 64-годишен служител по поддръжката на хотела, който по първоначални данни не е бил в запалилото се помещение. Той е откаран с линейка в болница, но по-късно е починал. От институциите уточняват, че мъжът не е бил в сервизните помещения. Най-вероятно причината за неговата смърт е инфаркт. Окончателен отговор ще даде аутопсията.
10: Този човек, тъй като ние бяхме на улицата, то припадна буквално две крачки пред мене. Нито е бил вътре, нито е бил под въздействие на някакви външни странични фактори. Обгазяване, такова, ако гледате в тази посока, не. Няма външно въздействие. Работците са извършвали ремонт на климатичната инсталация. Имало е подмяна на тръби, рязане на тръби и... Общо взето някъде в целия този процес е възникнал пожар. Софийска фирма, хората и в това число пострадали, не са служители на хотел.
11: Констатира се един загинал при ликвидиране на пожара. Впоследствие същия се възобновява и започва да се разпространява вертикално по технологични вентилационни отвори по фасадата и в сградата на хотела. Пожара е ликвидиран, евакуирани са 121 души от хотела.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Червен код за опасно горещо време в Италия. У нас заради предстоящия 1 юни ден на отворените врати в авиобаза Безмер, какво ще могат да видят децата? Следва важното от света. Руски дрон се е разбил в жилищен блок в румънския град Галац тази нощ. Заради пожар хората са били евакуирани и двама души леко са пострадали. По-късно от румънското външно министерство обявиха, два изтребителя F-16 са били вдигнати след засичането на дроновете. Инцидентът предизвика остри реакции от европейските лидери в публикация в социалните мрежи. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер определи случая в Румъния като поредното, цитирам, преминаване на границата от страна на Русия. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия. Съединените щати и Иран са постигнали договорка за удължаването на примирието за още 60 дни. Вицепремиерът Джей Ди Ванс потвърди, че двете страни са близо до напредък в преговорите, но предстои мирното споразумение да бъде одобрено и от президента Тръмп. В рамките на удълженото примирие ще продължат и разговорите за иранската ядрена програма. Техран обаче не потвърждава информацията за постигнатата договорка.
12: Все още не сме стигнали до там, но работим по въпроса. Дори смятам, че сме много близо до успех. И ако приемем, че все пак ще стигнем до споразумение, ние ще възстановим свободното плаване през Ормузския проток. Вече сме унищожили конвенционалната им армия и сме в положение, в което може да забавим значително ядрената им програма.
0: След Франция и Португалия в примката на опасните горещини вече Италия. Властите в страната издадоха най-високата степен на тревога заради високите температури в няколко области, включително и за столицата Рим, както и Палермо, Неапол, Флоренция и Болония. А метеоролозите предупреждават, горещата вълна ще продължи и през почивните дни на места с температури до 40 градуса. У нас температурите също се повишават, но освен слънце ще има и дъжд през уикенда. Това съобщи синоптикът Петър Янков. В събота ще преобладава слънчево време, в неделя ще има повече валежи с гръмотевични бури, които ще продължат и в деня на детето 1 юни.
13: И утре, в събота, ще се повтори тази ситуация с краткотрайни дъждове в североизточните части и в планините след обед. Иначе много слънце, но за кратко. В неделя валежите ще бъдат повече. В южната половина от страната с условия за грамотевични бури. Но условията за градушки са минимални. 1 юни се очакват привалявания повече в западните, северните части от страната, придружени от грамотевични бури.
0: Ясен механизъм за обратна връзка между общините и МВР по отношение на нарушенията, установени чрез системите за видеонаблюдение. За това настояха от администрациите по време на открито заседание на Националното сдружение на общините. Към момента се влага сериозен финансов и административен ресурс и в изграждането, и в поддръжката на системите за видеонаблюдение, но няма реален достъп до това. Какво се случва след подаването на сигналите към МВР? От страна на местната власт беше поставено искането общините да могат да проследяват целия процес, т.е. дали е издаден електронен фиш, дали той е връчен, обжалван или пък платен. Според секретаря на община Стара Загора Николай Диков, без подобна прозрачност не може да бъде оценена ефективността на инвестициите в камери, сървъри, софтуер и човешки ресурс.
14: Да се даде възможност за налагане на санкции от общинското видеонаблюдение, но не просто да се проведат законови инициативи, а да се намерят работещи и реални механизми, по които това предложение и тази идея да сработи, за да може да има ефективен контрол върху нарушителите и да се налагат съответно санкции на хората, които и водачите, които си позволяват подобно безразсъдно шофиране.
0: Вълнуващи срещи за малките любители на авиацията в авиобаза Безмер край Ямбол. Тя отвори врати и днес и зарадва в аванс децата за техния празник 1 юни. Те видяха отблизо штурмовите самолети Су-25, запознаха се с стрелковото въоръжение, спасителното оборудване и летателната екипировка на пилотите. Отворен е и музеят на авиобазата, който съхранява паметта на българската бойна авиация. А децата показаха и своя талант с рисунки на асфалтна тема. Когато мечтите имат крила.
15: В рамките на такъв открит ден, летателен ден на отворени врати, баща ми служеше тук, беше ме довел и дали на Су-25 или Су-22 също бяха тук. Но да, тогава за първи път седнах в кабината на боен самолет. Мечтата именно тогава се зароди.
16: Всички качества, които се изискват, а те не са малко, освен бърз ум, аналитично мислене, здраве и способност да вземаш решения самостоятелно и обикновено в авиацията една секунда е твърде много време.
0: Тази вечер бойният адреналин завладява Пловдив. От 16 часа на сцената на Античния театър предстои официалният кантар на бойците от международната гала вечер Сенши 31 Гладиаторс. Феновете ще видят очи в очи звездите на бойната карта само часове преди големите сблъсъци. Сред българските бойци, които ще застанат пред публиката, са шампионът Атанас Божилов, Драгомир Петров, Михаил Велчовски и тежката артилерия Даниел Динев. Предстоят срещи на противниците лице в лице, напрегнати емоции и първите психологически битки преди утрешната гладиаторска вечер. Сенши 31 Гладиаторс ще се проведе на 30 май от 19.30 часа на Античния театър в Пловдив и ще предложи зрелищни международни двубой и първия Сенши Гранд при турнир в категория до 70 кг. Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15.30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес късно след обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 21-23, а за района на София 24 градуса. Над планините ще бъде ветровито с значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северозапад и ще бъде силен със скорост до 60 км. В час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури от 14-15 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпват на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. Над Балканите валежите ще бъдат вече в историята. В западноевропейските страни дневните температури ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават през почивните дни, ще бъдат от 24 до 28 градуса. В събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя ще има валежи с проливен характер и грамотевични бури. В Северна България в понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевици. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява в Южна България. Такова ще бъде времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит спрямо България. За това предупреди премиерът Румен Радев и обвини предишните управляващи.
1: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волонтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета.
0: Това изказване на Румен Радев стана повод и за задочен словесен сблъсък с предишните управляващи. Какво отговориха те на премиера и още реакции вижте.
2: Минути след изказването на премиера от Министерския съвет в кулоарите на парламента последва ответна реакция от бившия финансов министър.
3: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и определени данни. На първо място проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година.
2: Демократична България и Продължаваме промяната отправиха освен критики към премиера и съвети, така че да няма свръхдефицит в страната.
4: Очакването към прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3% дефицит. Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг.
5: Дълг изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%.
2: А от Възраждане имаха малко по-нестандартно предложение как да се справим, ако се стигне до налагане на санкции на България.
6: Да, смятам, че всеки един нормален българин, който отиде да си пазарува в магазина и обеднява постепенно и настъпателно с всеки един ден, почва да осъзнава, дори до вчера да е бил обнадежден, че нещо хубаво ще се случи, влизайки в така наречена кух на богатите, осъзнава, че ние нямаме място там и би трябвало правителството да се замисли за тази тема.
2: Предстои да видим и как депутатите ще напишат новия бюджет, така че финансовата рамка да бъде с 3% дефицит и дали това ще бъде възможно.
0: Депутатите все пак ще замразят заплатите си. Това обяви в кулоарите на парламента Петър Витанов от Прогресивна България. Идеята на мнозинството е заплатите на народните представители да останат 4236 евро, без да се увеличават автоматично на всеки 3 месеца, както е сега.
7: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложиха от Министерството на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложение в правилник. Сега ще го отворим пак.
0: Тема с продължение. Трима са задържани в разгара на скандала с незаконното строителство край Варна на корпорацията КУП. След обиски и претърсвания са били иззети документи, компютри и телефони на свързани с инвеститора дружества. Арестуваните са помощникът на собственика на корпорацията, юристът и счетоводителят на дружеството. По-рано от прокуратурата във Варна обявиха има 4 различни досъдебни производства по казуса. От обвинението подчертават, няма спрени разследвания. Най-старото от тях е от година и половина. Окръжната прокуратура в Морския град е образувала и ново досъдебно производство за длъжностни престъпления. И още по темата, директорът на службата по кадастъра във Варна ще бъде уволнен. Това съобщи строителният министър Иван Шишков. По думите му, той е отговорен за документната измама, с която е издадено удостоверението за търпимост на сградите в местността Баба Алино. Шишков беше категоричен, незаконното строителство ще бъде премахнато.
8: Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище? Голямото питане ни е кой го допусна и кой наистина през цялото време стоеше с широко затворени очи. И те не са били едни очи, били са страшно много очи. Така че ще има много работа за безспорно беззаконие. Незаконното строителство се премахва. Точка.
0: Водещото от света руски дрон се е разбил в жилищен блок в румънския град Галац тази нощ. Заради пожар хората са били евакуирани от сградата. Двама души леко са пострадали. По-късно от румънското външно министерство обявиха, два изтребителя F-16 са били вдигнати след засичането на дроновете. Инцидентът предизвика веднага остри реакции от европейските лидери. В публикация в социалните мрежи председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното, цитирам, преминаване на границата от страна на Кремъл, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът е в готовност да защити всяка педия от своята територия. Съединените щати и Иран са постигнали договорка за удължаване на примирието за още 60 дни. Вицепремиерът Джей Ди Ванс потвърди, че двете страни са близо до напредък в преговорите, но предстои мирното споразумение да бъде одобрено и от президента Тръмп. В рамките на удълженото примирие ще продължат и разговорите за иранската ядрена програма. Техран обаче не потвърди веднага информацията за постигната договорка.
9: Все още не сме стигнали до там, но работим по въпроса. Дори смятам, че сме много близо до успех. И ако приемем, че все пак ще стигнем до споразумение, ние ще възстановим свободното плаване през Урмуския проток. Вече сме унищожили конвенционалната им армия и сме в положение, в което може да забавим значително ядрената им програма.
0: След Франция и Португалия е в примката на опасните горещини, а вече Италия. Властите в страната издадоха най-високата степен на тревога заради високите температури в няколко области, включително и за столицата Рим, освен това и за Палермо, Неапол, Флоренция и Болония. А метеоролозите предупреждават, че горещата вълна ще продължи и през почивните дни с температури на места до 40 градус. И у нас температурите се повишават, но освен слънце ще има и дъжд през идващите събота и неделя. Това съобщи синоптикът Петър Янков. В събота ще преобладава слънчево време, а в неделя ще има повече валежи с грамотевични бури, които ще продължат и в деня на детето 1 юни.
10: И утре, в събота, ще се повтори тази ситуация с краткотрайни дъждове в североизточните части и в планините след обед. Иначе много слънце, но за кратко. В неделя валежите ще бъдат повече в южната половина от страната с условия за грамотевични бури, но условията за градушки са минимални. 1 юни се очакват привалявания повече в западните, северните части от страната, придружени от грамотевични бури.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес късно след обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 21-23, а за района на София 24 градуса. Над планините ще бъде ветровито с значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северозапад и ще бъде силен със скорост до 60 км. В час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури от 14-15 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпват на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. Над Балканите валежите ще бъдат вече в историята. В западноевропейските страни дневните температури ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават през почивните дни, ще бъдат от 24 до 28 градуса. В събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя ще има валежи с проливен характер и грамотевични бури. В Северна България в понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевици. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява в Южна България. Такова ще бъде времето, усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: менхи като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не става очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се сторя малко блед.
0: Защото Бог обича всички.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: misunderstood.
1: България on Air. Реклама.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Всяка година на 31 май светът говори за вредата от тютюнопушенето, за болестите и за зависимостта, за милионите животи, които цигарите отнемат. Но в България този разговор сякаш никога не спира истински. Защото у нас пушенето не е просто навик, то е част от ежедневието и често част от порастването. България остава сред страните с най-много пушачи в Европа. Близо една трета от пълнолетните българи пушат редовно. А тревожната тенденция вече не е само при възрастните. Все по-рано децата посягат към цигарата или към вейпа. Данните показват, че всеки четвърти ученик между 13 и 15 години употребяват тютюневи изделия. Над 20% използват електронни цигари. Част от тях признават, че са опитали още в началните класове. И тук идва големият въпрос защо. Защо въпреки десетките кампании, стряскащите снимки върху кутиите, забраните за пушене на закрито и предупрежденията на лекарите, никотинът продължава да влиза все по-рано в живота на децата. Дали причината е в средата, социалните мрежи, модата на вейповете, в усещането на това, че вече не изглежда толкова опасно. Или просто обществото ни е свикнало с пушенето до степен, в която то изглежда нормално. По темата тази вечер говорим с доктор Мила Пенева, кардиолог от Националната кардиологична болница и търсим отговори на въпросите, които през годините така и не успяхме да намерим. Здравейте и добре дошли. Доктор Пенева, искам да започнем този разговор с опита отново да си отговорим на въпроса защо след като България продължава да е страните с най-много пушачи в България, не успяваме да обърнем тази тенденция и какво ни пречи? Въпреки десетките послания, въпреки милионите лекари, които обясняват за действието на никотина, цигарите и катрана, какво се случва? Защо не можем да обърнем тази тенденция?
1: Като цяло риска от пушенето върху сърдечната съдовата система е безспорен и си странно известен. Проблемът може би идва, както вие казахте, в нашата ежедневие и културна среда. То е част от навика на българина да пуши. Той пуши в социалната среда, пуши в дома си. Друг е проблема ниската, може би, здравна култура, още която започва от училищна възраст и ниската образованост на детето за сърдечно-съдовата система и за риска от тютюнопушенето, както и за неговата въобще функциониране на физиология.
0: Или може би пък модата е това, което тласка младите към това да опитат цигара. Как никотина влияе върху младежите специално?
1: Никотина превъзбужда. Той води до активиране на симпатикусовата нервна система, която е тази система, която работи за активната нервна система. Тоест, докато човек е буден, това води до една по-ускорена сърдечна дейност. Човек е по-напрегнат. Другото е, че това стимулира детския организъм твърде много. Съответно, те са превъзбудени и трудно могат да фиксират вниманието си, води до повишена хиперактивност. Те трудно могат да бъдат контролирани, което се наблюдава като тенденция в училищната среда, че все по-трудно се задържа вниманието на детето.
0: Виждате ли вече здравословни последици при млади хора, които пушат от ранна детска възраст?
1: Да, безспорно се наблюдава тенденция за повишаване на артериалната хипертония в детска възраст, развитието на метаболитен синдром и инсулинова резистентност, което съответно рефлектира и с по-ранна изява на осложнения, т.е. на поранен инсулт, поранен инфаркт, всички неприятни сърдечно-съдови събития, които ни очакваме да се случат малко по-нататък във възрастта на човека, не в ранна възраст, когато той е най-активен и първо трябва да създава, да има семейство и да бъде професионално активен.
0: Какво значение има това колко цигари на ден пуши човек? Питам ви, защото вероятно една част от хората, които сега ни гледат или ни слушат, ще си кажете какво толкова, аз не пуша по една кутия, пуша по 10 цигари на ден. За мен не е чак толкова рисково.
1: Пушенето увеличава риска независимо от броя, дали ще е по-малко сега или повече, винаги увеличава риск. Отделно, че когато човек пуши, той е в среда на пушачи. Тоест, дали ще е първичният пушач или вторично ще инхалира всичките вещества вследствие от тютюнопушенето, риска е безспорен. Тоест, една или повече цигари винаги увеличават риск. Безспорно важи принципа, колкото повече, толкова повече, така че колкото повече пушим, съответно
0: риска се увеличава.
1: Риска се увеличава безспорно.
0: Мит ли е това, че пасивните пушачи, които живеят в среда на пушачи или са в компания на такива, са изложени на далеч по-малък или въобще не са в риск?
1: Това не е вярно, тъй като те са абсолютно изложени на сходен риск. Не е същия, но е сходен и също това увеличава тяхния потенциален сърдечно-съдов риск, както и по-рано развитие на атеросклероза и всички останали събития, за които вече споменах.
0: Какви са първите сигнали, че пушенето вече е нанесло увреждания на сърдечно-съдовата система? Какво разбира човек?
1: Най-малкото човек може да забележи една тенденция към по-ускорен пулс, т.е. необяснимо ускорен пулс, една повишена активност на неговата нервна система. Другото, което е, при тези хора се наблюдава едно влошаване на липидния профил още от по-ранна възраст, т.е. тенденция към по-висок LDL, по-високи триглицериди, което съответно увеличава риска от сърдечно-съдови събития. При тези хора също може да се наблюдава, както споменахме, повишен риск от инсулинова резистентност. Т.е. тези хора са рискови за преддиабетно състояние. И при един рутинен преглед, примерно един влошен липиден профил, по-висока глюкоза, при един известен пушач могат да ни дадат сигнал, че нещо се случва вече.
0: Че нещо се случва. Колко сериозно пушенето увеличава риска от инфаркт и инсулт? Задаваме този въпрос с ясното съзнание, че вероятно много хора предполагат отговора, но не го приемат толкова сериозно.
1: Риска е безспорен и той е известен от много години, той е доказан. Пушенето потенцира риска от инсулт и инфаркти, както от изява на всякакви сърдечно-съдови събития, които са свързани с развитие на атеросклероза. Дали ще е периферно-съдова болест, дали ще е атеросклероза по коронарните артерии, дали ще е мозъчен инсулт, цигареният дим е безспорен фактор, който е предотвратим фактор. Това най-важно, че той е предотвратим. И реално, освен прогресията на атеросклерозата и развитие на такива събития, той стимулира и тромбогенността, т.е. точно формирането на пресен тромб, който може да доведе до инфаркт.
0: Добре, но като казвате всичко това, какво точно се случва с кръвоносните съдове на един пушач?
1: Наблюдава се по-рано развитие на атеросклероза, т.е. по-бързо старее на неговите съдове. Те стават по-ригидни, повече натрупване на масни плаки, които еволюират във времето в сигнификантни запушвания. Съответно, никотиновия дим би допринесъл и до една повишена тромбогеност, т.е. по-бързо старее на износване на кръвоносните съдове на човек. Като трябва да знаем, че атеросклерозата е един хроничен възпалителен процес, който започва развитието си още от ранна детска възраст. Колкото по-рано го превантираме, т.е. съответно не пушим в ранна детска възраст, толкова ние може да огрепнем нашето здраве.
0: Добре, но какво бихте казали на хора, които сега биха си казали: спирам от днес да пуша, значи от утре съм много по-малко предпазен, организма ми ще се изчисти за месец-два и аз ще съм като нов.
1: Всички лекари подкрепяме пушенето, когато спирането на пушенето във всеки един момент, тъй като превенцията със сигурност би предотвратила такива нежелани събития и колкото по-рано се спре да се пуши, въпреки че риск остава, то ще е много по-малко, отколкото за един пушач, който продължава да пуши, както си му е редовния навик. Раното спиране на цигарите е безспорен превантивен елемент в практиката на един лекар към неговия пациент. Колкото по-рано се превантира пушенето, толкова здравето на човек ще е по-дългосрочно и с по-добро качество на живота.
0: Вие сама как си обяснявате на това, че още в училище децата започват да пушат? Дали е проблем на модел семейството, който копират? Дали е опит да бъдат модерни заради това, че част от съучениците им също пушат? Дали ги влече, защото това е забранено? Или има и друг фактор, който пропускаме?
1: Тези три са безспорни фактори. Би трябвало образованието в училище по отношение на тези теми да се задълбочи, тъй като към момента всички знаем, че не се обръща особено внимание. Другото, което трябва да споменем, е, че тези вейпове са доста атрактивни за младото население. Те са лесни за пушене, те се продават навсякъде. Те имат сладък вкус, което реално стимулира детски организъм. Другото, което е, че те са лесно достъпни. И най-вече е, че могат да се пушат в затворена среда, тъй като вече има навсякъде забрание за тютюно пушене в затворени помещения. Бездимните цигари улесняват това. И всъщност това, че те са атрактивни, е допълнителен фактор, освен липсата на здравна култура.
0: Добре, но нали в електронните цигари, в вейповете, няма този катран, който има в класическите цигари? Прави ли ги по-малко безопасни и хората, които пушат електронни цигари, могат ли да се чувстват, една идея, по-малко заплашени?
1: Като цяло риска остава. Доказано е, че в електронните цигари, въпреки че механизма не е изгаряне, а нагряване, има допълнителни вещества, които водят до повишен оксидативен стрес, съответно до ендотелна дисфункция, съответно отново прогресия на атеросклерозата. Допълнително е, че в тези електронни цигари се съдържат допълнителни съставки, включително доказано наличието на тежки метали, както и съставки, които при разграждането си водят до образуване на токсични вещества, например алдехиди, които допринасят за развитието на атеросклероза и за нарушават целостта на кръвоносната система и на съдовата стена. Тоест, колкото и да са атрактивни и да се водят безопасни, риска не отпада въобще.
0: След колко години пушене започват необратимите увреждания на сърдечно-съдовата система?
1: Те започват непосредствено със старта на пушенето. Колкото всяка една цигара увеличава риска. Няма една цигара, нищо няма да се случи. Ние сме в среда, в която е безспорно замърсена. Допълнителният цигарения дим, дали ще сме първични или вторични пушачи, риска е безспорен, независимо от възрастта или брой на цигарите.
0: Говорихме се с вас в предварителния ни разговор за пасивните пушачи, но споменахме и ситуациите, на които и вие и аз, за съжаление, сме свидетели. Бременни жени, които пушат. Какви са последиците по време на бременността?
1: Пушенето по време на бременност е свързано с по-рано може да доведе до преждевременен аборт, съответно да не е по-намалено тегло на плода, включително може да доведе до увреждания на плода. Тоест, едно пушене по време на бременност е безспорно трябва нещо, което да се стремим да обясним на нашите пациенти, че не трябва да го правят. Както на бъдещата майка, така и на бъдещия баща, тъй като пушенето уврежда плода, дали ще доведе до трудности при забременяването или трудности при износването на плода, до преждевременно израждане и съответно аборт на плода. Пушенето е безспорен рисков фактор по време на бременност, като не бива да забравяме, че самото пушене предразполага майчиния организъм към риск, развитие на хипертония, включително на метаболитен синдром, което затруднява и дори самото израждане и носене на плод.
0: Какво? Колко бързо организма би започнал да се възстановява след отказване на цигарите и ако човек спре да пуши, вие намахнахте преди малко, но ако човек спре да пуши, идва ли момент, в който може да се каже, че абсолютно се изчистило от всичко?
1: Не бих казала. То пак ще спомена, че атеросклерозата е един хроничен процес.
0: Тоест, започна ли веднъж,
1: да,
0: няма връщане?
1: Няма спиране. Въпросът е ние по пътя му какви фактори ще допренесем за по-бързото му развитие или по-бавното му развитие. Тоест, спазването на един здравословен начин на живот, включваш непушене, прием на достатъчно така наречената средиземноморска диета, контролиране на кръвното налягане, контролиране на холестерола, биха довели до една превенция.
0: Движението
1: безспорно. Ние никога не може да спрем развитието на атеросклерозата, просто може да намалим степента на прогресия.
0: Колко по-опасно е пушенето за хипертоници и въобще хора с сърдечни проблеми?
1: То е безспорен факт. Наличието на хипертония и пушач почти веднага класифицира човека във високо рискова група. Тоест, той всеки един момент е застрашен от сърдечно-съдово събитие с неприятни
0: последици.
1: Да.
0: Кое е по-опасно за сърцето? Дългогодишното пушене или интензивното пушене в млада възраст?
1: И
0: можем
1: двете.
0: Можем да ги класифицираме.
1: По-скоро и двете. Интензивното пушене и пушенето от млада възраст, което продължава в зряла възраст, всяко едно допринася. Като интензивното пушене в млада възраст би довело до съответно по-ранна изява на кардиологични проблеми, по-рано търсене на съответно помощ от специалист.
0: Какви изследвания е добре да си направят пушачите сега? Аз знам, че в близките дни и всяка година по това време има редица кампании, които призовават за спиране на тютюнопушенето, за ограничаването, но по-малко се говори за това какво трябва да направи всеки пушач, да проследи сериозността на неговото положение, но вие като кардиолог, какво бихте препоръчали? Какви изследвания трябва да си направят пушачите, за да имат някаква, макар и груба представа, къде се намират?
1: Всеки човек ежегодно може да проведе профилактичен преглед при личния си лекар, който включва стандартен пакет изследвания, като ранна сутрешна глюкоза, липиден профил, пикошна киселина, бъбречна функция. Съответно, когато ние забележим, че при един пушач дългогодишен, има раздвижване на липидния профил, т.е. повишен LDL, т.е. така наречения лош холестерол, или раздвижване на кръвната захар с тенденция към преддиабетно състояние, една повишена пикочна киселина. Това са индиректни маркери, че има повишено развитие на атеросклероза и цигарите оказват все пак своето влияние. Дори профилактичният преглед трябва да изключва измерване на артериално налягане, дори при човек, който ние не очакваме да има високо кръвно артериално налягане, тъй като много често нашите пациенти се оказват, че са дългогодишни хипертоници, които са адаптирани към състоянието и нямат представа, че всъщност...
0: Изобщо какво им се случва. Да. Благодаря ви много за това участие, доктор Пенева, и аз се надявам, че с такива разговори малко по малко ще започнем да променяме тенденцията в нашата страна. Сега следват рекламите по България On Air, веднага след тях и рубриката Гласът на фактите.
2: България On Air. Реклама. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
3: България On Air.

0: България on Air. Започва гласът на фактите. Здравейте от мен, аз съм Калина Донкова. Изкуственият интелект вече не е просто технологична революция. Той се превръща в оръжие в новата информационна война. Deepfake видеа, синтетични гласове, AI-генерирани новини, армии от ботове и трол мрежи все по-успешно заливат социалните мрежи с манипулации, страх и пропаганда. Европа е сред основните мишени на тези кампании, а експерти предупреждават, че целта вече не е само политическо влияние, а ерозия на доверието в изборите, в институциите, в медиите и изобщо в самата идея за обективната истина. И България не остава в страни от този процес. В навечерието на последните парламентарни избори страната ни поиска помощ от Европейската комисия за противодействие на дезинформационни кампании и външна намеса, а анализатори определиха България като една от най-уязвимите информационни среди в Европейския съюз. Може ли демокрацията да бъде защитена в епоха, в която всеки образ, глас или новина могат да бъдат изкуствено създадени? Отговорите търсим сега с Тодор Галев, директор по научната дейност на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо AI-генерираното съдържание в платформи като TikTok и изобщо всичките социални мрежи, до които ние имаме достъп, често се оказва по-силно от фактите?
1: Първо, заради количеството си. В момента, използвайки изкуствения интелект, е напълно възможно сам човек, включително с не много добри технически познания, да генерира огромно количество информация. След това изкуственият интелект дава възможност да се възползваш от слабостите на алгоритмите на самите социални платформи. Били те TikTok, Facebook, Instagram, няма значение. Можеш спокойно да попиташ който и да от моделите на изкуствения интелект, било то Gemini, ChatGPT, няма значение. Как най-добре твоето съдържание да стане вирално, т.е. да стигне до повече хора. И ти се изсипват моментално съвети, които ако следваш, също много лесно, твоето съдържание, създадено с изкуствен интелект, пък достига до все повече и повече хора. Т.е. не само създаването, но и процеса по разпространяване вече е улеснен многократно. Да ви дам пример. По време на предизборната кампания, анализирахме 48 000 поста, което е една нищожна част от Телеграм на български език, от Телеграм канали на български език. И в тези 48 000 поста, две трети от съдържанието беше всъщност перефразирано или буквално копи-пейст.
0: Да, ние го виждахме и в коментари в социалните мрежи, особено
1: точно
0: когато
1: така
0: става въпрос за политически теми, един и същи коментар от най-различни профили. Но като казвате по-достъпно с изкуствения интелект, това означава ли по-евтино? Защото и в анонса казахме, и с вас и с ваши колеги сме говорили за това, че вече класическия модел на трол мрежи, фабрики от реални понякога хора, които работят това нещо, вече не е толкова използваем, колкото преди.
1: Всъщност, така наречените трол фабрики или трол мрежи промениха начина си на

0: можеш да генерираш огромно количество съдържание. А една малка сума от порядъка на няколко десетки или няколко стотин евро, но под 1000 евро ти гарантират достъп до такива обеми от съдържание и толкова добре произведено, че дори специалисти биха се затруднили да открият без специални тестове дали това е фалшиво съдържание или е истинско.
1: В интерес на истината, използването на изкуствения интелект вече се пренася и в сферата на рекламите. Тук си говорихме с колеги тези дни, че все по-често чуваме AI-генерирани гласове да ни говорят от телевизора и от компютрите ни. Но хайде да си поговорим малко за регулации, защото струва ми се в България липсва достатъчен капацитет за превантивна борба с този тип дезинформационни заплахи, които, поправете ме ако греша, но в някакъв момент се оказват и заплаха за националната сигурност. Т.е. имат потенциала да бъдат, ако не се противодейства.
0: Да, така е. За съжаление, България изостава не толкова много с въвеждането на европейските регулации, които действат в други страни, колкото с изграждане на капацитет в държавната администрация за прилагане, за ефективно прилагане на тези регулации или за създаване на механизми, които да помогнат на лицензираните официални медии, дори те да се предпазят от навлизане на съдържание, което е дезинформационно, което е създадено понякога с изкуствен интелект и така нататък. Все още в България продължава, примерно, да се използва съдържание, което идва от официално санкционирани според европейските регулации руски медии. И това е масов случай. Но тук имат роля до голяма степен и самите социални платформи. Ние се убедихме именно в рамките на този процес по мониторинг на изборите в предизборната обстановка в България, че платформите не свалят съдържание, не предприемат никакви мерки, защото свалянето е крайната мярка.
1: Независимо от това, че много хора подават така наречените репорти, сигнали точно към социалните мрежи.
0: Тъй като за тях санкционирано съдържание съгласно съответния регламент на Европейския съюз не нарушава техните собствени правила, съответно те, грубо казано, не му обръщат внимание.
1: Което е вид за обикаляне на санкции, не само по отношение на социалните мрежи.
0: Да, но също така в България липсват механизми, които самите медии, дори официалните публични медии, обществени медии, като националните радио и телевизия, липсват достатъчно механизми, които да възпрепятстват навлизането на такова съдържание в тях. И ние сме свидетели как многократно това се случва. Да, медиите в момента се справят по-добре, отколкото преди една, две или три години, но все още този процес не е достатъчно добре отработен.
1: И от друга страна, така нареченият факт-чекинг, т.е. проверката на факти, в повечето случаи е абсолютно закъсняла и оказва се недостатъчен инструмент за борба с много бързо развиващата се и настъпваща дезинформация по всякакъв вид канали. Какви са в момента най-успешните модели за борба с дезинформацията и с разпространяването на пропаганда, защото скоростта е умопомрачителна?
0: Ами всъщност най-успешни се оказват именно тези модели и инициативи, които са превантивни. Тоест, факт-чекинга, то е след като вече събитието се е случило, след като недадено съдържание е разпространено, да се докаже, че то е грешно. Но то вече е изпълнило ролята си
1: и
0: това съдържание.
1: И е споделено понякога милиони пъти.
0: Точно така. Понякога десетки милиони пъти и така нататък. Превантивните мерки от типа на стратегическа комуникация по определени теми са това, което в момента набира скорост в много от европейските държави в краткосрочен план, а в дългосрочен план естествено това, за което говорим от години, дигиталната грамотност или дори медийната грамотност, най-вече сред подрастващите.
1: Тоест в училищата, нещо, което в България така опитваме се да правим, но не успяваме за сега в такива обеми. Искам да се върнем на изкуствения интелект като способ за водене на информационна война, защото наистина ние виждаме от години, но струва ми се в последната година много повече с задълбочаващата се криза в геополитически аспект. Все повече deepfake видеа, крайно манипулирани кадри от протести,

0: факти, които дори не са се случили или не са се случили по този начин. Представянето на фалшиви или отминали събития за настояще. След като България все пак поиска някаква помощ от Европа в тази посока, а сега ще предстои да разберем дали и новото редовно правителство изобщо има интерес да продължи инициативата. Но как се справяме с тези заплахи, защото наистина тук говорим за война от съвсем нов тип.
1: Ами да го кажем така, че не се справяме. Всъщност това, което казахте, е изключително важно. Искането на помощ по време на предизборна кампания е безкрайно закъсняло. Това, което трябва да се направи, се прави между изборите. Когато дойдат изборите, ако тогава започнем да създаваме процедурите, както се случи в този случай, това се прави обикновено на принципа проба-грешка и то не работи ефективно. Така че силно се надявам, че новото редовно правителство ще продължи тази инициатива, ще продължи да изгражда институционалните механизми за справяне с дезинформацията, защото такива механизми съществуват. Някои от тях сме задължени да изградим и да приложим съгласно европейски законодателства, като например акта за цифровите услуги. Но все още не сме започнали. Или ако сме започнали, сме едва на първата крачка от може би 100. Имаме, например, избран национален координатор, така наречена за цифрови услуги, съгласно акта за цифровите услуги. Това е Комисията за регулиране на съобщенията, но тя няма капацитета, няма бюджета, няма законодателството дори да работи в тази насока. Така че тези механизми трябва да бъдат институционално изграждани, не епизодично, когато се наложи нещо, защото тогава винаги сме в реактивна позиция. Тоест реагираме на събитията.
0: И това да е важно за всички политически партии и за всички политици, независимо от това редовен служебен кабинет, кой управлява към днешна дата и така. И като говорим за политика, какво показаха анализите ви след предизборната кампания? Ние искахме да мине някъде месец от изборите, за да може вече всички изводи да са ясни на база на прегледите на цялата информация от тогава. Как протече тази предизборна кампания по отношение на фалшивите новини, дезинформацията и разпространяването на пропагандни наративи?
1: Ами това, което забелязахме е, че реално всички партии с една или друга степен бяха атакувани с дезинформационни наративи, с фалшиви новини. Някои, естествено, много повече от други, но нямаше изключения. Говоря за тези партии, които имаха реални шансове да влезат в парламента, защото имаше някои прекалено малки партии, които бяха по-екстравагантни. Но това показва, че именно достъпността отчасти и поради ролята на изкуствения интелект, на това да се произвежда лесно съдържание, което грабва вниманието, прави абсолютно всички партии уязвими. И от тази гледна точка би било в интерес на абсолютно всички партии в парламента, не само на управляващите, не само на опозицията, да изградат тези институционални механизми, за които говорим. Това, което забелязахме от друга страна, е именно, че Европейската комисия не е манна небесна. Тя не може да помогне. Тя може да помогне да се изгради капацитет в България, може да помогне за контакти да опосреди контактите с социалните мрежи, защото иначе е трудно дори от името на правителството да се намери пряк път до ръководството на Мета, Алфабет и така нататък. Но ние трябва да свършим нашата работа. И не на последно място, има обаче роля и самата Европейска комисия, и Европейския съюз като такъв, а това е именно задължаването на най-вече на социалните платформи да бъдат по-ефективни в прилагането на различни санкции спрямо нарушителите на техните правила. Ще ви дам пример. Повечето от изпратените към различни платформи сигнали, както от държавни институции, така и от граждани и неправителствени организации, доведоха до санкции, до конкретното съдържание, конкретния пост. Mm-hmm. Но че този пост се разпространява от други акаунти, в други платформи, това остава неотговорено.
0: Тоест веднъж споделено хиляди пъти, абсолютно невъзможно да го възпреш. И на финала казахте, че голяма част от партиите са били уязвими на дезинформационни атаки, но забелязахме ли и политици, които си служат директно с дезинформация и с фалшиви новини, защото друг път сме го виждали, особено през платформи като TikTok, в борбата за избиратели, всъщност да си служиш с неверни твърдения.
1: Не мога да кажа, че имаше официални акаунти на политически лица или политически партии, които да си служат с грубо фалшифициране на истината, с истински фалшиви новини, но имаше изключително много голямо количество фалшиви новини, генерирани и разпространявани от акаунти в различните социални мрежи, които симпатизираха на определена партия. Сега, доколко тези акаунти са под контрола на съответната партия, не може да се каже без разследване от страна на компетентните институции. Именно разследващите функции, между другото, липсваха в тази предизборна обстановка.
0: Можем ли да заключим, че има риск изкуственият интелект да се превърне в наистина най-мощното оръжие за водене на дезинформационни кампании и трябва ли да обърнем наистина по-сериозно внимание?
1: Той вече се е превърнал в това и ние сега трябва да намерим начин да се борим с този факт. Между другото, изкуственият интелект не е лош или добър, той е като всеки инструмент. Може да се ползва както за разпространение на дезинформация, така и за противодействие. За съжаление, ние не го ползваме ефективно за противодействие.
0: Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията в Гласът на фактите и така завършва директно днес. Следват прогнозата за времето и централните новини. Ще бъдем заедно отново в понеделник в 17:50. Спокойна вечер!
2: България on air. Реклама.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
6: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
7: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvyusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Senshi 31. Нощ на гладиаторите.
8: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
9: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
10: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
11: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
12: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: След падането от петият етаж в Благоевград, пострадалото момче е адекватно и контактно. Подробностите по тази тема следват. Това са централните новини в петък. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. България е застрашена от санкции от Европейския съюз заради прекомерния дефицит на страната.
2: Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
3: Да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и определени данни.
1: Втора жертва на пожара в Слънчев бряг. Румънски дрон се разбива в жилищен блок в Румъния. Двама души са пострадали. Последва остра реакция от Европейския съюз и от НАТО. С бдение в Благоевград почитат паметта на загиналото трагично 16-годишно момиче в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и на приятелите на десетокласничката, а повод за обществено недоволство беше решението на окръжният съд, обвиненият в убийството студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста. Александра Иванова е в Благоевград и ще ни каже повече, Алекс.
4: Здравейте, тук пред съдебната палата в Благоевград са се събрали много хора, за да отдадат почит на загиналата Ивана. Показвам ви, хората оставят цветя пред нейната снимка, запалили са и свещички. Освен нейните близки, тук има и нейни съученици от математическата гимназия, където всъщност е учила Ивана заедно с другите двама участници от фаталният купон. На хората тук са със сълзи на очи. Бдението е мълчаливо. Единствено говори бащата на пострадалото момиче, който за пореден път призова за правосъдие. Той иска смъртта на неговото дете да намери някаква справедливост, като обвиненият за нейното убийство да бъде съден. Също така иска и да се спре разпространението на наркотици, както в града, така и в цялата страна, защото всъщност стана ясно, че на купона тинейджерите са употребявали наркотикът LSD, който причинява халюцинации. Днес стана ясно, че едното от децата на 16 години, който също беше паднал от балкон от апартамента, то беше настанено в Пирогов, вече е в съзнание и не е в реанимация, така че предстои да видим дали то ще разкаже нещо за случилото се. Също така прокуратурата протестира решението на съда. 20-годишният Александър, който беше обвинен в умишленото убийство на Ивана, да бъде освободен. От 24 май до сега всички пазят мълчание и не е ясно точно какво се е случило на купона. Ние също се опитахме да се свържем както с някои от младежите, така и с близките им. Вижте повече в следващия репортаж. Бащата на Ивана разпространи снимки на дъщеря си след трагичния купон. Той твърди, че на тях се вижда, че върху нея е упражнено насилие. Предоставил е снимките на разследващите органи. Мъжът отиде и в прокуратурата, за да поиска обвинението да протестира решението на съда за освобождаването на 20-годишният Александър, обвинен в умишленото убийство на детето му.
5: Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали някакъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода и се страхуват да не ги нарани или да не ги убие. Съда го пуска. Чак тогава ли ще го съди? Като убие втори път, какво ще кажеш тогава? Опа, извинявай! Тогава извинявай ли ще кажете и на другите родители? А?
4: След срещата от прокуратурата пуснаха официално съобщение и протестираха решението на съда.
6: Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия А.Г. по отношение на настъпилия тежък резултат. По делото интензивно продължава да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства. Провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.
4: Трагичният купон се случва на 24 май през нощта. За събитието младежите са се снабдили с големи количества наркотици, по-специално LSD месец по-рано. На партито са присъствали 4 души. Вече покойното момиче е 17-годишно момче, което също е намерено паднало от другия балкон на апартамента, обвиняемият Александър и още един човек, 19-годишен бъдещ абитуриент. Той бил в апартамента, тръгнал си е и се е върнал, когато обаче момичето вече е било издъхнало. Успяхме да се свържем с него по телефона. Разговорът ни беше кратък. Ало, здравейте, с Методи ли разговарям?
7: Да.
4: От телевизия България ОНР ви звъня във връзка с случилото се в апартаментът на Струмско.
7: Приятен ден.
4: Какво се е случило там? По информация на България ОНР, същото момче е споделило, че не помни нищо от вечерта. Също така, 2 дни след смъртта на съученичката си, той е отишъл на абитуриентският си бал. Мълчат и близките на обвиняемия. На улицата се опитахме да разговаряме с сестра му. Знаете ли нещо за Александър Георгиев? Той вашият брат ли е? Той какво ви каза за инцидента? Няма информация от 17-годишното момче, което също е пострадало на купона, защото досега беше в реанимация и в безсъзнание. Днес обаче от многопрофилната болница пуснаха съобщение, че младежът вече е изведен от реанимация. Той е настанен в неврохирургията на Пирогов в стабилно състояние, контактен и адекватен. Дали и какво ще сподели за случилото се, предстои да разберем. Хората от града са категорични, че ще продължат да търсят справедливост и това няма да бъде първата акция. Предстои да видим и какво ще се случи с обвинението срещу 20-годишният Александър.
1: Александра Иванова от Благоевград, благодаря. А Европейската комисия започва процедура срещу България заради свръхдефицит. Затова предупреди премиерът Румен Радев и обвини предишните управляващи. Те пък му отговориха от парламента, че манипулира информацията. Всичко за задочният блъсък сега. Първо към Екатерина Кацарска и думите на премиера. Добър вечер, Кате.
8: Добър вечер. След проведените вчерашни срещи с председателят на Европейската комисия и на Европейският съвет, премиерът Румен Радев заяви, че Европейската комисия от 3 юни започва процедура по прекомерен дефицит срещу България. По негови думи това означава, че ще бъде наложен регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Причината – бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%. Повече вижте.
9: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета.
8: Румен Радев допълни и още, че е поставил въпросът за отпадането на визите на българите в САЩ пред американският президент Доналд Тръмп. На този етап обаче отговор няма. Премиерът заяви, че Министерският съвет ще удължи престоя на американските самолети на летище Васил Левски, за да, цитирам, даде възможност на нашите съюзници да планират своите действия и да намерят друга локация. До сегашното разрешение беше за периодът от 17 февруари до 31 май.
1: Екатерина Кацарска от Министерския съвет, благодаря. Очаквано темата за свръхдефицита и за възможните санкции предизвика вълна от реакции в парламента. Какво отговориха на премиера бившите управляващи и въпрос към Аксения Мирчева?
7: Добър вечер. Атака срещу атака. Така изглеждаше политическия ден, след като премиерът Румен Радев заяви, че Европейската комисия ще започне проверка в страната заради свръхдефицит. Бившите управляващи от ГЕРБ отговориха тук от кулоарите на Народното събрание, като заявиха, че не са оставили страната със свръхдефицит, и твърденията на Европейската комисия са за настоящата 2026 година, а не когато те са управлявали през 2025 година. От Възраждане пък отправиха призив към премиера да преосмисли направо членството ни в еврозоната, за да нямаме такива проблеми. Още от страстите на депутатите разказваме сега.
10: Минути след изказването на премиера от Министерския съвет, в кулоарите на парламента последва ответна реакция от бившия финансов министър.
3: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и определени данни. На първо място, проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а касае 2026 година.
10: Демократична България и Продължаваме промяната отправиха освен критики към премиера и съвети, така че да няма свръхдефицит в страната.
11: Очакването към прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3% дефицит. Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг.
12: Дълг изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%.
10: А от Възраждане имаха малко по-нестандартно предложение как да се справим, ако се стигне до налагане на санкции на България.
13: Да, смятам, че всеки един нормален българин, който отиде да си пазарува в магазина и обеднява постепенно и настъпателно за всеки един ден, почва да осъзнава, дори до вчера да е бил обнадежден, че нещо хубаво ще се случи, влизайки в така наречен клуб на богатите, осъзнава, че ние нямаме място там и би трябвало правителството да се замисли за тази дейност.
10: Предстои да видим и как депутатите ще напишат новия бюджет, така че финансовата рамка да бъде с 3% дефицит и дали това ще бъде възможно.
7: И така, до края на юни страната ни трябва да има и написан изцяло нов бюджет. Управляващите вече обясниха, че теглянето на държавен дълг ще бъде неизбежно.
1: Аксения Мирчева с реакциите. Благодаря. Депутатите все пак ще замразят заплатите си. Това обяви в кулоарите на парламента Петър Витанов от Прогресивна България. Идеята на мнозинството е заплатите на народните представители да останат 4236 евро, без да се увеличават автоматично на всеки 3 месеца, както е сега.
14: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложиха от Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложение в правилник. Сега ще го отворим пак.
1: И още от работата на Народното събрание, депутатите приеха ключови реформи в ВИК сектора и в съдебната система. Те са сред условията България да получи четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост.
10: Депутатите започнаха с промени в закона за водите на първо четене. Управляващите предлагат цената на водата да се определя според разходите за нейния добив и доставка в различните райони на страната. Така в населените места, където водата се осигурява по-лесно, тя ще е по-евтина. А там, където са нужни повече ресурси и разходи, по-скъпа.
15: ГЕРБ и ДПС позволиха на много ВК дружества да вдигнат цените си необосновано.
16: Увеличението на цените във ВИК сектора се случи по време на служебното правителство на господин Гюров.
15: Лесен пример може да се даде с ценообразуването на електроенергията. И това дали сте близко до атомната централа в Козлодуй или живеете в Бургас, не ви кара да плащате различна цена.
17: Огромна реформа. Не трябва да има човек, който да няма достъп до вода, до питейна вода.
10: И освен реформите за водата, депутатите върнаха и антикорупционната комисия, която закриха през януари. Този път обаче новото е, че ще има и разследващи функции.
18: Разследващите функции сами по себе си не могат да доведат до резултат връзка с борбата с корупцията. Защо? Защото разследването е първата фаза, която обаче е изцяло под контрола на прокуратурата.
19: Тези разследващи инспектори да могат да бъдат оставени независимо, спокойно да си свършат работата, без да може да им се упражнява политически контрол и натиск.
20: Тази част от законодателството е част от промените, които трябва да направим, за да усвоим тези средства по плана за възстановяване и устойчивост.
10: От четвъртото плащане от Европа страната ни ще получи 900 милиона евро, а крайният срок реформите да бъдат изпълнени е 5 юни. За новините от ЕР, Аксения Мирчева.
1: Сега тема с продължение. Трима са задържани в разгара на скандала с незаконното строителство край Варна на корпорацията КУП. След обиски и претърсвания продължили цяла нощ са иззети документи, компютри и телефони на свързани с инвеститора дружества. Арестуваните са помощникът на собственика на корпорацията, юристът и счетоводителят на дружеството. По-рано от прокуратурата във Варна обявиха има 4 различни досъдебни производства по казуса. От обвинението подчертаха, няма спрени разследвания, а най-старото от тях е от една година и половина. Той е по сигнал за отсечени 41 дървета от горския фонд без позволение. Окръжната прокуратура в Морския град е образувала и ново досъдебно производство за длъжностни престъпления. Преди минути от община Варна дадоха информация за извършвани проверки от администрацията.
21: Место Приморски е направило първата си проверка през юни 2024 година, като през тази до края на годината те е трябвало да установят съответните нарушения в место от Бабайле. Първата проверка на община Варна става 7 месеца по-късно, когато аз ги изпращам и те отиват на съвместна проверка с район Приморски в същото място. Там служителите не са успели да получат достъп, защото са били спрени от частен охранител. Докладната проверка на община Варна, докладна към община Варна, към мен, от строителен контрол няма. Има само от район Приморски.
1: А от парламента министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е била уведомена за незаконната сеч, но цитирам, е била с широко затворени очи. Директорът на службата по кадастъра в Морския град ще бъде уволнен. Това съобщи пък регионалният министър Иван Шишков. По думите му, той е отговорен за документната измама, с която е издадено удостоверението за търпимост на сградите в местността Баба Алино. Шишков беше категоричен, че незаконното строителство ще бъде премахнато.
22: Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище? Голямото питане ни е кой го допусна и кой наистина през цялото време стоеше с широко затворени очи и те не са били едни очи, били са страшно много очи. Така че ще има много работа за безспорно беззаконие. Незаконното строителство се премахва. Точка.
1: Назначена е нова проверка на комплекса Стория в Елените. Тя е във връзка с законността на обекта. Ще се направи нов преглед на документацията на комплекса. През следващата седмица служители на регионални дирекции за национален контрол във Варна ще отидат на място. Това съобщи заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева Димитрова по време на среща с представители и собственици на обекти от комплекса. Дни след трагичния инцидент в хотел в Слънчев бряг, при който загинаха двама души, днес институциите извършиха втори, по-детайлен оглед на мястото. Разследващите изясняват как е възникнал огънят и дали са били спазени всички изисквания за безопасност по време на ремонтните дейности.
23: Избухва в сервизни помещения на хотела, където четирима работници от външна фирма ремонтирали климатичната инсталация. Един от тях, 51 годишен мъж, загива на място. Десетки туристи са евакуирани.
24: Много се изплашихме, стреснахме се, изведоха ни от хотела и ни преместиха в друг. Видяхме пламъците и дима. Почивката ни свършва утре, но с много неприятен спомен.
25: Констатира се един загинал. При ликвидиране на пожара, впоследствие същия се възобновява и започва да се разпространява вертикално по технологични вентилационни отвори по фасадата и в сградата на хотела. Пожарът е ликвидиран, евакуирани са 121 души от хотела.
23: Институциите ще изясняват какво точно е било възложено на работниците, при какви условия са работили и дали са били спазени правилата за безопасност.
0: Работниците са извършвали ремонт на климатичната инсталация, имало е подмяна на тръби, рязане на тръби и общо взето някъде в целия този процес е възникнал пожар.
23: Часове след инцидента почина и 64-годишен служител по поддръжката на хотела, но по първоначални данни смъртта му най-вероятно не е свързана с обгазяване.
0: Не съм лекар, но тъй като се случи пред мене, така признаците, които видях, са на инфаркт. Тоест нямаме травматично увреждане, очевидно стреса се оказал в повече за горкия човек.
23: Причините за пожара все още се изясняват. По случая образувано досъдебно производство. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.
1: Новоизграждащ се приют за безстомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн. Днес той е в общината и изпълнява задълженията си, съобщиха от администрацията. В момента дейностите по изграждането на приюта за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина са прекратени. Това, което се знае, е, че проектът е на стойност близо 3 милиона евро. Около 500 хиляди от тях са осигурени от бюджета на общината. Фирмата, спечелила поръчката, е била и единствен кандидат. Строителството е започнало през декември 2024 и трябвало да приключи в края на 2025 година, но по никаква причина не се е забавило. Седемнайсет години затвор за Рангел Бюзюрев за умишленото убийство на Димитър Малинов от Цалапица, извършено през 2023. Това реши окончателно Върховният касационен съд. Така остава в сила решението на апелативен съд Пловдив от 19 декември миналата година, с което наказанието на Бизюрев беше увеличено от 15 на 17 години затвор. То е окончателно и не подлежи на обжалване. Делото беше образувано по касационни жалби както на подсъдимия, така и на частни обвинители и граждански ищци. В решението си ВКС отхвърля и искането деянието да бъде преквалифицирано като причиняване на смърт по непредпазливост. Ясен е механизмът за обратна връзка между общините и МВР по отношение на нарушенията, установени чрез системите за видеонаблюдение. Затова настояха от администрациите по време на открито заседание на Националното сдружение на общините. Към момента се влага сериозен финансов и административен ресурс в изграждането и поддръжката на системи за видеонаблюдение, но няма реален достъп до информацията и какво се случва с нея след подаването на сигналите към МВР. От страна на местната власт беше поставено искане общините да могат да проследяват целият процес. Дали е издаден електронен фиш, дали той е връчен, обжалван или е платен. Според секретаря на община Стара Загора Николай Диков, без подобна прозрачност не може да бъде оценена ефективността на инвестициите в камери, сървъри, софтуери и в човешки ресурс.
2: Да се даде възможност за налагане на санкции от общинското видеонаблюдение, но не просто да се проведат законови инициативи, а да се намерят работещи и реални механизми, по които това предложение и тази идея да сработи, за да може да има ефективен контрол върху нарушителите и да се налагат съответно санкции на хората, които и водачите, които си позволяват подобно безразсъдно шофиране.
1: Задържаха 7 души за разпространение на наркотици при спецакция на ГДБОП. Срещу тях вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. Дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижват по-бързо. Те са разпространявали дрога, включително в райони около училища. Едно от местата, където е била проведена акцията, е апартамент в столичния квартал Дружба. Именно там са били складирани и различните видове наркотици, сред които амфетамини, коноп и кокаин.
4: Всички те са привлечени за участие в организирана престъпна група, която се занимава с наркоразпространение. 5 от лицата са с обвинение и са държани с цел разпространение на различни видове високорискови наркотични вещества, а едно от тях има и второ привличане за наркотици. По-точно привличането за наркотици е по повод на откритите такива различни видове наркотични вещества, коноп, амфетамин, метамфетамин, МДМА и кокаин в апартамента в квартал Дружба.
5: ГДНП
3: съвместно с всички областни дирекции на вътрешните работи в момента полагат усилия по установяване и разкриване на разпространители на наркотични вещества, особено в увеселителни питейни заведения, както и в близост до училищни райони.
1: Продължаваме с водещите теми от света. Продължават с 60 дни примирието между Съединените щати и Иран. Необичайно гореща вълна и в Италия живакът достигна 40 градуса в края на месец май. Руският консул в град Констанца беше обявен за персона нон грата, след като дрон се разбива в покрива на жилищна сграда в румънския град Галац. При сблъсъка са ранени двама души, като според властите дронът е бил руски. Лидерите на Европейския съюз изразиха подкрепа за Румъния, а в писмо до румънския си колега президентът Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и на преговорите за мир.
24: Около 2 часа тази нощ взрив оттеква над жилищна сграда в град Галац. Дрон се ударя в покрива на 10-етажната кооперация, а при удара е възникнала експлозия. Ранени са двама души, а други 72 са били евакуирани от жилищата си.
5: Искам да заявя съвсем ясно, че ситуацията е под контрол. Според данните, които анализирахме до този момент, не е имало възможност за безопасното сваляне на машината, но не сме изправени пред атака срещу Румъния, а пред последиците от конфликт, който се води в непосредствена близост до границата ни.
24: Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. А дронът е навлязал на румънска територия като част от по-голяма група, изстрелян от контролирани от Русия райони. Като ответна мярка, президентът Никош Ордан посочи, че руската консулска мисия в град Констанца ще бъде закрита, а генералният консул обявен за персона нон грата.
6: Това е много тежък инцидент. Двама румънски граждани бяха ранени. Цялата отговорност за случилото се е на Русия, страна, която води агресивна война от повече от 4 години в Украина.
24: Европейските лидери остро разкритикуваха Русия, посочвайки действията на страната като противоречащи на международното право. България също осъди инцидента. В позиция, разпространена в социалните мрежи, дипломатическата ни служба определи случилото се като заплаха за европейската сигурност. А румънските власти съобщиха, че ще се подготвят допълнителни отбранителни мерки за страната.
1: А Съединените щати и Иран са постигнали договорка за удължаване на примирието за още 60 дни. Вицепремиерът Джей Ди Ванс потвърди, че двете страни са близо до напредък в преговорите, но предстои мирно споразумение да бъде одобрено и от президента Доналд Тръмп. В рамките на удълженото примирие ще продължават и разговорите за иранската ядрена програма. Техеран обаче не потвърди веднага информацията за постигнатата договорка.
8: Все още не сме стигнали до там, но работим по въпроса. Дори смятам, че сме много близо до успех. И ако приемем, че все пак ще стигнем до споразумение, ние ще възстановим свободното плаване през Ормузския проток. Вече сме унищожили конвенционалната им армия и сме в положение, в което може да забавим значително ядрената им програма.
1: След Франция и Португалия, в примката на опасните горещини вече е и Италия. Властите в страната издадоха най-високата степен на тревога заради високите температури в няколко области, включително и за столицата Рим, както и за Палермо, Неапол, Флоренция и Болония. А метеоролозите предупреждават, че горещата вълна ще продължи и през почивните дни с температури до 40 градуса. У нас президентът Илияна Йотова посрещна деца на служители на МВР, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. От фондация Емил Шарков обсъдиха с държавния глава предстоящите инициативи, както и трудностите пред фондацията. Тя беше създадена през 2014 година в памет на загиналия в изпълнение на дълга си командос от специализирания отряд за борба с тероризма Емил Шарков. Президентът подчерта, че институциите са в дълг към децата, останали без родител. Вълнуваща среща за малките любители на авиацията в авиобаза Безмер край Ямбол. Тя отвори врати днес и зарадва в аванс децата за празникът 1 юни. Те видяха отблизо штурмовите самолети Су-25, запознаха се с стрелковото въоръжение, спасителното оборудване и летателната екипировка на пилотите. Отворен е и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта на българската бойна авиация. А децата показаха и своя талант с рисунки на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила».
7: В рамките на такъв открит ден, летателен ден на отворени врати, баща ми служеше тук, беше ме довел и дали на Су-25 или Су-22 също бяха тук. Но да, тогава за първи път седнах в кабината на боен самолет. Мечтата именно тогава се зароди.
9: Всички качества, които се изискват, а те не са малко, освен бърз ум, аналитично мислене, здраве и способност да вземаш решения самостоятелно и обикновено в авиацията една секунда е твърде много време.
1: Така, видяхме новините до този час. Следва спорт с Александър Ангелов. Късната емисия е в 21:30 часа.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Лудогорец и Локомотив Пловдив слага точка на сезона в родния футбол. Преди броени минути в Разград започна плейофа за място в Лигата на конференциите, а подробности очаквайте в късната ни емисия.
1: За място в първа лига септември запази елитния си статус след драматична победа на Тянтра с 2 на 1 дошла след обрат. След първото полувреме тимът от родния елит бе догонваш в резултата. В края на първата част прена от редките си атаки Янтра стина до попадение, отбелязано от Милчо Ангелов, за радост на внушителната агитка дошла от Габрово да подкрепя своите любимци. Едва след почивката по-класния отбор на септември се отърси от напрежението и наложи превъзходство, но дълго време гостите удържаха на натиска. Четвърт час преди края обаче крепостта на Янтра рухна, а в герой за виолетовите се превърна резервата Преслав Георгиев, отбелязала с хубав удар от границата на наказателното поле. И когато двата отбора вече се настройваха за продълженията, друг футболист появил се от пейката. Стефан Стоянович донесе победата на столичани, възползвайки се и от контузията на вратаря на Янтра Василев, който бе с болки в дясното рамо, но очудващо не бе заменен. Така септември ще продължи да играе в първа лига и през следващия сезон, докато за Янтра остава горчилката от драматичната загуба, но и амбициите за нещо повече през следващия сезон.
0: Бъдещето на Бероя ще се реши следващата седмица. Това съобщи кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който инициира среща между собственика и представители на бизнеса.
2: Кмета на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че през следващата седмица предстои среща с собственика на Бероя Ернан Банато. На нея ще бъдат обсъдени бъдещето на клуба и възможностите за стабилизирането му.
3: Аз се чух с него веднага след злополучния матч, в който изпаднахме. И го попитах какви са намеренията от тук нататък. Той ми каза, че ще проведе срещи с футболистите, с треньорите, за да види какво е настроението сред отбора, кой би останал евентуално и така нататък, въобще каква е ситуацията в клуба. Така че очаквам тази среща да се проведе другата седмица. Като цяло в Б група трябва да се играе с български футболисти. Хубаво е да има повече хора от школата, ако има такива, които заслужават, разбира се, а не е просто да бъдат там, защото са от школата.
2: Градоначалника беше категоричен, че ще съдейства Бероя да бъде финансово стабилен, като предстоят разговори с представители на бизнеса и обществеността в града. Той поздрави ветераните на отбора, които в края на миналата седмица спечелиха шампионската титла на финала на републиканското първенство след триумф над Витоша Бистрица.
4: Това е една голяма чест за нас, че именно поколението има предаване и се възстановява името и славата на отбора. Макар че има малко сътресение, аз мисля, че тези неща ще отминат и отново Стар Загора ще има отбор за поздравление, както за публиката, така и за цялата общественост и околията.
2: Клуба беше отличен с плакет за приноса му към спорта и авторитета на града. В знак на признателност ветераните подариха на кмета фланелка на Бероя с номер 9 и неговото име.
0: Тенис, испанската сензация Рафаел Жудар се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция след драматичен успех в 5 сета над американеца Микелсен.
5: Продължава незадоволителното представяне на бившия номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас, който напусна откритото първенство на Франция още във втория кръг. Гръцкият ас, който преди 5 години достигна до финала в Париж, този път бе спрян от италянеца Матео Арналди, тенисист, намиращ се извън първите 100 в света. Двубоят между Циципас и Арналди се превърна в истински спектакъл, продължил 3 часа и 18 минути. Първите два сета преминаха при изключително равностойна игра, като всеки от двамата състезатели демонстрираше завидна воля и техника. След тайбрейк в първия сет, който отиде при Циципас, Арналди успя да изравни резултата, след като спечели втория си с 7-5. В следващите две части италянецът бе още по-убедителен и ги спечели сравнително лесно с 6-3 и 6-2. В третия кръг Матео Арналди ще се изправи срещу белгийският младок Рафаел Колиньон, който сензационно елиминира петия поставен в схемата Бен Шелтън.
0: В NBA решителна седма среща ще определи победителя в западната конференция.
6: Сан Антонио Спърс срази Оклахома Сити Тъндър с 118-91 в шестата среща. Домакините бяха видимо по-добри отбор, като дори през третата четвърт отбелязаха 22 поредни точки, без да допуснат кош в продължение на 8 минути. Виктор Уембаняма се отличи за шпорите като най-резултатен с 28 точки, като също така записа 10 борби и направи 3 чадъра. За гостите звездата Шел Гилджис Александър изиграл сравнително скромен за стандартите си матч, като отбеляза едва 15 точки. Решителният сблъсък ще се изиграе на 31 май в Оклахома Сити, като победителя ще има домакинско предимство срещу Нью Йорк Никс в финала за титлата в NBA.
0: Пловдив вече е в очакване на 31-то издание на Сенши, което ще бъде украсено и с гран-при турнир в лека категория.
1: Не всичките 18 бойци, участници в бойната гала, успешно преминаха кантара и са в очакване на утрешните сблъсъци. Разбира се, кулминацията ще бъде гран-при турнира в категория до 70 кг с участието на двама българи, Драгомир Петров и Михаил Велчовски. Съперник на Петров в първата битка е японеца Мияги, докато Велчовски ще се изправи срещу испанеца Касадо. За да спечели титлата, който от състезателите трябва да се справи с трима съперника. Първо са четвъртфиналите, после полуфиналите и накрая финалната битка. Освен гран-при турнира, предстоят още три срещи, в които ще видим други двама българи, мистър Сенши Атанас Божилов и Даниел Динев, като техни съперници ще са съответно Барт Хорват от Англия и румънеца Адек Буи. Голямото събитие утре в Пловдив и стартира от 19 часа, като разбира се ще бъде предавано пряко по България On Air.
0: Разширен репортаж от Кантара очаквайте от 22 часа, веднага след края на късната спортна емисия, а още спортни новини може да намерите на сайта go.bg. Приятна вечер с нашата програма!
7: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. Историите On Air. Неделя, 18 часа. По България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 8 до 13 градуса, а в София и по Черноморието около 14. Преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. По-късно над източните райони ще се заоблачи. След обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и Южното крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 26-27, а за района на София 25 градуса. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 2 до 5 градуса, а над 1500 метра от 9 до 10 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност, а след обед на юг от Бургас превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 27 градуса. Морската вода все още е с хладни температури. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, над Беларус и в Русия. А над Балканите валежите ще бъдат вече история. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават, като през почивните дни ще бъдат от 24 до 28 градуса. В неделя се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Северна България. В понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява главно в Южна България. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз е имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имало и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
1: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трехълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходейки там по бизнес дела, наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
0: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
1: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници, те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
0: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
1: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговец и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори. Тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
0: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му, в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да, така, да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършвал този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
3: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
0: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндлияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
1: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан, но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
0: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, Той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мука и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
1: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
2: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
0: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
1: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
2: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манук, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костак Ипеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манул Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти доколкото ми известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е, чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлян се сродява с артингидия.

0: в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
1: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България.
2: В 1915 година Степан Хиндлиян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя.
1: Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
3: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
4: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворо в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга. Като млад стажант съдя във Варна, той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек. Владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград. И много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски и бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми, на прабаба ми, има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
3: Има различни бежански вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, вследствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
0: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има арменска църква от преди 200 години. Какво по-добро место има и арменско училище винаги е имало. Винаги тук е имало образователна арменска институция. И арменската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
1: Арменските бежанци, които живеят в Хиндлияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните

0: помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
1: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
0: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
2: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
0: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на Габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ме даде здраве, виждате, на тоя възраст съм, дето всеки се зачудяме как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно. Баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се, самият аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добре. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би и средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. И нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габро, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12 се събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габро, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година или четвърта, когато започвате тук да учите.
0: Това беше края на Втората световна война. Знаете, това всеки го знае, България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минават високо на километър, на 2 минути минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни извори, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ни веднага ставаме, напускаме и закриехме. Тук има баири и Крагаво, имаше 2 пещери, бяха направени тунели. Хората, мало Габро беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много така. И чак вече 45-та година, за 9 септември, когато мина, нали, всичко тук, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като форми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна в септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. То е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бихме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда, трябваше да снабдяваме и другата армия, която преминаваше до Канари. Поради което, значи, се въведе купонна система. Тогава съм бил вече на 12 години и го помня всяка неделя баща ми, с сестра ми, Той отива на църква, пее в хора, той 42-43-та, тук вече в този магазин долу, минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадаме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчите всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някой се успява и да скриват стоки, не знам какво. И всички на ни вестници ги лепяхме и после в комисарът ги носим, нали, залепени и те прочитат. Толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговеца се е отчитал пред държавата, да, за това какво всъщност е продал като стоки срещу купони.
0: Точно те, и те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали сме, ориз, захар, 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: Аз ме че така, след войната.
1: След войната,
0: защото
1: първите години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае. Че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема там, имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието и се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота, нали, те не забраняват, който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрията, стана държавно, тогава вече някак стана те, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали, главно появилост, когато Георги Димитров се върна от 47-ма до и той. Пое цялото управление, изключах всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
0: Много сериозно образование от 45-та година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сега на гимназия, знаете. Ама то тогава даже се чудихме, ние не разбираме, сме малки, още подрастваш по билетета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Критемнестра, ако знаете ти. Как де? Обаче сме учили. След това се учеше много основно западноевропейска литература. Това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
1: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли? А защо учихте математика
0: след това? Защото исках, не, просто исках инженер с науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
1: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
0: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
1: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по онова време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
0: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
1: А какво са колониални стоки?
0: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, тези плодове, банани през зимата и корени. Бих казал хранителни стоки най-общо, нали? Над 1000 стоки, най-добър цака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко, индустриалите в Гавро над 200-200 фабриканти. Някъде 47-та година декември стана национализация на индустрията. Всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери. То се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. Търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, ли, като с заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато е бил младеж.
1: Джамджия.
0: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя е на беше в Сове. И издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
1: Това е днешния технически университет.
0: Да, технически университет. Обаче в Габро имаше във всяка община отдел кадри.
1: Не ви допуснаха да станете студент, така ли?
0: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей. Кой се го махна? Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бяхме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бяхме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както ти беше математика, много обичах музика. Учителът ми по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава час и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, кое беше така, другар Контого, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще иди да следвате.
1: Тоест, вие сте си издържал изпита, приятелите в университета, обаче не може да станеш студент,
0: трябва
1: защото си си
0: да поработите, да видите, помня го кадровика, беше и такъв злобен, да видите как работническата класа, много интересно, и се иска, викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подръвам. И аз започнах да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в Министерството в София, че искам да уча, и не трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ма, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо, на 1 и 2 септември се провеждат, 51-ма, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска два дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте бележка за писмо. Другари Контогов, той само е. Ви знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
1: Ау, каква те конкуренция!
0: Било, представя ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габрото. Аз във съвета на той говоря, аз във съвета на 100 метра университета. Той видя какви документи, защото аз си нося и книжките си. Виша влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември бях се записали да почнах математика. Това е късото на мен. Но музиката се остана до края.
1: Вашата любов е музика.
0: Да.
1: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
0: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо русо момиче, снажно, млада беше. Веднага, това е любов от първ поглед. И по едно ме казах, айде сега танце. Аз нищо не набирам полски, разбирам, но той Стефан не приведе. Така не отказа за танце. Викам, аз ще поканя Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам. Вече не знам. Да, как да я заприказвам. Ами викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смихва, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали, любим момиче, Либе Сметхен. Дах ми взял в Deutsch Anspruch.
1: А вие знаехте ли немски тогава?
0: Аз съм учил от прогимназията.
1: Ага.
0: Не съм го много упражнявал, да. Но мога на разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза, ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя ме нага. Аз се смая, защото не съм учил съм история, но деже знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
1: Как се наричаха тези германци, които
0: ами,
1: са...
0: Силезийци.
1: Да.
0: Силезия на цяла да. Провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследствен. Да. В Румъния има такава област, около Сибио, да. Сибио не знам какво беше, където говорят само немски. Ага. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, да си говори немски и румънски.
1: И тази любов започва тогава,
0: и
1: вие се прибирате.
0: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна, аз се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна, втората ми майка беше много болна. Рак имаш на матката и после се обърна в много други органи. И аз се сподели, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години, решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица къс пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, но много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха. Когато се върнах като учител в Габро, обича концерти. Тя те винаги Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото две години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка. И когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви дълги. Два бъде сме цункали по някакви. Просто се имахме на най-близки. И зато и се реших. И викам на майка. Викам, аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм каза готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, ако каза, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, ти е много интересно, че ако се оженим имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
1: И какво стане с документа?
0: И втори документ, че не съм бил женен. Не да. Знам защо, тя знае, че
1: да. Да. Е, защото католиците са много по-стрикни. Да.
0: И на 24 декември помнят, че Чучо Стефан тогава да съгласи и той тогава за съпругата си знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, тято е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков И той стана голям български филмов композитор, Божидар Петков. Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Божидар Петков е писал музиката. Тогава той беше дойдел от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
1: Там ли?
0: Там.
1: Всичко там.
0: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
1: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
0: Много, икономически.
1: Да, икономически как беше Полша?
0: Много по-добре Полша беше.
1: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
0: Ами също обаче, да.
1: Какво е вашето отношение към този период?
0: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика, нали? Да. Нали, че аз съм засегнал и го казах.
1: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. Рожинските поляни са естествената сцена на Кабагайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги уговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Роженския събор, вече като оркестър 100 кабагайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил, нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чорбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61-а година, август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското движение и гайдарското свирене. В последните тук 15-20 години това гайдарско движение се развихри, че няма град почти в България да няма гайдарски състави. В момента има гайдарски състави в Пловдив, в Асеновград, Бургас.
2: В Рудозем, да в Мадан, Златоград.
1: Да не ви говоря и в Русе, в Америка също има гайдарски състави.
0: И то какви гайдарски състави? Да. Родопска кабагайда, не просто гайдарски състави.
2: Да. Защото ръководителите са от Родопите. Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
0: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век в бившия Съветски съюз се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолен и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, абе там те направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, и те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на чорбаджийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
0: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: Чак след 10 години, 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лъка. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
0: А апостол Кисьов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари и на кавал, и на гайда, изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може да тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от стока Багайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от така нататък. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Е една много специфична мануална техника за дирижиране специално на гайди, на оркестър от гайди.
0: Апостол Кисьов превръща родното си село Стойките в център на родопския фолклор. През 1947 година, когато е преподавател в тамошното училище, създава хор. След това в местното читалище Пробуда организира ансамбъл за народно творчество. За няколко години го разширява с певци, танцори, гайдари и кавалджии от всички села в околността.
2: През 2017 година в селото беше поставен паметник на апостол Кисьов, дарение като признание за делото на Кисьов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година. Запозната съм с историята на селото. Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
0: Мария Кисьова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисьов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
2: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
0: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисьов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
2: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
0: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
2: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
0: Какво им казахте?
2: Ами просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година, с тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моя съпруг, той е един от гайдарите на Стокаба гайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
0: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдуници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
2: Идеята беше музея да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителят да се свържи с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
1: Видеостена с клипове на известни гайдари.
2: В музея.
1: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
2: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
0: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
1: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на Апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тук.
0: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Излел е делю хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Излел е делю хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
1: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестния Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен. Коста Колев. Тази гайдоничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
0: Джурата гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. стоя от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов 100 каба гайди. Приживе е казвал: ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата. Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в Стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев. Какво представлява това място в лес?
2: Интерактивен елемент, това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с

0: на ручилото, на родопската каба гайда в ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка защо този професор американица е избрал точно Дельо Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Дельо Хайдутин започва с типичния завой на кабато гайда. Та, да, да, да. И ручилото в ми от голяма октава. Да? И оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години. И този запис е въпрос, не е запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
1: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема 100 каба гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
2: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички го наричат Байдиньо, сме ръководители на детския гайдарски състав Апостол Кисьов при читалище Христоботи в град Смолен.
3: Много деца ли искат да свирят на гайда? И как ги откривате тези таланти?
2: Много. Много. В момента наборяват около 80 деца. Сами си идват в читалището, може би се запалват покрай други, покрай по-големи, или пък така в семейството, може би има някаква традиция, и с голям мерак и с голямо желание идват.
3: На колко години идва най-малкото гайдарче?
2: Най-малкото беше в четвърта група в детска градина. А по принцип, горе-долу, първи клас, втори клас, тогава.
3: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
2: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак, нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме им пръстите на гайданицата. След това вече започваме, нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса: господине, кога ще вземем ритни калинки?
3: Това ли е любимата за децата?
2: На повечето деца е това, да.
4: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така гледах по-големите деца, които свираха, и много ми хареса, и реших и аз да пробвам.
3: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
4: Еми аз самичък поисках и един ден бях на училище, и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
3: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
4: Да, те се изненадаха.
3: Така, и твоята любима песен ли беше Рипни калинки, когато беше малък?
4: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
3: Вече колко години свириш?
4: Еми, вече свиря около 11 години.
5: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда

0: даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 години почнах да се уча при Байдиню. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
1: Като малък си имал гайда,
0: Да,
1: не си обръщал такава внимание.
0: много се ядосах, защото не можех да свиря като баща ми още от рано и затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
1: А сега заедно ли свирите с баща ти?
0: Ими, ако има време, свирим, да.
2: Аз откак се помня, искам да свира на гайда, като станах на 7 годишен, баща ми ме заведе при байдиня.
1: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата да свирите на гайда.
2: Да.
1: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
2: Не. Гайдата трябва да си имаш планината, да имаш отвътре.
1: Ти колко гайди смени от 7 годишен до сега?
2: Кожи много съм сменил, като гайдоници и ручила. Едно, две. Тя
1: То...
2: гайдата се запазва много време.
1: За колко време се научава един гайдар да свири?
3: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
1: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6
3: Да,
1: вече
3: да,
1: може
3: да.
1: да се разчита,
3: Но
1: че
3: това
1: ще
3: се, да, но
1: свири.
3: зависи, това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някои по-бързо напредват, някои по-бавно. Но всички са, стават, е така, като тия е прекрасно.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се разбрен какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това, има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Крастанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Крастанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Крастанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Крастанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас. Ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча, сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Втория надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш, а пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от Света Шльоковица, нали? Има такъв в Свети тиктоки и други такива глупости.
1: Да. Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моят свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо. Нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек. Невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина. Откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, дочакана утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали? Темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
1: Да.
0: че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно
0: взето.
1: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажем малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължим много. Дължим страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе
1: е нали
0: от италиански род, доколкото помня.
1: Да, тя да. Идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са завещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Всъщност, гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората, когато имат възможност или минават оттам да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Мястото
1: защото
0: е наистина, има нещо в това място.
1: Ами то е
0: там.
1: Много красиво.
0: Да, да.
1: То е много красиво място.
0: Има нещо, има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб. Да,
1: има
0: да.
1: История. Много да. История има там и това се усеща.
0: И също с изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така. Те
0: далеч
1: са,
0: преди да. Италианския ренесанс.
1: Триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българина успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един
0: да.
1: Интерес.
0: Дори един от най-популярните съвремени руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, да. На Агапкин. Той
1: да.
0: Е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Това аз не съм, го знае. Така, да, благодаря
0: фен на военната история. Да. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава предците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива. На нас това днес не изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, да, отива доброволец в Балканската освободителна война. Ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание. Могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи, да, или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, ние днес като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в олтар на отечеството.
0: А жените? Жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин то е ценностна система. То е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
0: Хора,
1: и въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително очудени от това, от този факт. Нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба. Нали? Това е което много
0: Това е може би последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да.
0: Такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка? И днес ни обединяват някакви неща, да речеме победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен народ.
1: Хубаво е. Да. Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности, да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало, не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин. А не сме ли прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме.
0: Да.
1: Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било е привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да. Имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост? Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. Това е един от начин.
1: Дано не се стига
0: до там. Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се налагало, той, обикновения човечец, зарязва Раото, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гарлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри, са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
1: Имаме отива много
0: на 50
1: примери,
0: години
1: да.
0: Отива да воюва в Балканската война.
1: Има много примери за жени, които има, действително хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май? Може би един от най-хубавите наши празници.
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено, и на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смолянов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България е била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смолянов. Добре дошъл, господин Смолянов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеш да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
0: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл, човек, който ми каже, абе, верно, може да сме били много велики, ама днеската не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калоян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски, и не само славянски, в Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним
3: ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава
3: да,
0: на духа.
3: Но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Но може би също средновековната българска държава е първата така
3: национална,
0: да.
3: При това организирана на интернационален принцип, в който са могли да се изявят като членове на тази държава, точно така, и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
0: Доста занемарен. Да.
3: Занемарен, но удивителен, защото там се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
0: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
0: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
0: Равненски.
3: Точно така.
0: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само с...
0: Не, това е уникално логика, място. Така. Той е било като каменна школа за...
3: Всички говорят за розетата.
0: Да, да, да.
3: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските...
0: Явно е била школа за подготовка на...
3: Тук има 200 надписа с най-различни... така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
0: Добре, вие да обясним това, защото ми е много
3: интересно.
0: Обърнете
3: го само,
0: какво.
3: Че да.
0: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
3: Точно така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правият ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
0: Ама вътре е вписана буква, нали така?
3: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата АЗА. Погледнете това, което е с бяло.
0: Да, да.
3: А самата костена фигурка, 20 на такива има,
0: да,
3: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
0: а може ли това да е случайно?
3: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
0: Това ли наричате фазово кодиране?
3: Фазово кодиране, точно така. И то това е идея.
0: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
3: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
0: Мисля, че в Египет е използвано въжето.
3: Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
0: Да, чисто архитектурно, да.
3: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
0: Строеж са опъвали мъжета.
3: При всеки строеж, да. За да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
0: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
3: Точно така.
0: В сегашния свят.
3: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
0: Той през соца имаше.
3: Аз го включвам
0: за всички,
3: в същия
0: този... Фараонски обичай.
3: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума. Става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация.
0: Тука...
3: Но какво, за какво и да реч?
0: Тука,
3: за сега... мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
0: Обратно, добре.
3: Да. Аз, буки. Това са първите...
0: И двете се побират.
3: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви, от това, което наричаме кирилица и глаголица.
0: Ма тук виждаме един друг знак.
3: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Екскво българис казват в латинските.
0: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
3: Не, не, забележете.
0: Или
3: всичко е само
0: Москва,
3: свързване на реални отверстия. Епохата,
0: това са реални...
3: Точно
0: реални...
3: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
0: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесли.
3: Не, не са идеално изръсени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
0: Това променя моята гледна
3: нещата
0: точка.
3: Нещата са толкова сериозни, че чата не
0: Аз
3: би си заложил...
0: Аз мислих, че просто случайности...
3: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между великите могили край плиска. Същият този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
0: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали така
3: Знаете
0: е другото
3: защо?
0: Име? На...
3: Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
0: Който
3: да,
0: дори
3: да
0: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали смисъл? Не, той се опира на английски.
3: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
0: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
3: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща, но моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
0: Да.
3: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по супер програма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло. Но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерно с другите империи. Само, че нашата империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
0: нали
3: веднъж...
0: Нали живеем в един свързан свят?
3: Да, да.
0: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
3: Съм на много
0: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
3: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
0: масово
3: усилие.
0: Работите на времето с най-големите американски специалисти.
3: Да.
0: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
3: Определено учени. Искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас, говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
0: Да, който беше посланник в Англия.
3: Да, и външен министър.
0: Да,
3: така,
0: да,
3: идеята
0: да.
3: Е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
0: Беше много изискан човек.
3: Той беше благороден, да. Изискан.
0: Да.
3: Мислещ, и то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
0: Някой казва, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селени на занаячията. Нали? Той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
3: Но примера на Ботев и Левски...
0: Да.
3: Кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
0: За 24 май, какво ще ги поздравим?
3: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
0: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
3: вашите
0: финал?
3: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Добре. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
0: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за Завоща, че днешният руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник.
6: Благодаря, честит празник на вас.
0: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Какво общо има азбуката с геополитиката?
6: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява

0: създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
0: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е била една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъреща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин, когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
0: Това означава, че
1: на човек, който не е изкушен от историята,
0: това означава,
1: и от
0: че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
0: глаголицата. Да, защото ми прави впечатление, че хората,
1: да, ето сега, какво
0: хората
1: сега?
0: Трябва, нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. Никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
0: Значи това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. Тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи. И същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи. 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отричат цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са, нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
0: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти са в харватите, 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на Хърватия.
1: Така наречената ъглеста глаголица. Така
0: ъгла, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, и това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам, е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава, за българския царски двор, и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала, от нея създава книжина.
1: Свещена, това, че е създадена, значи, че... за богослужебните книги ли?
0: Да, това е проявлението и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
0: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто и обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова теза.
0: Та е нова теза.

0: не беше толкова нова, тя се е била винаги, винаги имала
1: да,
0: тия
1: знам,
0: двения.
1: Знам, че има такива спорове, да, да.
0: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тази азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
0: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, който чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това да имаш собствена азбука? Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
0: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам, затова ви питам. Да.
0: Всъщност,
1: кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
0: Ако аз и сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Т.е. азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчният апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
0: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
0: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, българите, по съвременно...
1: Казах го по-меко.
0: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обесценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясниме?
0: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-виш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
0: Да, може би след 2000 години да създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
0: Значи тези книги са основно 4 хиляди беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
0: Има думи, да, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатство на българския език, за...
0: Значи, това, което
1: вие го изследвате отдавна. Това, което може държите, ли да дадем някакви конкретни
0: това,
1: примери?
0: Това, което
1: да
0: държите необикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е примерно на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да. Първо, ваша на Анета Василева.
0: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тези разработки. Да. Всъщност, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 10 век,
1: която е тотално
0: непозната. Защо
1: слънчев буквар? Защо се казва така?
0: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
0: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, първата буква е А. Тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която изхождаше от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип. Аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали? Аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Е, това е интересен въпрос.
0: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
0: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
0: Говореща азбука, значи самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
0: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволирали, на него се дава последната еволюция на азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следваща азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дават все и винаги на Балканите.
1: Добре,
0: тук са всички
1: Родов,
0: учители.
1: А тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски това въпрос.
0: Може да е време да се научим да летим, нали, докато да построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
0: Значи, благодаря на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, има и много положителни страни. Значи, България, нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да кажа, от миналото ни величи, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики сега, защо не може да го направим това нещо?
0: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
0: ние
1: азбука.
0: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казвам, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло от широките македонски земи, така скажем.
0: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не я споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде другаде не са ги почитали преди нас.
0: Защото само ние
1: дори сме... в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни за тях?
0: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясня, ако Кирил няма нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не ги
0: защото
1: почита?
0: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 000 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно хърватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците, там от он първи превзети. Взема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка не е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, когато ни тая азбука всъщност в 11 век, вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което впоследствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в нали, държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава Рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендар в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, нали, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е ли просто това модернизация?
0: Не, чиста фалшификация. И на базата на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда България като знание 1878. Агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
0: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях са свеж да я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на ден като днешния, вървим към финала, как се чувства човек като вас на ден като днешния?
0: Човек,
1: вие се интересуват от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Като не на мястото си.
0: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил. Пиша си на български, чета, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, гледам плоч на известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали? Тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат.
1: Какво
0: тоест,
1: ще корена на българите... Да, да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
0: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват Словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически